Kiçik şahzadının başlanışıda Abdur bir rəsim sızğan, əm nurğun adamdın bunun nemilikini sorğan idi. Kişilərinin əmmisi bunu bir şiləpə deyişdi. Bıraq, onun sızğını əməliyyətdə bir pilni yutub almaqçı bolub atqan gayet zor boğumu yılan idi. Bıraq, məyli şiləpə deyilsin, məyli boğumu yılan deyilsin, cavabı haman toğru bolivirdi. Başqıç qılıb etqanda, navada könümüzge bir lo vaqtta şiləpi bilən boğumu yılan ne? Şəhər bilə ormanını sıqdur alısaq, təbilə başqıladın teximu parasətlik boğan bolumuz. Həmməgi məlum boğunu dək, turmuşda qeynanı bilən kilin otursa da ən asan zidiyyət kep çıxıdı. Bıraq, bir xizmətdəşim bu məsəlini nait yaxşı əl qıldı. Onun qeynanısı bilən boğan münasibiyyəti, hətta öz anısı bilən boğan münasibiyyəti dınmə yıqın. Həmimiz onun zadı qandaq əbçil çarısı barlıqa bəhli qızıqımız. O, başqa amalım mı? Yox. Mən qeynanamının qandaq oylaydığını bilməyəmən. Bəzdə o, bir əvlad kişilərinin təpəkkürüdün qımalınıb mı qalımən? Bıraq mən bir nöqtığı işinəmən. Yəni, onun məlum işlani qılışının arqısıqa çoxum ötmüşdiki bir səbəb yoşurunğan boludu. Hər ikimiz qarşı tərəfini qayıl qılanmayımız. Bıraq mən onundun kən qorsaqraq, dedi. Əməliyyətdə həqiqi pişib etiliş, əməliyyətini texim öküb iyiləş, texim öküb qayıdı düşünüşlüb olmasın, bəlkə yenə siz qarşı tərəfini düşənməyən təqdirdimu, əmə qarşı tərəfinin özü güçlük səbəbi barlıqını biləşəngizdir.

Kitap okuş 80% gangarajını tügütüdü. Aldıngı külədə biz bir topta dərisdən alğan təsiratlarımız toğırsıdı paranlaşqanda topqı yenidin kirgən bir aylan. Menin mu öz betilgün var, bıraq nemi ügünüşümünü bilalmay bəkli gangarap qaldım, dedi. Gangaraj, qayısı nişanğı qarap tırışını bilalmaslik nurğun yaşladiki ortaq kesallik. Yıqında sınlım mu muşundaq kep qılğa edi. Sınlım Ali Mektəbini pütürgəndin kiyin bir muqim xizmət tapdi və ətigini işqi berib, kəşdə qaytıp gelib, öz orundan mıdırlımıdi. Çağandaki savaqdaşlar yığılışıda o, birlikte okuş bütküzgən nurğun savaqdaşının əmili özgəlliki, onun ağırlıqını bilib, qatıq zərbigi uçurğandın kiyin tırışıb alğı ılgırləşki bəl bağlıdı. Tətildə öyü barğınımda onun kün boyu yanfında oyun oynab, video körüb oldurğalıqını bayqab, tırışıb alğı ılgırləymən demigən mu, dəb sordum. O, nemi ögünüşümünü bilənmək bəkli qanqarab qaldım, yana azıraq aram eləvilib, andım bir nərsə dəy, dedi. Yaş vaqtlarda qanqaraş tolumu normal iş, çünki bu çağda siz kəlgüsəgə nisbətən iş qandaq yönülüş yox basqış tutur batqan bolısız. Bıraq bu, sizin vaqtını sırap qılıb etişdiğinizin səbəbi bulanmaydı. Yol manğan da paydap oludu, saxlaş arqılıq barlıq gəlməydi. Qanqaraşını tügülü ərgizmü qadımını toxtutub, könlünün pallıda yorub getişini saxlaş bolmasdın, bəlkə hazırqı turmuşunu teximu əlalaşdırış, təşəbbüskarlıq bilən təpəkkür yürgüzüş, çıxış yolu izləşdir. Öz oranınızda qanqarab türeyi versiniz, məngü çıxış yolu tapamaysız. İlgiri bir alımının qanqırğınınızda ən yaxsi bütün vücudunuz bilən kırışalaydıqan bir iş qılın. Onun üstüge bu iş ən yaxsi kitap okuş bolsun digərlikin anlığa idim. Kitap okuş bizning təpəkkür qilishimiz, qimmat qarışımızni qaytadan turg'uzishimizga yordam qiladi. Qandaq odam bo'lganimiz barligini texmo aniq tushuntirib berdi. Gangirganda kitap okuş odamni eng baxsagi tutdi.

Bəzilər adam qancı bilimlik bolsa, şünçü küçlük boludu, adamın bilimi bilən küçük barabar boludu, deyişidu. Bu xil küşünü biz kitabdan izləşimiz gerek. Navada, qanqıraş sizin turmuşunuzda qarı öngür və tikən payda qan bolsa, kitab oquş dəl hayatlıq yolunuzdaki gül və savuddur. Kitabların biri haman sizgə turmuşdan əhmiyyətini tonutub, turmuşdaki oranınızını toğru tapqızıdı. Qanqıraş qorqınışlıq əməz, kitab oquş arqılıq qanqıraşdın, çoxum qutulalaysız.

Həbtə axırda dostlarla oynağılı çıxanda Xiaowei-ni görmüdüm. Onun bilən görüşməgənimgə xeyli vaxtla boğallıqını esimgə elib telefon qılsam, o şopurluq imtihanı veriş bilən aldıraş işgəldikini eytdi. Mən oxuş pütküzgili 2-3 yıl bolduğu, pravi ilişki nemişki əmdə imtihan bərdiniz dəb sordum. Əslədə sorumuzam yaxşı bolarkən, bıraq bir sorab qoyuşum bilən onun yığılı vətkili qılqağallıqını telefondumu yes qıldım. Boldi, deməkli qoyun. Hazır püşaymandan özümünü qoyduğa yer tapalmayı vatı mən. Ali məktəbdə oquvatqan çağlarımda, məyli yataqdiki açısınınla bolsun, məyli sınıbdiki savaqdaşla bolsun, həmmisi yazlıq tətildin paydılını pravi ilə valdi. Bıraq mən bir xaraman halda öydü olturub, hava tanışıqışını içib qoyub televiziya teatrı gördüm. Xizmətki çıxqandın ki, nemi qılarımını bilənmək qaldım. Yıl boyu pəqatlı vaqt çıxmaydı. Şuna amalsız, həbdə axırı vaqt çıxırıb məşğılı vatı mən. Bunda qısqı vaqtda ögünüb qandaqmı ötələmən? Mən dərhal təsəlli berib, qorxman, onun nemi stəs? 500 küşlük şirkətdən birinin imtihandan ötəligə adamın pravi ilişi qancılık təs edi, dedim. Təsəlli qo bərdim, bıraq telefonunu qoyğandın kiyin, onun etqallarının rastlıqını etirap qılışqa məcbur boldum. Hayatlıqdiki nurğun işlani baldur qılış kəyinigi qoymaslıq gerək. Bugün sırap qılığa vaxtınız, imtihandan ötəlməgən pəllirinizni ət toluqlışınız. Əti sırap qılığa vaxtınız, imtihandan ötəlməgən pəllirinizni ögüllükü toluqlışınız gerək. Bıraq, ögünçü. Pırav imtihanı bir işqo asan, bıraq turmuşdiki nurğun işlani əməliyyətdə oranığı kəltürgülü bulmaydı. Sizin sırap qılığa vaxtınız, ihtimal, ömürlük əbsosluq elib gelişi mümkün.

Siz bir planlıq adammı? Yoki bir gün ölsə bir günge hesab dep vaqtının barmaqlarınız arasından eqib ketişige közünüzü paqırtıp qarap duramsız? Bugün əhmiyyətlik bir iş qılıp xoşal boldunuz. Biraq ətisi eş nərs qılmısınız, yanılı bəribir. Bu, qarmaqa qana əccallıqda körünsümü, amma yanıla bir xil çüşküllükdür. Şundaq. Həmmil adam bu dünyaya pəqət birlik etim kilidiqallıqı üçün hayatını ısırap qılmaslıqı kerek. Bu dünyadaki ən numussuz ısırapçılıq vaqt ısırapçılıqıdan başqa nərsəməz. Ən iğir dərəcədə kütkən yerdən çıqalmaslıq, özünün kütkən yerdən çıqalmaslıqdan başqa nərsəməz. Həmmil nərsini seti vağılı boludu, pəqət vaqtınla onda qığılı bulmaydı. O çöplə hər yılı qurup gəsə, keyinkili yana yenidən ösüb çıxıdı. Bıraq, adamın qeyrğını qeyrğan,

ikinci iş qılışı ölük bulup canlıq özgürüşünü düşənməslik. Şirkət yeni kəsb doğrusu da söhbətləşməkçi boğanda rəhbərlə xizmətdişim Şavşavni xeyridarla bilən körüşükü uğurlaşdırdı. Xeyridar xeyliğici kəlməgəndin kiyin rəhbər onunğa xeyridardın qacan kilidiqalıqını sonra peqişini eytdi. Şunun bilən o, birli eği sonra bulup rəhbərə xeyridarının vaqtını keçikdürgənliğini yetküzdi. Rəhbər onundun vaqtını qacanğı keçikdürgənliğini sonra peqişini eytqanda, o bir pəs hanviqib qağandın kiyin dərhal yeni bir qetim soraydıqalıqını bildirdi. Şu səbdin rəhbər Şavşavni ixtidarı yetməydikən dəb oylab, şirkətinin aldınqı səb ölümüdün yötkü vətdi. Bəzlə ixtidarını canlıq işlidiş, əqil parasətinin sınaq teşiyi deydu. Hər qandaq iş qılğanda doğumu bulu almaslıq gerək. Canlıq işlidişini ügün vağanda, andın iniqsiz amınlağı tolğan muhitta əhvalıqı qarab özgərgili, mas tədbir və çağrı tapqılı boludu. Canlıq və hərkəcan adəmlə daim buzluğan işlərini onşayalaydı. Halakət qırdabıdan qutulalaydı. Qatmal iş qılıdıqan, canlıq özgürüşünü bilməydiqalla daim yaxşı pürsətlərini ısırap qılıb edidu. Hissiyat bölünməmizdən yuqurluqi, canlıq özgürüşünü bilişimiz, biznin turmuş və xizmət cəryanıdiki nurğun qiyin məsələlərini həl qılışımızı yardam qılıbla qalmasdın, bəlkə yana biznin pürsətini ən tez tutu bilişimiz, öz qımmatımızını əməlgə aşırışımızı yardam qılıdu. Şuna xizmətə aldınqı qatarğı ötümən, talantımını namayan qılımən digə adam başqaladın bəkrək, tırışqandın başqa, yəni bir canlıq qalığı eqib olaşı gerək.

Üçüncü, həmişə ağırınıplı yürüyüş, özünü özgərtməslik. Dostum Xuan-Xuan dostlar çəmbərikəgə yan bir məzmun yoludur. Tazımı bir, lift buzulub qasımı onşap qoymabdığı. Ondaq bu mısa hər qız keçikməkdim. Bu ayda liftin buzulub qağallıqı, amıvi avtobusun keçikib kelişi qatarlıqla onun keçikişinin səbəbi bub qaldı. Onun dostlar çəmbərikəni körsünüz, ya ki onu bilən bilə tamaq yesiniz, körüdüğünüz, ya ki anlaydığınız bir lıxıl gəb, ağırınışdın başqısı əməz. Məktəbdə oquvatqa vaxtlarımızda o imtandın ötəmizsə, başqılanın birləşib imtandı köçürgəlləgədən qomalınatdı. Xizmətki çıxanı kiyin, o əmili ösməgəndə, qarış tərəbini arıq tərgə bakiyən dəb qaradı. Hətta isyat işidimu yigididən ayırılıb gətgəlləgini, qarış tərəbini yol qoyuşlu bilməkdi o dəb oyladı. Bir cümləgə yığıncaqlıqanda, barlıq məqlubiyyətlə onun bilən qılcı münasibəsiz idi. Yəsiyyət bölünməsi yuqarı kişilər daim öz xatalıqı üstüdə oylanışı arqılıq xalığa vaxtda öz ideyisi, kəyfiyyatı, pozisiyası və qılmışını düşünüdü, tonub yetidü və şu arqılıq kəmçiləgini toluqlaydı, xatalıqını düzdüdü. Toxtumay özünü mükəmməlləşdirdü, çünki ola özü üstüdə oylanışdan kişinin texim yuqarı pəldik yetküzdəqalıqını bilidü. Üç ölüşünü təqdir bəlgiləydü, yetdi ölüşü tırışçalıq arqılıq qoluq gelidü. Muvaffaqiyyət qazanış ya ki qazın almaslıqda mühim boğunu yanıla şu adam. Navada, Xuan-Xuan işqi baldoraq mağam olsa, keçikişinin 13 küp səhəbi çıxmaydı. Navada, o xizmətdə aktivlik bilən tırışqan olsa, əmili ösüb, maaş yuqırlaydıqan pürsətki erişətdi. Navada, o ağırınğan vaxtını özgürüşki sərib qıqan olsa, turmuşada çoxum nurğun kiçik-kiçik güzəlliklə payda boladdi. Bərər işqi yoluqqanda amal tipib özgərtməsdən bəlki ağırınış hissiyat bölünməsi tövəllikinin işbadəsidir. Hissiyat bölünməsi yuqur adəmlə bilə alaqı qığanda daim tolumu rahatləngəlikimizi hiss qılımız, çünki məyli gəb sözlü bolsun, məyli başqınca həttin bolsun, ula həmişə dəl cayıqı gəldirudu. Bəraq, hissiyat bölünməsi tövən kişilə daim uşaq işlərini çoğun aytıb etudu, hətta onaysızlıqını yığışdır valğusuz dərəcəyə apırıb etudu. Turmuşda həmimizdən muşundaq əhvalla bolsa tüzdü bilişimiz gərək, yox bolsa saxlanışımız. Başqılarının his tuyğusunu oylayalaydıqan, işqılğanda callıq özgürələydiqan, qeyincilikli yoluqqanda aktivlik bilən həl qılalaydıqanladın bolışımızını ümit qılımən.

İkinci, hər xil köz kesəliklərimi qabaq tartışını kəltürüb çıxırdı, yəni biriktürgücü pərdi yalluqı. Bu, köp uçuraydıqan köz yalluqı bulub, bakteriya, virus ya ki, allergenini kəltürüb çıxırışı mümkün. Biriktürgücü pərdi yalluqı qırıblar boğanda yalluq köz toqulmalarını qıdıqlaydı. Cümlədən, orbik zaman şartçı muskulini öz içi qalıdı. Əgər köz biriktürgücü pərdi yalluqı qırıblar bolsa, köz qapıqı tartışdın başqa, yana köz qızırış, qıçışış, acıralmıla payda buluş qatarlıq alamətlə görülüdü. Bu, yalluğulunuş faktorları xuddi kəpsiz kiçik ballağı oxşaş, közünün normal fiziologiyelik ixtidarıqa üzlüksiz qaşılıq qılıdı. Şuna vaxtıda davalaşıq doğru gelidu. İkinci, kırpikinin tətir özüşi. Kırpikinin köz qarçıqı yönlüşüye qarab ösüb, köz alması və köz qapıqı sürgülüşünü görüstüdü. Navada közdə tətir kırpik məsələsi görülgəndə kırpikinin qıdığılınışı qapaqının daim tartışını kəltürüb çıxırdı. Şunun bilən bir vaxtda tətir kırpik yenə köz ağrış, yaş iqiş, nurdun qorxuş qatarlıq biyarımlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Uzun müddət tətir kırpik bolsa müngüz pərdigi ziyan yetküzüb, körüş qovudigi təsir yetküzüdü. Şuna bunu çoxun vaxtıda bir tərəf qılış gerək. Üçüncü köz qısımıdiki yad maddalardan çantozan, qum qatarlıq uşaq dancılığa közge kırp gəsə, köz özünü qoğdaş mexanizmini qozğududu. Şunun bilən qapaq tartış arqılıq yad maddalarını çıxırıb taşlaşqı orunudu. Bu xil əhvalda qapaqının tartışı bir qədər küçlük boludu. Şunun bilən bir vaxtda siz közünüzdə roşan yad maddı sezim barlıqını yez qılıb, ansız alda yaş döksiz. Şuna yad maddını tezdən çıxırıb etişiniz gerək.

Bunun başqa, yəni başqa bədən məsələlərinin siqnal səbəbindənmi qapaq tartışı kəp çıxışı mümkün? Yəni yüz muskuli spazmlanış. Yüz muskuli spazmlanışın dəstəbki məzgildə faqat qapaq tartışış bolubmu on gözlü görülüş mümkün? Bunun səbəbi şu ki, yüz nervisi besilib yəki qıdıqlanıdı. Yüz nervisi yana köz aylanma muskulu qatarlıq yüz muskullarını kontrol qıludu. Əgər on qapaq tartışadiyisi ızcıl pəsəyimizsə, həm də tədirici tərəqi qılıb yüzdəki başqa muskullarını tartışıb qalsa, məsələn, iğızdan burcuki tartışıb qalsa, yüz muskulu tartışıb qalış ehtimallıqıdın hoşar buluş gərək. İkinci, baş sonukedeki kesəllik özgürüşü. Bu gerçi bir qədər az uçuraydıqan bosumu, lakin baş sonukedeki bəzi kesəllik özgürüşü, məsələn, ösmə, qan tomur qayrilike qatarlıqla yüz nervilərinin normal ıxtıdarıqı təsir görüstüb, qapaq tartışını kəltürüb çıxırışı mümkün. Bu xil əhvalda adətdə, yəni baş ağrış, baş qıyış, körüş qüvvəti tövəlləş qatarlıq başqa kesəllik alamətlərimi görülüdü. Gerçi qapaqının tartışı köpüncallada fiziologiyilik səbəblədim bosumu, lakin əgər daim tarsa, davamlaşış vaxtı uzun bolsa, ya ki, başqa bir aramlıq alamətləri görülsə, çoxun vaxtıda doktorğu görünüb səbəbini inıqlaş gərək. Şunda qığandıla, andın bizdən közümüz əm salamətlikimizini yaxşı qoğduğulu boludu. Hörmətli radiyanlıq ucula, bugünkü Tansadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühariri Zümrət Yasın, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlıq proqramımızda görüşəli, xayr xoş.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cümhurğa nəzər proqramımızı anladınız. Mən Şeringül Toxtay. Aldıblan, bugünkü proqramımızın qısqaca məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Cümhurğunun iqtisad əməli gücü, həm texnik əməli gücü, universal dövlət gücü yeni pəllə götürüldü. Cümhurçu zamanıvilaşdırışda yenidən puxta qadam taşlandı. Davamlı suğutusunun yuqarı sifətli tərəqqiyatı Cümhurçu zamanıvilaşdırış quruluşuna türtkü boldu. Goyan Bexatar İşləb Çıxırış Komiteti işxanısı köp tarmaqlarla birləşib, tonun quruluşunun bexatarlıq xizmətini gücəyitişini oranlaşdırdı. Dövlətimiz 6 tor tür ambra quruluşunu kezildirdi. Məmliket bu yiyicə okuğucularının yıraqlı görənməslik nisbiti yıqınqı 5 yılda oda tövəllidir. Kömüş çarşıqlar məhsulatlarını kiyin aydıb, ünümlük təminləşini aşırış gerek. O, dadısı bilən belis tutminib, 10 kündə 3 ölküdən halkıb Ali Mektəb kebadi. Gündə şiq boşuq tamaqını az yesiniz, oylamağan ölümge erişəməyisiz. Tövəndə deyiqdınla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunları da bulsun. Hörmətli radio dinləyicilər, İqtisad xizməti partiya və dövlətin mərkəzi xizmətidir. İqtisad xizmətini yaxşı işləş partiyanın dövlətni idarə qilishdiki zor vəzifəsi. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan yoldaş Şi Jinping yadroluğidagi partiya mərkəzi komiteti bütün partiya, bütün məmləkətdiki hər millət xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, qiyinçiliklərni yengib cəsarət bilan olğa ilgirləb, bir qatar zor xəvf-xətər xırslarga ünümlük taqabül turdi. Partiyanın iqtisad xizmətigi bolğan strategiyalik planı və bir tutaş rəhbərliki üzliksiz küçəytildi. Partiyanın iqtisad xizmətigi rəhbərlik qilish tüzilmi mexanizmi üzliksiz mükəmməlləşdi. Cungunun iqtisad əməli küçü, pəntexniki əməli küçü, universal dövlət küçü yeni pəlli kötürüldü. Cungucu zamanı vilaşdırışda yenidən puxta qədəm taşlandı. Bu, bugünkü Cungu. İşki işləb çıxırış umumi qiyməti uda eşib, 2025-ci ili 140 trilyon yuanlik yeni pəlligə çıxıb, kişi beşi işki işləb çıxırış umumi qiyməti 13 min Amerika dollardan aşdı. İqtisad umumi miqdarı dünya iqtisadının təxminən 6-dan bir qismini egilib, dünya boyicə ikinci çoğ iqtisadi gəvdəlik ornada muqum turub, dünya iqtisadının eşiqə töhpü qoyuş nisbiti uda nəcə yıl 30% ətrafıda muqumlaşdı. Yeni dövrge qadam qoyğandan keyin Cungunun tərəqqiyatı yeni basqışqa kirdi. Bunundan ilgiriki nəcə 10 yıllık yuqarı işini başdan keçirgəndən keyin Cungu iqtisadıda uzaqdan buyan yığılıp qalğan çoğunqur qatlamlıq qurulmalıq sidiyyətlə tədərci gəvdiləndi. Kəsib qurulması muvafiq əməz, baylıq muhit çəklimisi kəskinləşib adıdı. Şəhər yeza rayonlarının tərəqqiyat pərqi və ohallarının kirim təqsimatı pərqi yanıla bir qədər çoğun. Texmi köp xəvf-xətər və xırısla qirəlişib getdi. Tərəqi qılğandın kiyin ki, texmi köp məsiyyələni həl qılışıq doğru kilidu. Məsiyyələ dəvrinin sadası, ideyə dəvrinin mayakki. 2012-ci ilə 13-ci ayda Partiya 18-ci qurultaydan kiyin ki, Tunca Qitimliq Mərkəz İqtisad Xizməti yığınıda başucu Şi Jinping monolana təkidlədi. Tərəqiyyat partiyanın hakimiyyət yürgözüb, dövlətini gülləndürüşdiki birinci mühim vəzifəsi. Hakimiyyət beşidiki partiya buluş sübtimiz bilən partiyanın iqtisad xizmətigi bolğan rəhbərlikini həqiqi küçəytib, iqtisad xizmətini buxta yaxşı işləşimiz şərt. Yoldaş Şi Jinping yadroluqidagi partiya mərkəzi komiteti dəvr özgürvatqan

Hörmətlik radio anlıqıcılar. Yaqında Goyan Axbarat İşxanısı 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eləş baş teması da yürüşlük Axbarat elan qılış yığını içib, davalınış kapaltının yuqru sifətlik tərəqiyyatını ilgir sürüb, Cungoçi zamanıvilaşdırış quruluşuğa texim yaxşı mülazimət qılışqı alaqıdar əhvallan tonuşdurdu. Dövlətlik davalınış kapaltı idarısının alaqıdar məsulu tonuşdurub mondaq dedi. 15-ci 5 yılda dövlətimiz umumi xalq davalınış kapaltı asasını davamlıq puxtulab, suğurta qatnışı sübütini muqum östürüb, umumi xalq suğurta qatnışı qurulmasını özəksiz əlalaşdırıb, canlıq işqi orunlaşqalla, işləgücü deyqalla, yeni işqi orunlaşış haldırki kişilə qatarlıq, noxtalıq kişilə topunun işçi xizmətçilə davalınış suğurtası qatnışı kölümünü kenaydıdı. Tonuşturuluşca hazırğa qədər davalınış suğurtası doğrumun dərəcəsini hərəkətçən tənşəş mexanizmiga yeniden 949 xil doğru kirgizilgən bulub, bunun içində 199 xili yenilik yaratılgan doğru ikən. 15-ci 5 yıldaki tibbi doğru kəsbi tez tərəqi qılıbatqan yeni vəziyyətdə davalınış kapalda tarmaqları hər yeli asası davalınış suğurtası doğrumun dərəcəsini davamlıq tənşəb, şərki uyğun kildiğən texim köp ösmə, sozulma kesel, az uçuraydıgan kesel, balalar keseli qatarlıq eğri keseller, noxtalıq sahalədiki yenilik yaratılgan doğrulani davalınış suğurtası açot qılış dairesigi kirgizidu. Dərəcdən taşqırı çoğun şəhərlərinin işqi orunlaşqan cay, daimlik turuşluq cayda suğurtu qatnışış nopus çəklimisini umum yüzlük əməldən qaldırışını sicil ilgiri sürüdü. Davalaş mülazimət türü və davalaş xorumu materiallarını açot qılış mündərəcəsini məmlikət boyu

Hörmətli radio dinləyicilər, yaxında Gouyan Bexatar İşləb Çıxırış Komiteti işxanası, Dövlətlik Təraqqiyat və İslahat Komiteti qatarlıq 8 tarmaq bilan birləşib, tonul quruluşunun bexatarlıq xizmətini yanımı küçəytişini orunlaşdırdı. Quruluşunun muvafiq müddəti və bexatarlıq silinmasına toluq kapalatlı qılıb, geologiyelik təkşürüş sübütini həqiqi östürüb, layihələş halqısıdaki zor xeyim xətərini başqırış, kontrol qılış və nazarat qığıcı orunlarının beytərəb nazarat qılış rolunu küçəytib, iş halqılarını qısqartıb material uğurlaş, saxtipəzli qılış qılmışlarını qəddi çəkiləşini tələb qaldı.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, muhbirning Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komitetinin iyiləşcə, hesablaş küçü toru, yenici elektr toru qatarlıq 6 toru qoruluşunun önümlük, tərtiblik ilgiri sürülüşü kapalətli qılış üçün, dövlətimiz 6 toru tür ambarı qoruluşunu tezildib, cəlib qılış küçüge iyə bir türküm qoruluş turlarını rədləb, cəmiyyətki aşkarı tonuşturuşunu tezildib, köt mənbəlik subyektlani qatnışqı ilhamlandırıb, hökumət silimizinin törtgülük rolunu texim yaxşı cari qıldırdıkən. Baha şekillendiriş qatarlıq mexanizm və yandaş qollaş siyasətlərini mas qədəmdə mükəmməlləşdirib, Suudi əndisdə yenilik yartışqı törtkü bulub, 6 tor qoruluşunu ortaq ilgiri sürdüğən birikmi küş şekillendirdikən. Bunun başqa yana oxşumağan sahə, oxşumağan türdəki qoruluş türlərgə mas kildiğən məbləq seliş, yürüştürüş mexanizmini oruntuş, takamullaşdırışqa yanımı törtkü bulub, 6 tor köp mənbəlik məbləq seliş, yürüştürüş əndisini mükəmməlləşdirib, pul muamil aparatları bilən boğan uçurdun bəhərinişini kütçəydib, yoxur ünümlük məbləq seliş, qarız bir iştə həm törtkü buluşunu işqa aşırıb, zor qoruluş türlərdə tezdən iş başlaşını küşlük tərəki iqə qılıdı.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Kömür çaşlıqlar məhsullarını genişlətib ünümlük təminləşməni aşırış kerak. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər verdi.
1: Yaşanğanlı cəmiyyəti ilə rəqəmlik cəmiyyət qarışıb getdi. Yaşanğanda kütünüşdə adam gücü kəmçil buluyatqan şəraitdə yeni sifətli işləb çıxırış gücləri orqalıq enerji ata qılıb kömür çaşlıqlar iqtisadi, aql parasətlik, sağlamlıq kütünüş yeni kəsb altını rəvajlandırış, nüfus qeyrilişqa faal təqabül turışdiki mühim tutqa. Hazır istimalçıların əqli xiddarlıq davalanış üskünləri, salamətlikini əsli ökəltiriş, maşini adimi qatarlıq məqsudatlarını qıbıl qılış dərəcəsi tədir yaşmaqda. Ləkin, bahası yuqur buluş, tunuş yetərlik bulmasıdıq, hukuk mənbət kapalıti mükəmməl bulmasıdıq qatarlıq məsələk buduş kəməkdə. Bunun da hər sahanın əmkarlaşıb küş çıxır çıxı doğru güldü. Tanırıqın tüvəltiş, tunuşun ikən aytiş, əndişin, tüyüdüşün davamlıq ilgili sürüş gerek. Ondaqda yuqur tanırıq, yuqur baha kətürüp çıxarğan istimal tosaqlarını qanda qalqılış gerek. İstimal əndisini kengayetliş, ortaq bəhərliniş, icarıq bir şəkildəki mülazimət ümumlaşdırış gərək. Əxli ixtarlıq salamətini əsləyik gəldiriş, davalanış üskürlərini qəttim sanı boyunca əxtələb işilçilə gürsürüş, həm də maliyyə məbliq arqılıq yetəkləş və qollaş gərək. Məxsusat şəklini əlalaşdırış, bütün yıllıq setişqa yüzünüş gərək. Məxsusatının modu duyğusu, pən texnik duyğusunu östürüş, istimal topunu kengayetliş kipaydılıq. Yəni, ilgirliyən halda məxsusat miqdarını aşırıb tənərxilin tüvəlitişüsü də izniş gərək. Sitiyoluş yardan poli salmağını zor aydış, çıxım yükünü ilgitiş gerek. Əxli iqtidarlıq, sağlamlıq, kütünüş məxsusatlarını istimal buyumlarının konusunu yenis kalmaşdırış. Ayıldə işletişki maskildiğen kılıp özgərtiş qatarlıq tuluqlu bir dairisi kürüzüş gerek. Kəsb zəncirini ravallaşdırıb tənərxdə tüvəl.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. O, dadısı ilə velosiped minib 10 gündə 3 ölkədən halqıb ali məktəbə gedib. Muxbirimiz Abduxalıq Əhməd bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yaqında Dongnan daşçısının 2026-cı illik toluq kurs yeni oxucuları arqa-arqada tizim qaldırıb məktəbə girdi. Bunun içindəki bir yeni oxucu Miaoshanın oxuş başlaş yolu başqalarınınkı oxşumaydı. O, dadısı ilə yurt Fujian'dan yolğa çıxıb 10 gündə Fujian, Zhejiang, Jiangsu-dan ibarət 3 ölkədən halqıb ötüb, velosiped bilən cəmi 700 kilometrdən artıq yol yürgən. Bu qitimki velosiped minib ali məktəbki beriş, atbalış gələnin 7 yıl burun qılğan vədisi ikən. O vaqtda dadısı onanqa, əgər daşı götəlsən, velosiped minib daşı qapırıb qoyumən dəb vədə qılğan. Miaoshan Fujian Ningdo Fuan 1-ci otları məktibini pütküzgən bolub, Bu yıl 661 nomor bilen Şarkı Canıp Daşosi, Wu Jianxiong Shuyani Sanayet Pänleri Tecrübesini Pığa İmtihan Berip Ötken. Miaoshan Kiçkiden Tartıpla Dağlarını Kızgın Söydüğen Dadısı'a Gişip, Tağ Dalılarga Çıkıp Piyadımanğan, Tağ Çokularga Çıkıp Künnan Çıkışlarını Körgen. Her kıtımlık Boran Çapkunda Bildi Meniş, Atbal İşkelenli Sefer Ceryanı'da Mürünü Mürü Giterep Ösüp Yitilişk Adetlendirgen. Toluqsız otturu məktəbdə oxu atqan çıxıda dadısı onunğa, bunun deyikin, əgər daşı götəlisən, velisip minib daşı qapırıb qoymayan da bədi bərgən idi. Bu sözlər Ösmürnün könlüge çonqır saqlanğan bolub, bu pəyitlərini o top-toğru 7 yıl kütkən idi. Bu yıl 7-ci ayının axırı, Miaoshan Şərqicinib daşı özüdün kəlgən qobul qılış uxturuşun tapşırı aldı. Uzaqdın bu yöntək yenişib gəlgən bu velisip miniş planımı təsavvür edin rəsmi əmliyilişki qarapmandı. Velisip miniş liniyasını planlaş, yol boyudaki yataq tamaklarını orunlaştırış, velisipinin içki taşkı çağıkları ve turmuz yaprakçılarını tekşürüp remunat kılış, uzun yolluk cabdoklarını tayarlaş. Atbalış gelen kilişkini boyca 10 uçluk yolu çıkış için her bir inç kalkılarını estaydılık bilen kaydedin rettildi hem de tekşürdü. 8. ayının 16. günü çüştün kiyen Miaoshan dadısının emrağılıkı da Yurtta Fujian'nın Ningde Shifu kentinden resmi yolga çıkıp, yol boyu Zhejiang'nın Jingning, Lishui, Hangzhou, Huzhou qatarlıq jaylardan ötüp, Jiangsu Nanjing yönelişige qarap, qat'i qadamlar bilen ilgeriledi. Yol boyudaki romantik manzaralar ve arğınlık içinde velosiped miniş tan mevcut bulup turgan bu xil hissiyat, ularını alaydı bir xil sezimge geldi. Lekin atıp alışkisi, Əzəldən vazgeçişini oylab baxmağan idi. Bütün liniya, tağ dala, yezi yolları bilən şəhər bazar koçularını tutaşdırıb durudu. Künüqə otları hesab bilən 70 kilometrlik velosiped miniş sicilliqi, bu qaynaq hissiyat qutulğan romantik səpərgə kişilər bilməydiğən nurğun cəpa məşəqqətlərini öşürdü. Uzunğu sozulğan tağ yolu, ya ki tik davan bar yol biləkləri kəlgəndə, atbal işgələn birdən velosiped minsə birdən aram ilib, Çişini çıxışləb, alıqı ilgirləb, yolunu avut işini oylaydı. Erib çarçaşlar çekiyi etkəndə bu iş gələn külüb durub, fəqət bulmasa abdumbu oldurub işini axırlaşdırayla yedi işgən idi. Lekin könlədi bulsa, heç qaysının əqiqi vazgeçişini oylab baxmağın idi. Yol boyu Miaoshan sürət küçüb xatır qaldırışını davamlaşdırıb, ər küllük səpər əhvalını xatırləb mağdı. Şundaqlı torda bu filmlərini yenilab durdu. Bu, həm unutulğusuz oxuş səpərini qədirləb saqlaş bolsa, həm yeraqdiki anısıqa səpərinin yə əhvalını birinci vaqtda oxturub-durub, onlarını ənsirməydiğən qilişini məqsəd qilişqan idi. Dadısı bolsa, turmuşki türlük uşaq-çüşək işlərini öntilsiz üstü gelib, oğlunu imkan qədər köpürək aramaldırıb, uzun səpərdiki cismani küşünü toplaşqa, əslik qayturuşqa qapalətlik qıldı. Yol boyudaki nurğun dükkandar, yoldan ötüb ketibatqan səyahətçilər, Və koçu boylardakı ahalılar atıbal işgələrinin hikayesini anlığa nəkin, bəs-bəs də bu ösmürlük cəsarəti və atıbal otdırızıq çonqur muhabbətini maqtab, səmimi tiləklərini bildirdi. Onlar pəqət ızcıl alqarab manqandıla, çoxum axırıq noxtıq itib barqılı buludu, dəb özgə şənç qılatdı. Miaoshan dadısı bilən axırı Nanjingdən kirib, Dongnan daşosunan Sipailov məktəb rayonu itib gəldi. Әйвәт, қатты шарқы жініп ташу мектеп дәрвасы, бүк барақсан чынарлық yol, нәпіз қатты көн имаретлер көзгечелік қанда, асаслар адды болған бұл қадыми имаретлерді жоғышқын аяты күшінамайан болып тұрады. Yol boyu davanğı yağmıştaki japa muşaqqat, çıqırım ıstıqta aqqan tərlərinin əmmisi Miaoshen'nin qalbidki bir cümle sözge aylanğan idi. O könlədə ahirə diginimni qılaladım dep tekim işençit oldu. Miaoshen mundaq deydi. İlgire nahat yiraq eskılgan bu yol, nahat qiyin eskılgan bu işlar qat edamlaştırganda, pekat ızcıl aldı qarap mangandala, çoğum ahirq noxtuq yitip barğılı buludğallıqını, bu işlarnımı işq aşırğılı buludğallıqını baykıdım. Dadısı səmimilik bilen bu bir qitimliq velisipit meneş səpir arqılıq balısıqa mundaq üç işini ügütüşünü ümit qıludğallıqını etdi. Netice, mapaqiyat qızğın söyüşdən başlanıp, İnçki tayarlı kılıçtın vücutkı çıkıp, mapıq ceryanda ahırlaşıdı. Dünyağı bolgan kızı kışını saklap, her bir keçirmişini əstayrılı iskılış gerek. Mektepki tizimge aldırganın kiyen atıbalı işgeylen, arka-arkadan güzel şenvu köylülerine aylandı, uzak tarih ege Lomindongu berip ekskursiya kıldı, bulutkı takışıp durduğun zıfın sarayınlarını gördü. Nancıngdan ibaret bu şehirnin kademi asasını hakiki es kıldı. Miaoshen'nin bildirişçe, bu onun tünce kitim Nanjing'a kilişi bolup, yol boyu vilsipinip kelgeçe körgen anlıqalları onun da bu şehirge nispeten tekimi callıq, tekimi ıllıq tonuş payda akılgan idi. O, özünün bu yerdikin bundin kiyinki bir neçe yıllık hayatının tekimi güzel boludgalıqa çoğunkur işendigallıqını etdi.

0: Künde iki koşuk tamakını az yesiniz, oylamağın önümge erişeleysiz. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axta xəbər berdi.
1: Turmuşda nurgun kişiler toyğucu yeyişini yaxşı yeyiş bilen tan oranğa qoyış qadatlangan. Bəzilər hətta toyğucu yegəndə ondan qanaat asılı qalıdı. Amma bugünkü gündə barğan seri köpligən tədqiqatlar dəl bunun əksçi işgəlikini bayqıdı. İki koşuk tamakını az yeyiş, qeyrişki qarışdırışının ən adi usulü. Künlik tamakını az yeb, 7-8 ölüş toyuşunu adet qısa bunun bilen bütün bədəndeki yalı qalıdı, texmi acizlaydı. İki koşuk tamakını az yeyiş, bir, ən adi boğan qeyrişki qarışdırış usulü. Nurgun kişiler, eğer tenağın salamet bolsa, koskunuz 3 ölüş aş ve sel tonlap duruşunuz kerek degen gep nağılığın. Bugünkü künde bu gep ilmi tətqiqatlarda ispatlandı. 2026 yılı 4. ayda Tabii Qeyriş jurnalında elan kılıngan bir türlük tətqiqatı bayqılışça, uzak müddet bək toyunup yegende, ısıqlı qobıl qılış ziyadı işip kese, komplement sistemisi asalı ziyadı jalınıp getip, yalıqını signalını dağımlı koyup berip, bədənni sozulma xarakterlik tövən dərəcədəki yallıqlını şahaltıgı çüşürüp qoyub, qeyrişini tezlidib edirikən. Əksicə, ozuqlıq yetərlik buluş aldınqı şərti astıda muvaqq az yegəndə, quvət toluqla sistemisinin temperaturunu tövəllidib, zörür bulmağan yallıqlını reaksiyasını azaytqılı buludu. 2023-cü ili təbii qeyriş namlıq yeni bir türlük tətqiqatda texmi bivası sağlıq məlumatla oturuqı qoyulğan. Hər günü qobıl qılındıqan ısıqlıq miqdari 25% azaysa, Təxminən 7-8 ölüş toyunğanda qeyri sürəti 2%-dən 3% kiçə astılaydı. Ölüş xəbi 10%-dən 15% kiçə tövəlləydi. Şuna qanç köp isə bədən şünç küşlük bolu vəməydi. Muvaqq miqdarda az yegəndə yallıq texmi acizlab bədən texmi yenikləydi. 7-8 ölüş toyuş bir qədər könüldəkidək ritmi hesablanıdı. Bək toyub keçişinin bədili, hər bir qoşuq tamaqının həmisi bədəngə yük boludu. Hazım qılı sistemisi ən aval yarılandı, ziyan aşqazandan başlandı. Xınan ölkülü kesəliklərini tizgiləş mərkəzi ozuqluq və yeməklik bexətərliki tətqiqat işxansının müdiri Yuen Pu muxbirinin ziyaretini qobıl qığanda mondaqdıdı. Ziyada tamaq yiyiş hazım qılı sistemisini bivasta besib qoydu. Aşqazan tamaq biləndiliq də olsa, aşqazan şillik pərdisini əsliqə kəltürüş pürüstü bulmaydı. Aşqazan suyuqluqı əksicə öz tosuğunu çiritib, yalıqınışını kəltürüp çıxırdı. Uzaq müddət aşqazan şəlvərəş, aşqazan yarısını kəltürüp çıxırışı mümkün. Aşqazan astı bezimon normadan artıq xizmət qılışqı məcbur bulub, aşqazan astı bezi suyuqluqını köp miqdarda acırtıp çıxırdı. Eğir boğanda ciddi xarakterlik aşqazan astı bezi yalıqını kəltürüp çıxırdı. Uzaq müddət bək toyub kətkəndə bütün bədəndəki yalıqını səviyyəsini yuxarı götürüydü. Qısqı vaqt köp miqdarda tamaq yeyəndə ziyadi köp yeməklik bədən tərəfindən təhdid deyə qarılıb, immunitet sistemisi ziyadi inkas qaytırıb, əksicə bütün bədən xarakterlik yallıqınışını gətirib çıxırıb, insulinqa qarışdırış və madda almaşdırış iqtidarı tosalğı uçuraşını gətirib çıxırıdı. Bək köp yavağandan kən asalı ısıqı eşib, dan xorək çıxıb getirdi. Bu dəl bədəndəki yallıqını səviyyəsinin örlügəlikinin taşqı signalı hesablandı. Yuxarı şəkər, yuxarı may, yuxarı tuzluq yemək içmək bütün bədənə yük boludu. Tədqiqatlardan bayqılışca, yuqur qəntlik yeməkliklər immunitet hüceyrələrinin yutuş iqtidarını körünərlik tövəllətib edirikən. Şunun bilən bir vaqtda yenə üç ay yoludakı bakteriya topunu buzub, vitamin C-ni xoritidikən. Tamaqını köp yegəndən keyinki çarçaş, təşvişliniş və ökünüş asıq xarakterlik yallığını eğirləşdirib, immunitet hüceyrələrinin iqtidarını tormuzlab, immunitet küçünü yenimə tövəltib etişi mümkün. Beijing Dostluq Doktorxanası Ozuqluq Bölümünün müavin müdiri, ozuqluq mütəxəssisi Bi Yanxia mundaq deyə əskərtdi. Qeyrişin aldını ilişdiki aşqılış, aşlıqı bərdaşlıq bir iş emas, bəlkə

0: Zakaz çürüş topu aldamçılıqdan həzər eyləm. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu əxtə xəbər berədi.
1: Yəqində Şəndon Çindaq saxçıları ümumi uxturuş qılğan bir dilo misali, dərəcəsi östürülgən zakaz çürüş aldamçılıqdan rəzil tozuqını toluq içib taşladı. Loapende tor ügünüş topuda tordaş Lili bilən tonuşub qalğan. Qarış tərəb təşəbbüskarlıq bilən salonğa kirib qoşumçu xizmət qilishni qollaydığını tavsiya qılıb, şərtsiz alda nəq vaxtıda şerinkanı berişki vədə bərgən. Tuncu qıtım sınıqandın kiyen o umuşluq alda 8 yönlik az somulu qızıl bolaq tapşırıb alğan. Şunun bilən o uşarlıqdan taşlağan. Arqıdan qarış tərəb əhvalgı qarab onu məxsus qoşumçu xizmət qiliş EPP-sini çürüş getəkligən. Əmdə özünü 54 kişilik məxsus vəzif topuqa kirgüzgən. Topqa məxsus yetəkçi oxutuqçı səplengən bolub, Atalmış zakaz çürüş məşğulat tərtibini pütölünce əriyallıq düşəndürüb, muntizm qoşumçı xizmət süpüsü deyən saxtı körünüşünü şəkilləndürgən. Xarış tərəb yəni dərəcəgə ayırıb payda qaytırış qaydısını inçiklik bilən təsis qilib düşəndürüb, xanç köp pul qaçılısa dərəcəsindən şünç yuxarı buluduqallığını, kündülük paydasından mı şünç köp buluduqallığını, kentki işlerden teximi on buluduqallığını düşəndürgən. O, bu arqalıq ziyankeşlikke uçurguçunu davamlıq pul selişke yetekligen. Şençige özül kesil eriş üçün aldamçılıq şaykısı bütün yürüşlük muntizm ticaret oyunun oynap çıkan. Xizmetçi xadımlar her günü topta dəl vaxtıda ışıq çıxıdıgan olup, toptaki azalar payda isabat taloni, kündülük turmuştaki xizmetki münasvetlik inçik alqılarını toxtumay topu çıxırıp, barlıq xadımlar təmin pul tapıdıgan, muqum payda aladıgan saxtı körünüşünü şekillendirgen. Lo əpəndi mündaq deydi. Topda aldınqı məzgildə bəzi qızıl bolaqlarına naid vaxtıda yolluduq. Onun üstüqə somusun bir qədər köp boldi. Ən qızıqarlıq noxtuşu boldu ki, onlar əgər aldamçılıqı qarışdırış mərkizinin qısq uçurunu tapışırı olsa, rəsmini topqı yollab qoyub, 18.188 yüzyan qızıl bolaq evə atıb beridiq alıqını etdi. Kiyin, mənmə ənsirməklə onlarının pişkir yolu boyunca davamlaşdırdım. Lo əpəndi, qarış tərəb Bərgən uşaq payda mənfəətkə berilib keçik yaldın qanaatlənilməgəlikdən, ədsi topdik 13 adəm dərəcəsini teximi yuxur bolğan, nəxpul qaytırılğan rəsimlərini torğa yollaşqı başlaqan. Əm bular bilən əm bərilinəşib inçik alqılarını paranlaşqan. O yana başqalarının isabadığı nəçə 10 min yuan kirgüzgəlikini görgən çıxımda, pul asallı başqalarının isabadığı kirgüzgülü bulu dikən, digən işəndim. Qısqığını nəçə gündə lo əpəndə cəmi 2300 yuan məbləq salğan. 5-ci günə Lo Əpəndə əbdiyyət aldı tuyuqsız, məcburi dərəcə östürüş közünəkinin içilqallıqını bayqab, onun ki 5500 yuan geçin məbləq qoşub siliş tələfini bayqan. Bolmasa, bunundan burun salgan barlıq dəsmayı paydalarının nəqləşdirgülü bulmaydıqallıqını bilgən. Lo Əpəndə səmimilik bilən özünün məbləq salgan bu məzgilədə köp qitim aldamçılıq qarışdırış qısq uçur əskətmisini tapışırı olqallıqını, lekin topdiki yuqurdikilərinin bunun qılç pərva qılmıqallıqdın, Ta ki, şu cədiki aldamçılıq qarışdırış mərkizdiki xəliq saxçıları yüzdürəni tozuqanqı qədər, andın onun zinin vaxtıda toxtutuşunu bilgən. Şəndon Çindao şəhəri Guan idarisi, Çinyan şöb idarisi aldamçılıq qarışdırış mərkizindən dilo becirgici xəliq saxçısı Dongji Long mundaq dəb tonuşdurdu. Lo əpəndi yoluqqan dilo bir qədər tipik əhval. Ən-ənvi aldamçılıq seleştirganda, hazırqı saxtı zakas çürüb payda qaytırış aldamçılıqı da Təhətdür yönələşlik 1100 tozuqı daimlişib qalqan. Niqabçılın şəkli köpmənmə ələşkən. Onun üstüqə zakaz söyləş vasısı, teximiz zorlaş, bastırış xarakterliqi iqib oluşdək alaydılıklar körülüb, ziyankəşlikki ufçuruq uçuqı köp somunluq malmülük zeynilib gilə vatıdı. Doğuncu ilə onun mündaq dəb tonuşdurdu. Bu xil aldamçılıq əndizinin bir çoğun alaydılık şu ki, alqışlaş tamamlanğan nikin dərhal nəhbul qaytırılğan qızıl bolaq tarxıtılıdı. Bu kişilərini bir qədər cəlb qılğan yeri şu. Adətki saxta zakaz çürüş aldamçılığı da həmişə bir məzgil vaxt aralığı qaldırılıb, ya ki dəvrilik boyunca payda qaytırışı doğru gələtdi. Halbuki, hazırki bu xil yeni aldamçılıqda top içi də mükafatını dərhal nəqləşdirgülü buludu. Şunu bilən bilə, vəqəqi çetişlik top parığının niqablanış dərəcəsi bir qədər yuxarı bulub, yüzəki cəhətdən qarığanda yürüşü muntizm bir soğudu topu görülüdü. Topda cəmi 54 əzabar bulub, Hər günə saat 8-də imza qoyuş qaydası təsis qılınğan. Bu topun canlıqlıq dərəcəsi yuxarı idi. Neçə 10 adam atalmış vəzifə paydasını özlüksiz elan qılıb durğaçqa, bir gündə 3000 yuan tapıdığanlığını jakarlaya alaydı. Lekin əməliyyatda bu top qrupusunu bütünləy aldamçı unsurlar kontrol qılıb alğan bulub, 54 nəfər top əzasçıda pəqət Lu Əpəndidin ibarət birlə əqiqi ziyankəşlik küçürgücü bar. Qalğan 53 hesabat numurunun əmmisə vakalətçi bulub, birdən 2 cinayət gümandarı köp yan telefonunu kontrol qılıb, ayrım-ayrım alda oxşaş bulmağın salayətli rol oynaydıkən. Saxçı tərəf manularını əskərtdi. Silinmisi tövən, paydısı yuqri, öydən çıxmay turublu muqum pulti piştək tələyəsinə psixikisini çoxumcu örüb daşlaş gərək. Öydü uxlap yatsanız tünlükdün təngi ağılğan iş bolmaydı. Asallı pul tapqılı buludğan barlıq qoşumç kəsiblərinin arxısıda köngül qoyub toqulğan pişqan aldamçılıq buluş ehtimallıqı intayın çoğun.

Hürmetlik radio anlıqıçıla. Tuzunu az yiyen turuqluq qan besinin yerini tövəlləmək vatqallıqı, hətta astı-astı örlə vatqallıqı zadınim səbəbdən boludu. Tövəndə bu axtki xəbərimizdə qıtınladı boludu. Bugünkü gündə medisina tətqiqatının çoğqırlışıqı əgeçib, yoxuru qan besinin pərdə aqısıdki kişkör küçüsü bağansırı köplə payıq qaldı. Yaqında bir türlük ən yeni tətqiqatda naidi çoğqır yoşurangan 3 qan besin örlət küçü tartıb çıxırıldı. Ula qarmaqqa addiydə görünsümü, amma qan besinni astı-astı örültü bitişi mümkün. Pəqat tuzni köp yeyişli əməz, pərdi aqısda yenə 3 yoşurun qan besim örlət küşba. 2025-ci ili 11-ci ayda Xəlqararlıq Jurnal Maarif və Sağlamlıqını İlgiri Sürüş Jurnalda ilan qılınqan bir törlük tədqiqatı bayqılışcə, uyqı sübtinin yaxşı yaman bolışı, hərəkət miqdarının az köplüqi və bədən iğirliqinin normal ya ki əməzsigidin ibarət bu üçü zikirəlişib, qan besimimizə ortaq təsir görüstədikən. Hətta yuqur qan besimnin pərdi arqısıdki küşkürt küçüsü ikən. Birinci, uyqu yaxşı bolmasa qan besim rastlı örləb ketidu. Tədqiqatlardan bayqılışca qan besimi yuqurı kişilərinin otturucu uyqu sübütüge erişkən numarı normal kişilərinikidən iki əsdigidək yuqurı boladikən. Numar qançı yuqurı bolsa uyqu sübüti üçüncü naçar boladikən. Əgər siz keçidə asan uyğunub kəssiniz, kündüzü ruhsuz bolsanız, hətta yenik otur dərəcədki uyquğunuz tosalqoğu uçurusa, yuqur qan besimgə qırıptar buluş xəvbi yaxşı uxluğallarınkidən 24% yuqurub oludikən. Toğra, pəqət uyqusuzluqlı məsilə əməz, bəlki tez uxlaş, köp uyğunuş, uxşaşla qan besim pəydə qalırkən. İkinci, hərəkət bək az buluş, yuqur qan besim xətirini həssələb aşırıdı. Əgər uyqunuz naçar, onun üstüyə hərəkətiniz az bolsa, yuqru qan besimgə qırıptar buluş xəvbiniz texim yuqru boladikən. Lekin xoş xəbər şü ki, hərəkət naçar uyqunu qutquzudu. Bu tədqiqatı bayqılışca, əgər yaxşı uxlayamaydıqan şundaqla hərəkət qılışını yaxşı köməsə, yuqru qan besim buluş xəvbi 21%-dən 38% keçə eşib getirikən. Əksicə, qanuniyyətlik hərəkət qıldığın kişilərinin uxlaş sübdi, adət keçə boğan təqdirdimi yuqru qan besim xəvbi asasən aşmaydıkən. Pəqət 4% ətrafıda örləydikən. Hər günü 30 minut tez minish, öy işlərini qılış, hətta etiz eriq işlərini qılışmı uyqunuzdan yetərlik bulmasıqı qarışdırışdiki yaxşı usulkən. 3. Bədən iğirliqi sağlam buluş. Hədədən ziyadə semiz ya ki oruq buluşunun həmisi qan besimini örüldü bitidu. Nurğun kişilə pəqət semiz adəmlərlə yuqur qan besimgə qırıptar buludu dəb qaraydu. Amma tədqiqat bu bir tərəfləmə qarışını bozub taşıldı. Uyqusu naçar kişilər arasında məyli semiz, iğirliqi eşib getkən ya ki bək oruq bulsun, yuqur qan besim xəvbi normadan sırt 22%-dən 24% keçə eşib getirikən. Başqışı qılıb etqanda yaxşı uxlayanmaslıq, qoşulğan hərəkət qınmaslıq, qoşulğan bədən iğirliqi sağlam bulmaslıq, qan besimnin astı-astı örləb getişini kəldürüb çıxırdıqan 3 çoğ pərdə arqısıdki düşməni hesablandıqan. Bu kündülük adətlər sizin qan besiminizi örüldü vetidu. Birinci, uzaq oldurub midirlamaslıq. Uzaq oltırıb, hərəkət qınmaslıq, hərəkət yetərlik bulmaslıq qan tomurlarının elastikliğini tövəlidib, qan besiminin kontrolluğunu yoxduş xəvbini aşırıb etidu. Onun başqa uzaq oltırış qan aylınışının ravan bulmaslığını kəltürüb çıxırıdı. Qandiki bəzi metabolizm, kereksiz maddələri vaxtı tazlanmay qan besiminin örləb gedişini kəltürüb çıxırdı. İkinci, bək tuzluq tamaq yeyiş. 2025-ci ili 11-ci ayda Çongdu Cungu Tibabeti Doğru Yerlik Taşıyızının Tədqiqat Ömeki Nopuzluq Jurnal Medisina yıl namısı ilan qığan bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə, tuzunu köp istimal qısa bədəngi boğun ziyni zor boladikən. Hər günü qobıl qılındıqan natriy miqdarı 1 gram aşsa, təxminən 2-10-5 gram aş tuzuqı tən. Qısqırış besimi otur hesabılan 0.10-6 mm sımab törükü örləb, yürək qantumur hadisi xəvbi 4%, səkt xəvbi 6% örləydikən. 3. Mecazi iştik buluş. Keypiyatının davalğışı bulub mu aldıraqsallıq, asan açıqılınış qan besimgi bivası təsir görüstüdü. Adəm hayyacalanğanda bədən köp mıqtarda adrenalin və kortizol qoyub berib, yürək soğuşun tezildib, qantumurlarını qısqartıb, qan besimini bərdil örüldü vetidu. Uzaq müddət çətinləşiş, təşvişli şəhalda durğanda, simpatik nervinin davamlı qozğılışını kəltürüb çıxırıb, ast xarakterli qan besiminin örülüşünü kəltürüb çıxırışı mümkün. 4. Tamaki çəkiş, haraq içiş. Tamaki tərkibindəki nikotin yürək və böyrək üstü bezini qıdıqlab, qan besimini örülütüb, qan tumur endoteliya hüceyrələrini zəxmiləndirib, arteriyanın bot qısmının qetişini, hətta qan nöqçəsini kəltürüb çıxırdı. Tamaki çəkicilərinin qan besimi, yürək ritmi, tamaki çəkməyidiqallarınikidən ümumiyyüzlük yuqru boludu. Onun üstüge tamaki çəkiş, oxşaşla yuqru qan besim xəvbini kəltürüb çıxırdı. 2023-ci ili Amerika Yürək Cəmiyyidi jurnali yuqru qan besimdə ilan qılınğan tədqiqatı körüstülüşcə,
Аз мақтарда харақ ішкен тақдырдымы, қан бесімні өрілді бейді декен. Харақ ішмейді қалаға селеш тұрғанда, әр күні 12 грамм спирт стимал қығанда, қысқырыш бесімі 1,125 мм сымап төріке, кен еш бесімі 1,114 мм сымап төріке өрлейді екен. Қан бесімді контрол қылышта 6 үшбір жәйпа, шо бойчы қыса өнімі болады. Бірінде, тоғыр еш, аз ештің мұхим. Емек ішмекні контрол қылыш, пәкет тұзны аз ешлі әмес. Бәлкі, емеклік таллашыны әлалаштырыш арқылық қан бесімні өнімлік башқұрыш. Асаслық емеклінің дәрежесі данлық сұратке өздіріліш. 2025-лі Халқара журнал «Илім пән докладыдке» бір түрлік тәтқиқатты көрсілішчі, ерек күріч, сулу, бұғдай қатарлық данлық сыра әтләні, қысмен сап күріч, ақ ұнның орнығы тәсәткенде, йоқыр қан бесім қауіпіні көрінерлік төмәнлер келіп олады екен. Әр күні тәхминен бірқача ерім ерік мифен еппәсі саламәттікі пайдалық кен. Төвән натрийлық тұзға алмаштырыш. 2024-лі илан қылынған джунгу төвән натрийлық тұзыны кең айтып ішілтіш қолламызда мұндақ деп көрістілген. Төвән натрийлық тұзыны ішләткенде, йоқыр қан бесім бимарларының қан бесімні төвәлетіп, юрек қан тұмыр хадиесілері вән өлімні азайт қылып олады. Тәбиі қан бесімні төвәлер күчі емеклік материалларыны ішілтішкі махир болыш. Күнділік емек ішмекке қан бесімгі пайдылық, тәбиі емекләні мәқсәтлік алды қошуш. Мәселен, тұхым, пәмидор, пұрчақ ясалмылары қатарлықланың әммесі қан бесімді контрол қылышқа актив тәсір көрістеді. Ішкенде, тошуш. Әркетіні көпейткенде қан бесімді төвәлтіш өнімі хәсіліп ашуды. Оксигенлік әркет, мәселен, тез меңіш, асты югіріш, су үзішіні асас қылыш. Әр аптада 150 минуттын 300 минут қыча. Мәселен, әр күні 30 минуттын 60 минут қыча давамлаштыруш. Әмді күш мәшіқі білен таңпонлықны маслаштыруш мәшіғіні муапық бірләштіруш керек. 2023-й елі Әңгелия тән әркет медицинасы журналының бір түрлік тәтқиқаты да, қан бесімді төвәлдіған әң яқшы әркет тән ұзылықтыки әркет, яғни мускулла давамлы қысқырап күш чықырдыған, пұтқолла рошен орын өткемейдіған әркетті елген. Яғни тамғы үлініп, зоңзиып ұлтырыш қатарлықланың әмесі адди, асан тән ұзылықтыки әркетлер есапланды. 3. Ұқлаш. Ұйқы яқшы болғанда қан бесімі техімі мұқым болады. 2025-лі 11-ші айда Ұйқы тәрәқиятты журналдекі бір түрлік тәтқиқаты байқылышчы, әр күні мұқым вақыты ұқлығанда қан бесімні көрінәлік төбәләткелі болады екен. Әр күні мұқым вақыты ұқлашын давамлаштырған дейінкен, қатнаш құчыланың 24 сәтлік отырчы қысқырыш бесімі 4 мм сымап төріке. Кең еш бесімі 3 мм сымап төріке төбәләген. Бұл мұқым вақытыны 22-ден 23-кі бекісі әң яқшы болады. Бұл вақытты ұқлайдыған кішіләнің юрек қантымыр кеселіклер кіріптар болыш қауіпі әң төбән болады екен. Үрмәтік радио аңлығучылар, бұл қытымқы чүнгуғы назар программымыз мүшет ақырлашты. Программымыздың дектори Шерингүл Тоқты. Мәсұл мұхарири Нозгүл Емір Әнвер Әркен. Назаратшысы Арапа Төсенжан. Әмді дейқтіңла, станциямыздың аңыз алды тұрған башқы сәрқыл программарды болсын.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahatlan izdinuvatkan, izdiniş dağımıda Allah ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 17. günü, kesek altın devletleri rəhbərlərinin 12. ketimlik uçuruşudu kılgan Көп тарапчылык байрыгыны эгиз көтүрүп, güzel dünya курушка тегишлик төп кочайлы намлык сөзүнүн бир кысмын ва башуучу Си Цзиньпиннин 2021 жылдын 1 айынын 25-чи күнү Дүнья иктисад мөндүрүн Давос каралмасы сөзлөш жыгынды кылган инсаниятнын илгирлеш жолун көп тарапчылык мәселеси аркылуу жоортайлы намлык алайды табрик сөзүнүн бир кысмын аңлатабыз.

Dünyaya nəzər salsaq, yuqum hər qaysi dövlət xalqının hayat bixəterliki və tən sağlamlıqıqa zor təhdid saldı. Dünya amivi səyyə sistemisi eğir sınaqı duş gəldi. İnsaniyyət cəmiyyəti də 100 yıldın boyanqı ən eğir yuqumluq kesəl yamırmaqda. Xalqıra soda və silinma ciddi azıyıb, kişilərinin yötkilişi və mal oburdi eğir tosalğı uçurdu. Muqumsızlık, iniqsızlık amilleri arka-arkadan körülüp, dünya iqtisadı da aldınki əsrinin 30-cı illerdeki çoğun kasatçılıqtın boyanki en eğir çekiniş körülmekte. Yek terapçilik, korukçılık, muştum zorluk kılmışları barğansırı küçeymekte. İdari kılış kızıl rakimi, işenç kızıl rakimi, terakiyat kızıl rakimi, tınışlık kızıl rakimi azaymakta yok, köpüyüp barmakta. Öz növdü de şunun qatı işinimiz ki, tınışlık ve terakiyatın ibaret devir asasi temisi özgergini yok. Dünyanın köp kutuplişi ve ixtisatının dünyavilişidin ibaret devir iqimini mu keyniği kaytırgılı bulmaydı. Biz, xalıqının bəxs saadetini közləb, insaniyet təqdiri ortaq gəvdisi ideyasıdı çın turup, güzel dünya kuruşqa əməli hərkitimiz arqılıq tegişlik tökp qoşuşumuz gerek. Biz köp tərəpçilikti çıntırıp, dünyanın tınışlıqı və muqumluqını qoğduşumuz gerek. Tarix bizgi şunu uxturdu ki, köp tərəpçilik qatıq əməl qılıp, adıllıq və həqqaniliqini istək qılğanda, uruş toqunuşladın saxlanğılı boludu. Yek tərəpçilik, zoravallıq siyasisi bilən şuğullanğanda, talaş tartış və qarşılışış barğansırı kəskilişib gedudu. Əgər qayda və qanunçılıqı pərva

halkıp, bir-birinin dövlət əhvalığı asasən tallıqan ictimai tüzümü, ixtisadi əndisi, tərəqiyyat yoluğa öz ara hörmət qilişi lazım. Ortaq, universal əmkarlaşma, imkaniyyətlik sicil buluşdun ibarət xəvibsizlik qarışını təşəbbüs qılıb, ixtilabını kinişiş və söhbətliş arqılıq tügütüb, işki işlərğa arlışış, yək tərəplik cazalaş və uzun qollu qılıb başqırışqı qarışdırıb, tınıç, muqim tərəqiyyat muhitini birlikdə bərpa qılışı gərək. Biz iştipaqlışış, əmkarlışı çıng turub, yuqumnın xırısını birlikdə yenişimiz gərək. Növətdə, virus hili həm bütün dünyada yamıravadıdı. Yuqum yanıla üzlüksüz qozğulub durvadıdı. Dünyavi yuqumğı taqabıl turuşunun qəlbisini qolğı kəltürüş üçün yanıla capalıq tırışçalıq körsütüşkü doğru kilodu. Yuqumğı taqabıl turuş yolu da bir yılgı yıqın küreş kılış arqılıq nurğun dövlətlə yuqumnın olduğunu iliş tizgilləş cəhətdə qımmətlik təcrübe toplap, doğra və vaksini tətqiq qılıb yasaşda körnərlik ilgirləş hasıl qıldı. Bir yılgı yıqın vaxtın boyanqı yuqumğı taqabıl turuş əmiliyeti şunu ispatıldı ki, bir niyət iştipaqlaşıb ilmi olduğunu alğandıla virusunun tarqılışını tizgilləb, yuqumnun təsirini tügətkili boludu. Biz xalqni həmmidin əla biliş, hayatlıqni həmmidin əla bilişdi çıng turub, barlıq baylıqını toplap, barlıq küçümüz bilən tırışçalıq körüstüb, xalqnın hayat bir xətərliki və tən sağlamlıqını qoğduşumuz gerək. Xalqıra birleşib, oldun eyliş tizgilləşini küçəytib, yuqum uçurlarını ortaqlaşıb, yuqumğı taqabıl turuş təcrübələrini almaşdırıb, virusunun tarqılışını tosuşumuz lazım. Dünya Səyyə Təşkilatının alqılıq rəhbərlik rolunu cari qıldırışıqa mədəd verişimiz gerək. Cungu karxanları Rusiya, Braziliyadiki şerikləri bilən əmkarlaşıb, vaksinini kilinkida 3-cü qararlıq sınaq qılıb atıdı. Biz yenə Cənubi Afrika, Hindistan bilən alaqadar həmkarlıqını qanat yaydırışını xalayımız. Cungu tərəb, Yeni tasman öpki yaluğu vaksinisinin yolu qoyuş planı qatnaşdı. Bu sıpıda ər qaysi dövlətlə, bulub mu, tərəqi qılvatqan dövlətlə bilən vaksinini ortaqlaşıdı. Biz ihtiyacı ba kesək altın dövlətlərini vaksini bilən təminləşini pahalı oylaşımız. Kesək altın dövlətlərinin vaksini tətqi qılıb yasaş mərkizi quruluşuqı türütkü buluş üçün Cungu tərəb, Cungu vaksina tətqi qılıb yasaş mərkizi təsis qıldı. Tor işçi sırtını birləşdiriş usulu arqılıq, 5 dövlətinin vaksinini birləşib tətqi qılıb yasaş və sınaş, həmkarlışıb zavut quruş, işləb çıxırışqı oqoq beriş, ölçəmini öz ara etirap qılış qatarlıq xizmətlərini alğı sözətişini xalaydı. Mən 5 dövlətinin ən-ənivi tibabətçilik, doğrugərlik muhakimi yığınını içib, ən-ənivi tibabətçilik, doğrugərliknin yeni taşsaman öpki yalluğunun olduğunu iliş, davalaşdiki rolu üstüdü izdinib, dünyavi yuqumnun olduğunu iliş tizgilləşini küçlük qoralığı iyi qilişin təşəbbüs qılımən. Əməliyyət şunu ispatıldı ki, yuqumni siyasilaşdırıb, bətnam caplab, məsuliyyətini başqılağı döngəb, məsuliyyətini qaşqanda, bütün dünyanın əmkarlaşıb yuqumğa taqabıl turuş umumiyyəti qaşılığı uçuraydı. Biz iştipaqlıq arqılıq ixtilabını tügütdik. Aqılanlıq arqılıq bir tərəflimi qarışını tügütüşkə türütkü bulub, siyasi virusunu tazlab, hər qaysi dövlətlə qol tutuşub yuqumğa taqabıl turduğan ən çox birikmi küş şəkilləndirişimiz gerek. Biz içivitiş, yenilik yartışdı çıng turub, dünya ixtisadının əsli kilişini ilgiri sürüşümüz gerek. Xalqara pul fondi təşkilatının mölçərlişcə, bu yıl dünya ixtisadi 4.10% çekinidikən. Bazırı gülünüvatqan dövlətlə və tərəqi qılvatqan dövlətlədə 60 ildən boyanqı tunci mənpi iş görülədikən. Bir qolda yuqumnun aldını iliş, bir qolda ixtisadını muqumlaşdırış, Hər qaysi dövlətlərinin təxirsiz vəzibisi. Biz, bir xətərlikə həqiqi kapalətli qiliş aldınqı şərti astıda, ixtisadının əsli kilişini pahalı alıqı səlcətib, yuqumnun aldını iliş tizgilləşini daimlaşdırış davamıda ixtisadi, ictimai pahaliyyətlərini tərtiblik qanat yaydırışımız gerək.

Radio anıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 25-ci günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralmasının sözlüş yığında qılğan insaniyyətinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məşili arqılıq yortaylı namlıq olaydı təbrik sözünün bir qısmını anlatımız.

Hürmetlik reis Şivap, hanımla, efendile, dostla. Ötken bir yılda tuyuksuz yüzbergen yeni taşsıman öpki yalığı yok mu? Dünya mıhyasıdı yamrap, dünyavi amivi seyye işleri eğir tehditki duş gelip, dünya iktisadi eğir derecede çekinip, insaniyet tarihte az körülüdüğün katma kat krizisini baştan keçirdi. Bu bir yılda her kaysi devlet halkı gayet zor iradesi ve casartı arkalık merez kesel bilen hayat mamatlık ilişip, ilimpen, akıl idraknın küçüğü tayinip, insanperverlik royunu evj aldırıp, dünyavi yukumgı takabül turuşta deslepki ünümge erişti. Hazır yukum tek ahırlaşkını yok. Yıkında yanı kaydı yamırap getti. Yukumgı takabül turuş yanılı dağımlı şuvatıdı. Dikin şununla katı işinimiz ki, zimistan kış baharının kadimini tosup kalalmaydı. Karangu keçe tang nurunu tosup kalalmaydı. İnsaniyet çokum yukum üstüdünü kalbi kılıp, apetki karşı küreş davamı da üsp yetilip ve algı besip, kayta hayatlıkı erişeleydi. Hanımla, efendile, dostla. Tarık aman üzlüksüz ilgirleydi. Dünya ötmüş ki kaytmaydı. Bugünkü her bir talışımız, kullanılan her bir herkitimiz dünyanın kelgüsünü belgileydi. Biz bu devir duş gelgen tört çoğun temini yakşı el kılışımız gerek. Birinci, makro iyilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünya iktisadının güçlük, imkaniyetlik, sicil, tempun, sığdırışcan eşşiği birlikte türütkü buluş. İnsaniyet, ikinci dünya uğruşu ahırlaşkandım boyanki en eğir iktisadi çekinişki duş gelip, her kaysi çoğun iktisadi bölekle, tarıkta tonjik etim birli vakitta eğir zerbege uçurap, dünyavi kesip zenciri, teminat zencirinin ayılınışı tosalgıgı uçurap, soda ve silinme paliyeti davamlık peskoy hale tutturvatıdı. Her kaysi devletle neç trilyon Amerika dolarlık iktisadi kutkuzuş yardım biriş tedbirlerini otturu koygan bozumu, lekin dünya iktisadının esli kiliş vaziyeti de ilhem naiti eğir turaksızlık, istihbalı da naiti zor iniksizlik mevcut. Biz hazırkı vaziyetini ilgilep, yukumunun olduğunu iliş tizgilleş bilen, iktisadi terakkiyatını bir tutaş planlap, makro iyilik siyaseti arkalık kollaşını küçeytip, dünya iktisadının krizis kölengüsüden baldırak kutuluşuğu türütkü buluşumuz. Degimi moyimi kelgüsüge nezer silip, dünya iktisadının erketlendirgüş küçünün almışı, usulunun özgürüşü, kurulmasının tanşilişige katli niyetki gelip türütkü bulup, dünya iktisadını uzakça mukim, sağlam terakki kılış yolu selişimiz gerek. İkinci, ideologiyadaki bir terapnimi karışını çörüp taşlap, tiniş birli turuş, özara menfaat yetküzüp ortak paydı iliş yolu da birlikte meniş. Dünyada bir-birgi opma okşaş işki yopurmak bolmağındak, bir-birgi opma okşaş tarih, medeniyet ve icdimai tüzümü bolmaydı. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve icdimai tüzümünün özgü has alaydiliki var. Ula ali ya ki pes, isil ya ki naçar dep ayrılmaydı. Gep bunun öz devletinin ekvalığı uygun kelgen kelmi geldik ki, halkının himayesi ve kolışığı erişeligen erişelmi geldik ki, siyasinin mukimliği, cemiyetinin terakkiyatı, halk turmuşunun yakşılınışını işe aşuralıgan, aşuralmıgalıgı, insaniyetinin terakkiyat işleri tökpü koşalıgan, koşalmıgalıgı da. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve icdimai tüzümündeki perik kadimdin tartıp mevcut bop gelgen. O insaniyet medenlikinin işki hususiyetidir. Köpkıllık bolmasa insaniyet medenlikim bolmaydı. Köpkıllık objektif reallık bulup uzakça mevcut bop durudu. Perik'nin buluşu korkunuşluk emez. Korkunuşluk tekebburluk. Bir tereplimi karış. Üçmellik. Korkunuşluki, insaniyet medenlikini sün'i halda derece gayriş. Korkunuşluki,
özünün tarixi, mədəniyyəti və ictimai tüzümünü başqılağı tengiş. Şuna, hər qaysi dövlətlə özara hörmət qiliş. Oxşaşlıqlarda birlik kilib pərqni saxlap qiliş asası da tiniş billi ötüşünü əməlgə aşırıb, dövlətlə ara almaşdırış, özara örnək gilişini ilgiri sürüb, insaniyyət mədənlikinin tərəqi qilişi və ilgirlişigə hərkətləndirgüş küş qoşuş gerək. Üçüncü, tərəqi tapqan dövlətlə bilən tərəqi qılavatqan dövlətlərinin tərəqiyyat pərqini kiçkildib, hər qaysi dövlətlərinin ravacilinişi, gülünişigə birlik tütürütkü buluş. Növətdə, adıllıq məsələsi künsiri gəvdilini vatıdı. Cənub-şimal pərqini tügütüşgə toğru kilovatıdı. İmkaniyyətlik sicil tərəqiyyat işləri kəskin xırsqı duş kilovatıdı. Yuqum şəraiti də, hər qaysi dövlətlərinin ixtisadını əsli kəltürüşü də bölünüş görülüb, cənub bilən şimalının tərəqiyyat pərqi kiniyib getiş. Hətta muqimlişib qiliş xəvip görüldü. Kən tərəqi kilovatqan dövlətlə, teximi köp tərəqiyyat baylıqı və boşluqı erişini umumüzlük ümit qilib, dünyavi iqtisadını idarə qilishda texnik köp vəkillik xarakterigə və fikir bayan qilish hüququqı igi bolishini tələb qılıvatıdı. Şunu görüş gerek ki, tərəqi qılıvatqan dövlətlə tərəqi qılsa, bütkül dünyanın gülünüşü və muqumluqı texnik puxta asasqı igi boludu. Tərəqi tapqan dövlətləmi bunundun mənpətlinidir. Xalqara cəmiyyət kəlgüsünü nəzərdə tutub, vədisini əməliləşdirib, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin tərəqiyyatıqa zörür mədətlərini berib, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin tərəqiyyatıqı həqqani hüquq mənbəətini kapalətləndirib, hüquq baravərliki, pürsət baravərliki, qaydı baravərlikini ilgiri sürüb, hər qaysi dövlət xalqını tərəqiyyat pürsəti və nəticələrdən ortaq bəhriləndiriş gerək. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü ügünüş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 11-ci ayının 17-ci günü Kesək Altun dövlətlərinin rəhbərlərinin 12-ci qitimlik uçuruşunu qılğan köp tərəfçilik bayrağını egiz götürüb, gözəl dünya quruşqa tigişlik töktü qoçaylı namlıq sözünün bir qismini və başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 25-ci günü dünya iqtisad mənbəri Davos qaralmasının sözlü yığınında qılğan İnsaniyyətinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məşəli arqılıq yortaylı namlıq olaydı təbrik sözünün bir qısmını anlattıq. Bugünkü proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Dönəkdə olan stansımızın başqa proqramları da bolsun.

8-ci ayının otursu bub qalğan idi. Məyin şamalda yaylaqdiki ot çöplərinin taravatqan hər xil yıqımlıq pıraqla dımaqlağı urlatdı. Nəbi toluq otur məktəbini bütdürüb yaylaq qaytib kəgəndən buyan, Bəxtxan ana anay tetikləşik getdi. Məngzigə qızılıq yügürüb, pıraqlı yaşırıb qalğandək öy işçiqi kirişib, oğluq atab esil tamılan tayarlaşmadan aldıraş buldu. O, hər günkü adıdı bu yeyicə sər orundan durub, Uyning yeniki bo'laqdan zumraddagi suzuk, muzdek sudan bir chaynak akilib, tok o'choqqa qo'ydi. Pamil choydan bir siqim ilib, chaynakka soldi. Chaynakdagi suv varaqshib qaynashga boshladi. Chayning buriqi birdanlik butun uyga taraldi. Baxtxon qizil bug'doy unidan dosqa ilib, qotas suvida ximir yo'g'urib, qotas qaymog'ida qatlama etdi. Qaynagan choy otning qinda qip-qizil rangga kirgan edi. U qaznoqqa kirib Yoğan tağnıdaki sütnin qaymaqını süzüp aldı. Küzdeki qotas qaymaqı sap seyriq bulup, kişinin iştahasını tartıp duraddı. Baxtxan şundaq köngül qoyup ətkən çay bilan maşlıq tayarladı. Lekin oğlu Nəbi çigra çarlaşqı çıxıp getib, teğçi qaytıp kəmək, tayarlığın maşlıqını sığıda yemi geçkə köngül yerin bulu atatdı. Oy, anısı, bugünkü çiyen olahidliğu, işsi adamdan jürükkige bardıgan, şundaq içişlik, Dedi səpər çaydan bir otlam etdim. Heyli mısılın o yürəklərgə bağmaydıkən, hər günü qotta sütünün qaymıqıqa teriq talqını selib naşlıq etib bəsəm, pah, bundaq məzlik tam dünyada yox təb közlərini mit qımay yeydilə. Qotta suyu qaymıqı selingan şirginiş qatlamılanı əssəm, qolun acayi tatlıq, nemi deyən məzlik tam bu dəb muaqtab yeydilə. Əmdi bugünkü çayla yürəklərgə bağdıma, şu çayğa qaymaqını cıqıraq sağan o şey mənə, dedi Baxtxan bir xil naz bilan. Shundaqmi? Deb qo'ydi Safar miyqida kulib. Ha, dedi Baxtxan gapini davomlashtirib. Bechora bolam Nabi maktabdan qaytib kelgandan beri kunda chegara charlash bilan bo'lib, bir kunmi biz bilan birga ishkidek bo'lmadi. Aytgan tomoqlarimdan bir qitim issiqdim yemadi. O'g'limizga choy ichirilgan qo'shnimizning qizi Nurzibaning deyishicha, Nabi cho'ng sharga tashuvga o'qishga boramish. Sildadısı bolğandan kin balını tossala, onun toyını qılaylı. Çay üşküz bolğan jiget toy qımaylı yiraq yekes sat bolmamdı. Həmidin yamını o kəgice Nurzoba qızmı saxlap durmaydı da. Qarap durup bir yaxşı kelini qolumuzdan çıxırıp qoysaq, o çağlı haq bizin zanlı qılmamdı. Mimi deydiğən sən xudun. Oğlumuz daşıq ölsə, onun amid kəgən bolmamdı. Bizden bu yiraq yaylaqdaki çarvıcılarının pərzəntlər içindən Hazırgıca daşöge bir paqqını yok. Bilem sen, daşöge beriş ondaq asan emez. İmtihan bəgən nurğun oquğucudun sanaqlıqlı balla daşöge tələydi. Eğer oğlumuz daşö imtihandan özsə, mən bütün yaylaqdaki çarvıcılağı çay berib, olduruşq bermən. Bu oğuz kelimizin ənsirmə. Anlasam, kızımız Nurzibanın mı oquşu yaxşikən? Menincə, o kız mı imtihandan ötüdü? Eğer o kız mı daşöge basa, bu teximi yaxşı gəp. İşkilisi yuqarı məlumatlıq boldu deyən gəp. O çağda balla öz işini özü həl qılalay deməz mi? Dedi Zəfər bir xil təmkillik bilən. Erinin gəpini anlığan Baxtxan, Hoydadısı, qacanı bir kadrladək sözləyilgən bub qalla, dedi hayralıq ilikidə. Oy anısı, bu yeni dəvirdə biz çaruçılanın mı səviyyəsi özdi? Televizor görüb, radio anlab, gizlən oqub duruvatımız. Kadrladək sözləsək, Əcəb nərik əməz qo? Dedi külüb durub. Bopdu, bopdu, sili bilimdik, dedi Baxtxan. Şu tapda Zəpərinin qallısı da törlü xiyalla çögülməkdi idi. O, oğlum Nəbi daşıq ötüb kəssə bək yaxşı boladdı. Şundaq bolsa, mən 5-6 qotazını setib, onunqı pul qəmlişim kərək, deyənini oylab, sırqı çıxdı.

Səfər Akının kütkinədək oğluğa Beycan taşıyosunun çakırı qağızı kəldi. Nəbi bunundan aləm çişatlanğan idi. Amma Nurzubanın çakırı qağızdan teyxçi xəbər yox idi. Şundaqdımı o Nəbi üçün iç-içidən xoşal buldu. Həm də özünün qandaqlı bulmuşsun Nəbini çoxum saxlaydıqalıqını bildirdi. Ondaqda Gülzubağımı Ali Mehtəbinin çakırı qağız kiləm. Bu 2 yaşının keyingi günləri qandaq bola? Bula qızıqsanla, Dekitanla davamlıq Ətki Radio Jorlu proqramımızğa urlaşdırılğan Rozi Gülbayının Arzu Üçün namlıq povestinin davamı da bolsın.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimlə toxtumay ayılınıb turğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдат, айатыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Hörmetlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütüphanısı programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul ozuqlıqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaqtırıb anlaşanlarını ümid

0: Алтынның апсы белән биллә Алтайга көчүп кетмәкче булып атканлыгыдан хәбәр тапкан Полатның дигән гәпләре Әркеннең истен задылы чыкмайды. "Хәй, Алтын кулдан чыкадыган кыз эмасты" дигән иде Полат шу чакта Әркенгә мәнәлек карап. "Ондак яхшы кызны тапмак тәс. Алтын шәһәрдә начар егетләрнең алдам калтысыга төшүп калмасы булат" ди. Полатның бу сүзләре ядыгы кәсила Әркеннең Алтын белән көрешкесе, моңдашкысы келәтти. Polat akamnın degeni ras, dep oylaydı o könlü perişan bolup. Altındak aqıllıq, işçan, qaysar, vicdanlıq, kelişken kız nədə? Çuçidin ayrılıp onun boynu qısılıp qaldı. Gözdün yaş qurmadı. Altayğı akam bilen körüşkülü basam, onu çoxum izdeymen. Onun bilen paranlışımen. Onun dil yarılarını saqaytış qatırışımen. Mən Altayğı akam toyqıgan çağdımı o kilemi gendim, dedi Erkin kız bilen Derya tarafki birlik etibit. Bu qitim bu yerge qışlaqtılı kilişim. Orman muhafizat ponktığı vaqtıda qaytmasam bolmaydı. Siz bilen körüşmək kessem, sabdaşlarımdan əmiz meni ayıplaydı. Sizni hamımız yaxşı görümüz. Sizni yaman yerge yol qıp qalamı dep, bəkmə ansıraymız. Mening taqdirimge köngül bölgünanla rahmet Erkin aka, dedi köz çanaqları yaşqı tolğan qız ləvləri ümçüyüb. Mən sizləni xuddi öz tuqunumdak yaxşı görmən. Sizləni kösəm, cuçini kögəndəkli bolup qalamən. Apanızdan teni salamat mı? Apan bu yerge kepli saqıyıp ketti. O gipanlarını tolık kılıdı. Özünüzden ahvalı jo. Beşinizde kandak künçüsü meni izden, mağıdan. Mən sizge igi bulumən. Jochi'nin orında halınızın obdan xabar alımən. Rahmet Erkin aka, dedi kız Erkin'nin közlerge minnettarlıq bilen tikilip. Menden ansırman. Sağan anam meni öz kızı da körüp, apam işkimizden halıdın obdan xabar eyli batıdı. Şehirde çıraylı kızlağı kıltak kurup, Ulan ahmaq qıldığan jigitlər ba dep anlab sizdən ansırab qaldım altın. Undaq aldamçılığa uçurab qalsınız, mani mən ba, undaq əbləqlərin ədəbini özüm bermən. Altın qaqaqlab külüb getdi. Undaq aldamçılığının qapqınığı dəsəydiğən altın əməs çümə o mən, dedi qız külüm sirab durub. Mubad ulaq yol qıp qasam, özümü tetiy alay mən. Oğul bal dək yap qıldınız. Qız bal degəndə aşındaq cəsarət bolsa, hər qandaq moyutu put dəsəb tura alaydı. Lekin Orman muhafizatçılar punktida sizge her qandaq çağda yölek bolalaydıgan işençilik akıllarınızın bağlıqını unutup qalmağınca mı? Maqul Erkin aka, her gün unutup qalmayman. Qışlıq tatilde, apam bilen billa, silen yoxluğunu barımız. Rashida Altay vilayetlik doktorxanda işləyirdi. Altın praktiki məzgildi onun yendi bir məzgil turğan idi. Altının apsı bilen billa Altayğı köçüp kilip, tibbi mektepte oquvatqanlıqı Rashidani bəkmi xoşal qığan idi. O, ətirət başlıqı Polatdın, bu qızı yaxşı görüb qalğan Jochi'nin ətkəsçilə bilən boğan bir qitimliq çəngdə oq tegib qurban boğanlıqını anlıqan idi. Şun o, bu çeçən, kilişkən, xuşxuy Mongol qızı çoğunqır hestaşlıq qaladdı. Rəşidə bir günü Pərhatqa, Altın bilən apsi Altayğı köçüb gəgili yerim jil bob qaldı. Ulanı, yəkşən bir günü öyü çakırıp qoyaylı mı gendəymən, dedi. Ha, şunda qılaylı, dedi Pərhat beşini lanıştıb. Yaxşı oylapsız, Jochi'nin atansını mı, Kaushan bilen Necat akamlarını mı koşup çakıraylı? Rashida, keselcan dadısını, tihi, yıkındılı aksı Necat'nın öydün, özünün öyge elip gəgən idi. Ömri, kesel davalaşam, tenğiqçılıq bilen ötken bu adamın rımatızın bop qağını xeyli boğan idi. Hava tutuq külleri, onun putkuli, bədəlleri seyqirap ağırıp, tüzük uyku bəməkdi. Apsı alamdan ötken Necat bilen Rashida, Keselcan datısığı növət bilen qarab, onun halıdın keç gündüz xəbər alatdı. Rashida yekşənbi gün orundan səhər durub, aldığı pərtuğuna tatdı. Öyləni pakız tazalab, şirə üstüge güllük dastıxan saldı. Dastıxanğı isil nazo nimətləni tızdı. Qazanğı göz silib, köktatlanı tazılıdı. Xemir juğurdı. Qızının ətigendin buyan tınım tapmay paypetek bulub jürgəlikini körgən Rustam, Rashidadın. Qızım, bugün mihmalıran bağı oxşumamdı Dəb sorudu. Hə, yıraq yıqındın kəgən mehmallarımız batdi, akamlami kildiğan buldu dada. Mehmallarının aldı yetib gəldi. Ular Rustemni bir yedi kögəndəkli qılatdı. Ləkin, zadılı esigə alalmay vatatdı. Rustemgi mu, özgü pat-pat qarab turuvatqan, xiyalgı pitib olturgan bu Mongol ayal tunuştəkli belindi. Silə Altayğı qacan köçüb kəldin lasınlı, dedi Rustem ulanığı qarab. Siz ne bir yedi kögendekli kılımango? Siz mi menin gözümge tanıştakla körünü atsız, aka? Mən 6 ayı 20 yılının aldıda bu kızım bilen birli köçüp kegen. Kayardın köçüp keldin la? Altın tağdın. Nime? Altın tağdın demsiz? Rustem bir dili ciddiyleşti. Altın tağda oldurduğun Batu bilen baldını tanımsız. Dada, dedi Altın bir dili közlerge yaş ilip. Baldın, minin dadam, siz dadamla tanıydığa oxşumamsız. Siz, Rustem doktor oxşumamsız. Dedi ulan mu ləvləri titirəb. Minin ismim ulan. Baldın, köşkündü qilib tügəb kətdi. Anladım, sanlım, anladım. Baldınnın bəxtsizliki uçurqallıqını anlab, həmimiz qayğorduq. Sizinimi kesəlcəm bu qapdu dəb anlab, könlümüz yerim boldi, Rustem aka. Şu çağda tuğulğan qız, moşu oxşumamdı. Dedi Rustem, közlərgi yaş dolğan altınğa qarab. Hə, moş qız şu. Dedi ulan, altının kollarını tutup. Kızım, işkimizin hayatını kutkuzup kalan doktor dadan şu. Altın, Rustem doktorunu çın kucaklap şığlap getdi.
1: Dadam hayat vaxtı da, sizin maktab ağızını düşürmeydi Rustem dada.
0: Dedi altın, köz yaşlarını töküp dur.
1: Rəşide adam, sizin kızınız oxşumamdı.
0: Hı, minin bir kızım, bir oğlum ba. Mən...
1: Rəşide bilen Pərhatını öz balamdaki yaxşı görmən, Rustem doktor,
0: dedi ulan hayacalanıp oldurup.
1: Ula bayanın uygu basıla altın işkimizi yoxlap durdu. Ballarınız bək ax gönül.
0: Kutluk ızla öşməydi. Rustem kiçik edilə əqillik həm tırışcan idi. Onun dadısı danlıq tivib həm tinixçi idi. Dadısı onunla hər daim, balam, mal dünya haman tügeydi, lekin bilim bilen öner ölməydi. Mən sana şu ölmeydiğen baylıqımını miras kaldırıp gitdi. Beli dığalarımdan əmmisini sana öğütüp koyay da etdi. Bilimli kişiler kuruq kep kamaydı ikan. Dadıstın kalan mal dünya allı kaçan tügep getdi. Lekin o Rustemge köngül koyup, zerikmey terikmey öğütüp koygan bilim bilen hüner Rustemge bir ömür əsqatdi. Rustem yaş çağlarda Altay rayonunun, bulup mu bu rayondaki kən yez kışlaqlarının davalaş şaraydı naçar edi. Çet, yaqa, jiraq, japalıq jayladiki deyqan çarvıcılarının şergi vaxtı dikilip davalınışı təski toxta etdi. Sincanın ən şimalığı jaylaşqan Altay rayonda kış pəsildi qelin qar yığıb, qatlıq soğuk bolatdi. Köklən məzgilidə tağladiki qarımızla erib, pat-pat kəlkün kilip duratdi. Rustem davalaş bilənmü, tenixçilik bilənmü şoğullanatdi. Şunu bəzlə onu Rustem doktor dəb atsa, bəzlə Rustem tenixçi dəb ataydı. O, jılının tört pəsildə çılan toruq etiği minib, yez kışlaqlarını tınımsız aralab, kesel davalaydı, həm tenixçilik qaladdı. Onun yoğan kurcununun işki kanadının davalaşqa, tenixçilikı kereklik əsvapla, doğru dərməklə, okulla, paxtı dağıla üzülməkdi. Altay rayonu da yaylaq tağlanın havası tez özgürüp durdu. Bir dəmdili qar bulutla türülüb kilib, şarıldab yamğur yağsa, bir dəmdili hava içilib, təbiyyət dünyası teximi güzel tüskü kırıdı. Qış pəsildi mu qar arlaş qatıq boran çıxıb, yollarını qelin qarla kömü vididu. Naidi tez lava içilib, sütdək appaq qar dünyasının yanğan kuyaş nurudun közlən aşqılıb olmay qalıdı. Yel boyu atqı minib, yez qışlaqlarını arılab şürüb, doktorluq, tenixçilik qılıdığan Rustem havanın bundaq özgürişcan mijazını pişiq belətdi. Şuna o hava buzulsumu, hava uçuq bulsumu, səpirini davamlaşdırıb verətdi. O yatıdığan öydün, yaydığan tamaqtın ğam qımaydı. Onu tunumaydığan, onun koldu davalanmağan dekkan çarvıçıla yox diyerlik edi. Şunu o udul kəgən yerde yetib, tartınmayı ğızalınatdı. Onun kəgəlikini kögən dekkan çarvıçıla mu, xudu bir tukkunu kögəndək xoşal bop ketatdı. O bir jeli qəxirtan qışta, qatlıq qarşı vırğanğı uçurab, Batu'nun uygi tün nüspü boğanda aran yetib badi. Batu iştinin qauğını anlap talağı çıxıp, Koronun aldı da etinin çulvurunu tutup durgan Rustemni körüp hoşal bop getdi. Acab vaxtı dikeldan cinemaka, dedi o Rustem bilen kucaklaşıp körüşü bitip. Sana kat kacitimiz düşkerlikini könlün tuyuğa okşaydı ha? Hini öyge kire. Batu kolu sunğan aksını davalap sakaytkan bu ustu tenikçini bəkme qadırlaydı. O öyge kilip qası koyup bəmey, koy suyup, kimiz koyup onu kondurvaladdı. Börtemu bu usta doktorunu köse hoşallıqıdın özünü koyduğun yer tapamay kaladdı. O Rustemning yeniden yötel, zukam, çiş ağırqı doğrularının üzülmeydiğalıqını biletdi. Rustem bergen bundaq doğrular soğuqnın işçidili jürüdüğan, doktor kallağı oğaylıqçı baralmaydıgan bu ayalgı bəkme əsqat attı. Baldın akamının xotini tünü gündün buyan tolgaq azabıdı bək qeynılı vadudu, dedi Batu çay işçi vatkan Rustemge qarap eğir xursunu. Könlümüz yıqın xoşınlattı. O yengimiz boşnanmay, hayatı xəp etip qalamı dəb, ənsirəp ultra toxtixi. Olanın uy qayada, altın tağda, mağaylı fıkam, dedi Rustem orundun qozğulup. Qeni yol başla. Erip içip öyümüzgi yerim keçip oğandı aran kəpsən, aka. Bugün tamak yap, uxlap aram elib al. Seni səhərdili oyğutay, andın barayli. Yağ fıkam, tuğutqa hər giz sal qarğılı bulmaydı. Vaqt ötip kese anının mu, amilinin mu hayatı xəp etip qalıdı. Hazırlı mağaylı. Olan şu çağda aran tuqqan bu vaq manımışı altın edi. Baldın tətür kip qağan hamilini bir amalla bilen aman isen tuğdurup, japa kash xotinini mu, yalğız qızını mu, eğir xayıp xatardan kutuldurup qağan Rustem doktorunu bəkmi hörmətləydi. O her qetim şəhərgi kirse Rustem doktorunun uyge kuruq qol barmaydı. Olan mu yerim keçidin aşqanda Batu bilen birli kilip, qarı tərgi çümülüp, öz bilen kızını ölümdün kutuldurup qağan o uyğur doktorunu pat-pat əsləydi. Baldın her qetim şəhərgi kırdıgan çağda, olan onun qolu Rustem doktoruğa atap qoyğan kurut, erimcik, sürligen göçlerini tutkuzup koyatdi. O, kızı bilen birli şehirge köçüp kirgen çağdı mu, altınğa, işkimizden hayatını kutuldurup qağan şu Rustem doktorunu izdep tepip, yoxlap koyaylı, degen edi. Rustem doktorunun Rashidanın dadısı işkerliki anı bilen kızının xiyalığımı kırp çıxmağan edi. Şuna, tağdırının bu tuyuqsuz uçraştırışıdan ulanın bir şükökü yetken dək boldi. Öyge, Nijat bilen onun xotini Nigara, ədəb bilen salam berib kirib geldi. Bu, minin kelinim Nigara, dedi Rustem ulanı mihmanlağı tonuşturup. Bu, minin oğlum Nijat. Nijat dadısının yeniği kilip oltırıp, onun kolunu tuttu. Dada, qandaq əhvalın? Qadir əhval balam. Rustem bu oğluğu bək amıraq edi. Onu bir gün köyümüz könlü yerin bop qalatdı. Onun çırayı səlli tutulup qalsa, könlü parakende bolatdı. Onun qı nemi boğandı o dəb oylaydı o ənsirəb. Birisi onun dılığı azar bəgən budu. Adamlarının ağızıqı kulup sağılı bolmaydı. Cılgıdı yüz bəgən vəqəni belədi qalla, onun bir nemi dəb sanmıqandı. Nijat bu vəqədin xəbər tapsa, silən moşındaq çoğun işlimi məndin yoşurup kəldiğinlamı dəb, bizdən rəncib qalamı.
2: Radio anlıqıcıla, biz yuqırda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Anwar Abdurayimning Aqmaral nomli romanini anglatdik. Davomini atidagi programimizda anglatamiz.

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saflıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atqızı ötü səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlumay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlumay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçikine ot yalqını, barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavuldab köyüvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkəşləb iqivatqan Çangcan dəryasının suyu bipayan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orılığan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlerle yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizde qaysı məzmun layan buldukin, birlikte kulaq sepa qaylı. Adam bədini neymiş qıqçışıdı? Bugün altından yasalgan qızıqarlıq buyumla doğrusunu sözləb bermən. Qaysı kişiler meyve işke qarğanda saat meyve şerbeti içişke bəkrek maskelidu? Neymiş üçün yan telefonun aldı kamerasıdaki özümüz bilen aynakdaki özümüz oxşamayımız? Beliq mı uçalamdı? Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cahan səyahətimizə başlayıdanduq.
1: Cahan səyahəti başlandı.
0: Qadirlik dostlar, adam bədəni nemişqa qıçışıdı? Qıçış digən zadı nemə? Nemişqa tatılğan ser qıçışıdı? Bula həmimizni qiyin əhvalğa düşürüb qoymasdın, alımlanımı qiyin əhvalğa düşürüb qoymaqda. Tere bədənini taşqı zəxmidən qoğdaydıqan birinci tosuq. Şundaqla ağırış, tegişiş və istiş qatarlıqlarını sezişdiki ən mühim əzə. Ağırış sezmi və tegişiş sezmi boğa yerdə, yəni nemişqa qıçışış sezimi mi boludu? Tədirici tərəqiyyat noxtısını etqanda bu hayatlıqın ehtiyacıdan boğan. Qadimkiləb, iştidai ormalıq içədi yaşab, hər günü börə, yolvas, qaplan qatarlıq yırtqıç ayvalarının təhkidigə, hətta paşılanın parakəndiçilgəgə muhçurab gəlgən. Ondaqda qadimkilə paşçı qışının qanda qaldığını ağan, bədəndən ucum uçurğalıqıdın aldın signal berdiğən haman bir usul buluşu kerekdə. Qıçışı sezimi dəl muş səbdin qayda boğan buluşu mümkün. Bunun dünşün körülüşkü buludu ki, qıçışı səgək buluşunu əskərtidiğən və qoğdaydıqan alaydı mexanizm. Qıçışı bilən ağırış otursa da zadı qandaq münasət ba? Nurgun kişilər qıçışı bilən ağırışını pərqləndirəlmək, qıçışı ağırışının yeni kişifadisi dəb qaraydı. Cüngi tibabıda da qıçışış terde toxtausız ayınlıb jürüdüğün ağırışını şəkilləndirəlməkdiğün yəl dəb düşəndirilgən. Tətqiqatladı körüstülüşcə, qıçışdan qorqıdığın adam ağırışdan texim o qorqıdıkən. Qıçışsa özünü tutuvalalmay tatılaydıkən. Ağırsa şərtlik reflekstek vədəni tüyüvaldıkən. Kişilər ağırğa yerini tutuşdun, birer nəsən tigib keçişdən intayın qorqıdı. Lekin qıçışqa yerini tatılıb, rahatlışını yaxşı görüdü. Eniq ki, qıçışış bilən ağırış bütünləy oxşumaydıqan sezim. Ağırış bilən qıçışının səzgü uçuri, oxşaşla səzgü nervi yollardan keludu. Qıçışış seziminin sezim qobıl qılış əzalları nervi axırqı uçlarığı taralgan. Qıçışış signali ətrap nervi sistemisidiki dümbə qol nervistin asasi nervi yolunuqa, andın yolundan çoğ nervi yetküzüldü. Bıraq, terdiki qobıl qılgıcı təncə həm qıçışış sezimini, həm ağırış sezimini yetküzələydü. Bu dəl bəs münazir qozğıqan əhval. Şunundan görülüşkü buludu ki, qıçışının yüz beriş mexanizmi mundaq. Tere qıçışını pəyda qılğıcı məlum şəyi bilən uçuraşqandan kiyin bir qatar yallıqılınış inkası görülüb, dümbə qol nervi hüceyrisinin mərkəzi nervi üçü tez sürətdə GRP, yəni aşqazan üçə yoldaki quyub bərgici hormonun qubul qılğıcı təncisi, həm də onun qubul qılğıcı təncisi GRPR, yəni aşqazan üçə yoldaki quyub bərgici hormonunu quyub berudu. Bunun bilən qıçışış uçuri yolunun qıçışış nervi hüceyrisi arqılıq tez sürətdə çoğun mingi yitib barudu. Çoğmine münasib buyruq çürüb, kolni qıçışqa yerini tatılaşqa buyuruydu. Ağırtış arqılı qıçışını toxtutuş muhabıq qəməz. Gerçi qıçışış bilən ağırış oxşumğan yolun nervi hüceyris arqılıq yetküzülsümü, bıraq ağırış qıçışını basalaydı. Adətdə qıçış görülgəndə, bu iş tatılaş yenik dərəcədik ağırışını pəyda qılıb, qıçışqa yerini basıdı. Şundaq deyişki buludu ki, qıçışqa yerini tatılaş, ağırışını kəltürüb çıxırıb, ağırış arqılıq qıçışını basıdı. Məsələn, paşıcaqsı qıçışıdı, tatılısıla qıçışmaydı. Sozunu qıçışış, məsələn, terinin səzgürlükü eşib getiş, cahil təmrətkə, yanbaş asti höl təmrətkisi və beri-beri qatarlıqlarını tatılaş arqılıq qıçışını vaxtlıq besiq durğulu boğunu bilən, bıraq naidi tezla texmi qıçışıb getirdi. Tatılığan seri texmi qıçışıdı. Bunda qəkvalda ağırtış arqılı qıçışqa yerini besiş əksçi ünüm berdi. Bununla berildiğən düşəndirişu ki, qıçışqa yerini tatılaş ağırıqını kəltürüb çıxırıb, çoğun meninin ağırıqını toxtutuş sistemisi qıdıqlaydı. Ağırışının nervi yetküzgücüsünü tizgilləb, qıçışış uçurunun yetküzülüşünü kəltürüb çıxırdı. Nəticədə, qıçışqan seri tatılığısı, tatılğan seri qıçışdək yaman ayınlı şəkilləndi. Qıçışış bir xil cahil kesəllik. Qıçışış adam tedini intayn biyaram qılıdı. Bu xil biyaramçılıq bədən dili əməz, yenə psixik cəhətdimi körüldü. Bir qısım kişilər sualqı cavab verəlməgəndə beşini qaşlaydı. Yıqın kişilərə qoltuğunu qıdıqlasa, ya ki tapınını sılısa, qıçışıb, külüb getirdi. Əgər qıçışqa yerə başqalar tatılab qoysa, özü tatılığandı mı rahat hiss qılıdı. Bunların həmisi psixiklik amıldan kelib çıxqan. Qıçışış əsnəşkə oxşaş, intayn küşlük, yoxşçallıqı ikə. Kişilər xuddi başqalarının əsnəgini görgəndə, əsnəgəndək başkalarının bedenini tatlavatkalıkını köygendimi ansız alda uyar bu yerlerini tatalap salıdı. Sozulma kıçış bilen psikikalık amılının təsiri tihimi çoğun buludu. Bunun təsiri de bimar keçisi xatırcam uxlayalmay, intayın azaplındı. Kıçış geni bilen kıçış nervi ücayrısının baykılışı, kıçışının varlık sırrının yeşilgeligidin diyerek vermeydi. Bu fakat 10,000 çakırımlık yolunun tuncu kadimi. Tihimi köp meseleler yenimi çoğunkur tətkikilişki muhtaj. Məsələn, qıçış uçuruyu qanda qılıb birinci vaqtda şəkilləndi və yolundun çoğun mingi yetküzüldü. Çoğun minə qıçış bilən ağırıq uçurunu qanda qparıqlandırdı. Çoğun minədə məxsus qıçış uçurunu yetküzdüğən nevron bağımı. Oxşamağın kesəl, qanda qılıb qıçış qobıl qılğıcı təncini qozğıtıdı. Soğuk su qıçışını basıdı, qızıq su qıçışını teximi küçəydi veydidi. Ağırış bilən qıçış hayatlıqının mövcudluğunu yiz qıldırdıqan mühim körsətküş. Ulanın yüz veriş və yetküzülüşünü tədqiq qilish intayın qızıqarlıq. Adam ne cəlb qıldığan iş.
2: Adaş, ət boğçığı bir 10 kilometr yürüyüb gəlmədik.
3: Vay, buludu əcəb yaxşı.
2: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilgan bolduq mana.
4: Ha, yana bir qetim oynamdıq.
5: Bəs küçə, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çeniqişdi bəs içimiz.

0: Ondan kin bu ozuqlıq tərkiblər yenə mövcud bulamdı. Vitamin C qatarlıq ozuqlıq tərkiblərinin xorab getişi çoğun oksidlənişqə qarış duruşuluyu az buludu. Vitamin C qatarlıq oksidlənişqə qarış tərkiblər şərbət çıxırış cəriyanıda bir qədər köp xorab getudu. Vitamin C əsıldalı naidə aciz bulub, oksigen, sıxlıq, nur qatarlıqlarıqı yoluqqanda ziyan qoşçıraydı. Tıqda tez sürət aylandırıb botqılaş cəriyanıda meyvinin ucayrı qurulması buzğunçuluğu uçurab, vitamin C oksidlənib, ozuqluqnun xorişini kəltürüb çıxırdı. Onundan başqa flavon, fenol kislatası qatarlıq oksidlənişqi qarış tərkiblər mi yoxab getirdi. Bu ozuqluq tərkiblər özün güzəlləşdirməkçi bolğan ayallarqa nisbətən ziyan boludu. Şuna oksidlənişqi qarış tərkiblərinin ziyan qoçuruşunu azaydış üçün şərbətini sıxıb çıxarğan aman dərhal içib içiş gerek. Yeməklik talası azlab getirdi. Tuyu sezimi acizlaydı. Yeməklik talası erişcan yeməklik talası və erimeydiğan yeməklik talası ilə payrıldı. Şərbət çıxırış cəriyanında erişcan az bir qismi meyvə şirnisigə kirdi. Erməyidğan qismi qaldıq qismida ziyan qoçuraydı. Meyvə tərkibindəki bir qism kalitsi, maqni qatarlıq mineral maddələr yeməklik talası bilan birikib mövcud bulub turğaşqa qaldıq qismida qıb qalıdı. Əgər şərbətni sıxıb boğandan kin qaldıq qismi bilan birlə içsə, yeməklik talası ziyan qoçurmaydı. Navada süzüb çıxırıb itilsə, köp qism yeməklik talası ziyan qoçuraydı. Sıxlıq miqdarı və yeməklik talası oxşaş bolğan şəraitdə qatdıq yeməkliklər aşqazanda bir qədər uzun vaqt durub, suyuqluğa qarğanda qorsaqni teximi toyğuzudu. Bundaq çıxılıb etqanda, meyvini bivası yeyişinin sıxıb çıxırılğan şərbət içkəngə qarğanda toyuş duyğusu küçlük. Onun üstə yeməklik talası mol bulub, üçəyinin lömüldişigə paydalıq. Onundan başqa, uzaq müddət meyvi şərbəti içkəndə balalarının çaynaş iqtidarı tüvəlləb getudu. Balalar uzaq müddət meyvi şərbəti içib meyvi yemisə, gərcə iş asallaşsımı, lakin həzm qılış sistemisi, cümlədən çiş, aşqazan üçəy qatarlıqlarda çeniqiş kəmçil bulub, çaynaş iqtidarı və həzm qılış iqtidarı tüvəlləb getişi mümkün. Qan tərkibi şiddət bilən örləydi. Qan şəkirdə çoğun davalğış kəltürüb çıxırdı. Nurğun kişi meyvini sıxıb şərbət çıxarğandan kin, onundaki ozuqluq tərkiblər teximi asan sümürülüdü, dəb qaraydı. Bu asan sümürülüdüğün tərkib əməliyyəti şəkər. Şərbət çıxırış yeriyanıda meyvinin ucayrıları bozğunçılıq ofçırab, özünün kiçik uyğu orulub durğun qənd maddisi bivası iqib çıxıb, xoş alalda qanğı qarab baxıdı. Bu xil qənd ərkin qənd kitəvə bulub, tez sürətdə qanğı sümürülüb, qan şəkirinin zor dərəcədə davalğışını kəltürüb çıxırıb, orqanizmin metabolizm yükünü iğrılaşdırıb edidiqalıqıdın deyirək berudu. Uzun müddət istimal qılğanda, asalla diabet kisəlikini kəltürüb çıxırdı. Uzaq müddət köp miqdarda meyvə şərbəti içkəndə asallıq xamsimizlikni kəltürüb çıxırdı. Çünki onundakı ərkin qənd bədəninin maddalmışıq ülgürəlməydi. Qənd miqdarı ziyadə köp bulub gəlsə, yağının bir kişini ilgiri sürüdü. Əlbəttə, tövəndəki üç xil əhvalda meyvə şərbətini sıxıb içişini oylışıqı tamamən buludu. Birincidən, aşqazan üçəy yolu aciz bimarlar, kişi yaxşı bulmağan yaşanğanlarına nisbətən, gərçə meyvə şərbətinin ozuqlu qiməti meyvəgi yetmisimi, lakin yemigəndini yaxşı. İkincidən, öydəki meyvələrinin yesi təmi yaxşı bulmasa, təmsiz, həm taşlı və səbsinlarlıq hiss qılsa, sıxıb şərbət qılıb içsi buludu. Üçüncüsü, köktat yeyişini xalmaydıqan, ya ki köktat pişirişki vaxt yetməydiqan kişilər köktat bilən meyvini billə sıxıb şərbət çıxarsa, həm köktatdiki hər xil ozuqluq maddalarının qubul qılınış miqdarını aşırğılı, həm meyvə şərbətinin təmini yaxşılıqlı buludu. Qanaqlı bulmuşsun, sap köktat şərbətinin təmi aralaşma meyvə şərbətigi yetməydi. Lekin, əskərtib qoyuşqı tegişlikki şü ki, yoxuru qan şikri, yoxuru maylıq qan kesili və yerlik boğum ağırıqı bimarları meyvə şərbəti işkəndə çəklik maqtarda şişi kerek. Çünki meyvədən kəlgən qant maqtarımı qant bulub, bir tərəbdən qan şikrinin davalğışını kəltürüb çıxırdı. Yəni bir tərəbdən qant maqtarı ziyadə köp bulub gəlsə, yağının bir kişini ilgiri sürüdü, həm də işki mənbəlik suyduk kislatasının asıl buluşunu ilgiri sürüdü. Qısqısı, əgər çiş və aşqazan üçəy yolları normal bolsa, çişini sıxıb şərbət çıxırışqa avar qılış gerek. Maşın arqalıq sıxıb şərbət çıxırış texmi sağlam digən bir xil xata düşənçi bulub, uni mod usul qılıb ilişqi bulmaydı. Şərbət çıxırışsız yeni köktat meyvi çivi yeşti qiyinilib qalğan, ya ki meyvi çivə və köktatlarının təmi yaxşı bulmağan çağda, meyvi çivə və köktatlarının qobul qılınış miqdarını ilgiri sürüşünün bir xil usuli dəb düşənsinizli buludu.
1: Ərqətim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, ərqini səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Kompyuterini kolga ilip sitip etti. Hüceylen icarge iliş nam bilen aldamçılık kıldı. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti söz hep yürüdü.
1: Kompyuterini kolga ilip sitip etti. Hüceylen icarge iliş nam bilen aldamçılık kıldı. Yakında Aqsu şəhərlik Qunan İdarisi iqtisadi cinayətlərini təhqiqləş çox ətirdi bir toxtam aldamçılıqı dilosunu baş qılıb, ziyanlanğıcının 80 min yuan iqtisadi ziyinini qaytırıb gəldi. 8-ci ayının 15-ci günü Fın Əpəndinin Aqsu şəhərlik Qunan İdarisi iqtisadi cinayətlərini təhqiqləş çox ətirdiyə kilib, dilo məlum qılıb deyişcə, bu yıl 6-ci ayının 5-də O, May Familik bilən kompüter icarı toxtamı imzalığandın keyin 2400 yuan icarı haqqı elib, May Familikə umumi qiymətli 80 min yuan yetidigan 8 kompüterini icarı gibərgən. 8-ci ayının 5-də icarı müddəti toşqanda Fınapəndi May Familikdən kompüterini qaytırıb verişini tələb qılğan bolsumu qarşı tərəf maslaşmağan. Xəlaq saxçıları təkşürüş arqılıq May Familiknin işki şeriki bilən şerikləşib, kompüter icarıya ilip, kolga alğandın keyin seti paydığı erişkenliğini bilgen. May Familik Qatarlıq Hüceylən toxtam aldamcılıqa çetilğallıqdın, Aqsu Şəhərlik Qunan İdarisi iqtisadi cinayetlerini təhqiqləş çoğun ətirdi, onlarga dil oturğuzub təhqiqləyən. Xəlaq saxçıları iki tərəfinin icarı toxtamı, isabat yötgəş xatırsı, paranlaşış uçuri Qatarlıq dəlil ispatlarını ilip, soğudunun pütkül cəryanını iniqlap, May Familik Qatarlıq Hüceylənin icarı iliş namı bilən toxtam aldamçılığı qılğallıqdək dilo sadır qılış paketini müayyələşdirgən. Keyin xalq saxçıları May Familik Qatarlıq Hüceylənin hərkət izi, zanmalını setiş yolu və məbləq iqimini çonqur təhlil qılıb, Hüceylənin məxsidini bikitib, mərkəzlik tutuşunu qanat yaydırgan. 8-ci ayının 17-ci günü May Familik Qatarlıq Hüceylən torğu düşgən. Keyin qanunsuz erişgən 80 min yuan pulni qaytırıb bərgən. Növətdə Qunan orqını diloğu çetişliq pulunun həmmisini Fın Əpəndigə qaytırıb bərdi. May Familik Qatarlıq Üçəylənə qanun boyca cinayi işlər məcburlaş tədbiri qollandı.
0: Bir parça yapqış 3 at oğursun tartıb çıxdı. Bu vaxtki məzmun dextinladı bolsun.
1: Bir parça yapqoş 3 at oğursunu tartıb çıxdı. 8-ci ayının 19-cu günü səhərdə Xıcin nayisidiki çarvıçılar Aramqayının ticarətçisi Savfa Millik otlaqı berib atqı yəmbərdi. Nəticədə kişəlləb qoyulğan 2 atının yoxab getgəlikini bayqıdı. O 3 gün üzdə pəqət bir atını tepib gəldi. 8-ci ayının 22-ci günü Savfa Millik Xıcin nayili Qunan İdarisi cinayi işlər təhqiqləş çox ətirtiki kilib dilo məlum qıldı. Xəlaq saxçıları avtomobil həydəb 250 kilometrdən artıq yol yürüb, dilo yüzbərgən cayğa yetib gəldi. Nəx meydanı təkşürüş arqılıq mundaq hüküm qıldı. Kişəlləb qoyulğan ad yoxab kəsə köpəncisi oğurlanğan boludu. Şunda qılıb xəlaq saxçıları ətraptiki yollardaki amövi sinini aldırıb təkşürdü. Bir kiçik tipdiki pikap avtomobili xəlaq saxçılarının diqqətini tartdı. Bağanda avtomobilga yapqışı bilmağan bulub, 50 minutdan keyin qaytqanda yapqış yem yipilğan idi. 8-ci ayının 23-cü günü kəşdə Qumandar Mafamillik, Çavfamillik, Toqqustara nayiyəsidə torğu düşdü. Mafamilliknin tapşırışçə 8-ci ayının 16-cü günü o dosti Çavfamilliknin telefonunu qobul qılğan bulub, onu bayin bulaq bazırıqı berib, bir soğudunu pütürüşki buyruğan. 8-ci ayının 17-ci günü düşdün keyin Mafamillik, bir PK avtomobilni icarı ilib deyişkən cayğı barğan. Şu günü kəşdə Çavfa Millik avtomobil həydəb onu ilib G-217-də liniyəsini boylab, orun tallab, 8-ci ayının 28-ci günü yerim keçidə Savfa Milliknin işki itini uğurlab getgən. 8-ci ayının 19-cu günü səhər saat çikilərdə işkeylən PK avtomobilinin ilgisini tepib, yalğandın işki at situ alğallıqını eytib, Avtomobil igisini yardım kılıp, Toqqustara nayiyesige apır berişki ündigen. Avtomobilgi besu atkanda bir at yulqunup keçip getgen. Toqqustara nayiyesige qaytıp kelgendin keyin, Ma Familik atını 9 min yuanga setip etgen. 8-ci ayının 24-ci günü xalq saxçıları oğurlanğan atını tepib gelip, sağ familiyyə qaytırıb verdi. Ma familiyyik at oğurlaşdaq qanunğu xilab qılmışını aynan ixrar qıldı. Həm 2025-ci yili 8-ci aydın 9-ci ayğıcı bolğan arlıqda o yenə

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Bintallan, mini, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, içimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqıdı.
5: Mükafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızdan 140%-ge tän kelgidek besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'ğıca. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Kölemleşken yukarı texnikilik yasımıçılık ve rəqəmlik məhsulat yasımıçılığının koşulumu kımeti oxşeş məzgirlikdin ayrım-ayrım 16.7% ve 15.7% açdı. Sönni əqil, Adem Siman Maşina Adem Qatarlıq aldınqı Qatardaki sahalarının kapital selinmesi oxşeş məzgirlikdin 101.6% açdı. Yakında ilan kılınan 8. aylık bir qatar sallıq məlumatlar, Jongo yasımıçılığının dərizisini östürüşünün küşlük vəziyetini əks etdirdi. Küzetküçülər mundaq təb qarıdı. İlgar yasımıçılıq Jongo iqtisadının eşşidiki törük və kəsb özgürüşünün motoru bulubla qalmay, texmi muhimi dünya kəsb dərizisini östürüşge törtki buluduğan, xəlqıra kəsb həmkarlığını çoğunqırlaşdırduğan və dünyanın yeşil tip özgərdişini ilgirə sürduğan muhim küşkü aylanıb, dünya iqtisadının uzaq müddət muqum eşşini kuvvet bilən təminləydi. Şincin şəhəri Mata Chongshan Pantexniki Çəklik şirketinin işləb çıxırış seyxidə, əxli rəqəmlik mikroskop axırqı süpət təşürüş, uğraş qaçılaş xizmətini tamamladı. Tamujnının nazarət qılıb başqoruşdan ötkəndikin Türkümgi bölüb İspaniyagi yetküzüldü. Şirketin tonuşturuşça bu məsulatlarının içige AI sürət pərəxləndiriş hesablaş usulü orantılğan bulub, optomatik pərəxləndirəl edikən. Bio alayilligini körsütüp berəleydikən, bu çətəllik istimalçılarının yaxtırışıqı erişkən. Bu ilinin aldınqı 8 iyida maşini elektri məsulatlarının Jongo eksport umumi somusidik ilgən nisbiti 60%-ni eşip gətdi. Leteylik batariya, avtomobil, sanayet maşini adimi, paraxot eksporti ayrım-ayrım 34.4%, 47.1%, 13%, 29.8% açdı. Məsulat qurulması yenilikqa, əxliyilikqa, yeşillikqa yüzləndi. Yeni energiya realistik qatnaşdın sünni əqil, ilğar davalaş üskünlülür geçə, yəni sanayet alaqtori, Əxli yasımıçılıq sistemisi əl qılış layihəsi gəcə, Jongonun ilğar yasımıçılığı dünya bazarının məhsulat bilən təminlik üçü tərbilə əməz. Texmi muhimi dünya kəsbidə yanılıq yartışının büşki, işləb çıxırış təminat zəncirinin muqum eğirtküsü bob qaldı. Yaqında Braziliyanın San Paulo'da ötküzülgən xəlqara istimal türüdeki elektron və aile elektri məhsulatları körgəzməsi də, Əxli köp mənbəlik Jongo məsulatları Latin Amerikasıdaki setivalğıçılarının yaxtırışıqı erişdi. Braziliya Martinez Tokluq Səpərgi Çıxış Şirktinin soğudu baş nazarətçisi Kelson Peyva mundaq dedi. Mən uçuraşqan barlıq məsulatlar içi də Jongo məsulatlarının süpti yaxşı, işinlişi nəpis, məsulat türüm ol, tip səplimisimi mükəmməl, texmi muhimi setişdən kiyinki mükəmməl qollaş qoşumç qılınqan. Kəsbi izatlar mundaq dəb görsətdi. Dünya boyca ən mükəmməl yürüşləşkən sanat sistemisiqi tayinib, Jongo yasımçılığı yadroluq zapcaz, ilğar cabduqlardın sistemilik həlqiliş layihəsi geçi bolğan bütün zəncirlik təminat iqtidarını bərpa qılıb, dünya kəsb zəncirinin parçalanışı və təminat zəncirdiki davalğuş xəyub xətirgə ünümlik taqabıl durdu. Növbəttə Jongo yasımçılığı məsulat çıxırışdın texniki çıxırışqa, üskünü təminatının layihə arqılıq qüvvət ata qılışqa, tovarlanı çətəllərgi çıxırışdın yeşil çətəlgi çıxırışqa ütüştək halqımı dərəcisini östürüşünü işqaşırdı. Jongo sicil çıxarğan yanılıq yartış paydısı dünya yasımçılığının tipini özgərtib dərəcisini östürüşüge türtkü bulmaqda. Kəsbi zatlar mundaq dəb görsətdi. Jongo'nun ilğar yasımıçılığının tərəqiyyatı dünya kəsb iş təqsimatı əndisini qaytidin bərpa qılıb, ilğar yasımıçılığını uzun məzgil azsandiki dövlətlər monopol qılıbiliş vəziyyətini buzub taşıldı. İlgiri dünyada ilğar yasımıçılıq tosqı yuqri, icazət beriş qiyin bulub, köpsandiki tərəqi qılvatqan dövlətlərinin ilğar kəsb iş təqsimatıqa qatnışı qiyin idi.
Бүгінгі күнде жұңғы техники яңылаш вә ішләп чықырыш ықтыдарының дәрежесіні өстіріш арқылық, илғар мәсулатларыны дүния бойынша сетивіліш тәнәрхіні зор дәрежді төвәлдетіп, илғар ішләп чықырыш амылырдың бүтін дүнияғы нәпиет күзіп, әрқайсы дөәләтлерінің санаатлішіші, заманувілішіні төвән тәнәрхіліқ, йоғыр сүпәтлі кәсіп тіреки білән тәмілдеді. Сингапур дөәләтлік дашуысы Ли Гуаңяу омыви сиясет шөйвәннің доценті Гу Чиңяу мұндақ деді. Жонғы дүния бойынша әң мүкеммел ясымычылык экология системісіні құрып чыққан дөәләтлерінің бірі. Күшлік рығабет күшіге иге тәнірік білін түрлік мәсулатларыны ішлеп чықыра алайды. Яна машина үскіне, запчас, әшия обороты, техника вә санаат мұлазымытыны техімі кәң ішлеп чықырыш системісіғы біріктір алайды. Корея STI şirketi мәбләғ салған ерім өткізгіш басының құрылышы Гуанчжоуда рәсми башланды. Германия материал магнаты Косы Чуан Шанхайда еллік ішләп чықырыш ықтыдары 660 мін тонылық MDI ішләп чықырыш құрылмысыны еңдің құрдығалдығын жақарды дейді. Яқында ташқы мәбләғнің жұңғының илғар ясымычылық саасыға мәбләғ сіліш әркеті көбәйді. Бұның арқысыда дөәләт алқыған шіркетлерінің жұңғының ярышары қыммәт зәнжірдікі тәңдассіз орныны әқиқі муайилләштүрген. Шындақла, жұңғы білін кәсіп әмкарлығыны чоңқырлаштүрішкі болған өмеді ба. Нөвәтті дүния ясымычылығы ішләп чықырыш ықтыдарыны маслаштүріш етерлік болмаслық, техники яңылаш асты болуш, кәсіп зәнжірінің маслешші раван болмаслық қатарлық көп қыл қиыншылықларығы дұш келді. Жонгоның сыжыл ечеветілген кәсіп экологиясы, мүкеммел юрішләшкен системісі, йоқыры үнімлік қолыныш ықтыдары дүния кәсіп әмкарлығыдекі алдын таллашқа айланды. 2025 жылы 10 айда Айрубосының Тянжиндегі 2-ші айроплан құраштырыш линиясы рәсми шықырыштырылды. Айрубос Жонгодекі әмрақлар білен бүтін кәсіп зәнжеріні қаплыған чоңқыр әмкарлық экология системісіні бәрпа қылды. Айрубосының Жонгодекі сетвіліш муавын лидері Марк Хейсман, Жонгоның тәмінат зәнжері интайын мойым. Айрубосының Жонгодекі 40 елдің артық әмәлиеті, Еуропа қарқалыларының Жонгоның ясымчылық кәсіпі білен тәң үспетіліп, тәрәқият порстыдың тәң бәрман болалайдығалығыны іспатлыды, деді.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 25-ci günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralmasın sözlüş yığında qılğan insaniyyətinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məşili arqılıq yortaylı namlıq olaylı təbrik sözünün bir qısmını anlatımız.

Hava uçuq. Asmanda alqanchilik bulut görünmeydi. Səhərde şərqdiki çoğır çoxustan balqığan qoyaş özünün illiq turunu bütkül künge yaylıqı və onun neresindeki gelis yaylıqıqı seyxeylikdən çaşmaqdı idi. Gelis yaylıqıdaki tolpar külünün şamalda payda boğun türüm-türüm dolqulları qoyaş nurda hər xil rəngdə çaxnab duraddı. Səhərdeki qoyaş nurda eğiz axbaş çoxqıla həmmi güzəlikini özüge mücəssəm qığan marcandak yaltırab duraddı. Baharda bu yaylıq toy könik kiyip, qapqara çeçigi aq sadap taqıp, çıraylı qısıp zünnat boyumlardan bezelgen toy boğan qızgı oxşap qalgan bolsa, əmdelikte bədini tolgan hər bir teniqidin xuşboy et tarlavatqan, növərlik məzgelik ötken işlanı əslavatqan, çaşları altın rəngi kirgen cüvanı oxşap qalgan idi. Səpər yaylaqnın bu güzel mənzirsigi yeraqtın zox bilen taza qarvetken dinkin, mağay dap turuşiga közey xoşnasının işigi aldıdı oltırgan Aycamal Mumayga düşdi. O, yip yigirip oltırgan idi. Zəpər berip, Aycamal Mumayının qulağı suyup körüşdi. Aycamal Mumay, Zəpərinin peşanısıgi suyup, peş amalıq soraşkan dinkin, balam, şotapdı nəyi cabdundun, dap sordi. Çoğana, mən geli siyaylıqı berip, bizden oyunun kutazlarını bir közden keçirgeş, beş kutazını yandırıp gelip satay dap oyladım, dedi Zəpər Mumayga cevabın. Mumayının közleri çaxnap getdi. Onun kallısı da şu an, bula toyunun tayarlıqını kılvatkan oxşaydı da, degen oy pikir əks etdi. Yaxşıqıp sən balam, mən nəvrəm Nurzıbanı saxlavadı mən. O bugün nahiydin kəmək çıddı. Mumay şundaqtab yol tərəfi qarab qoydu. Səpər Mumay bilən xoşluşub, gelin siyaylıqı kəgəndə qutazlarının tulpar külü ətrafıda yaylavatqalıqını köydü. O, tulpar külünü yakından bir körey. Andın, beş kutuzum nəhidap mağay deyən nəxiyaldan ötküzüb kül boyuğu kəldi. Tulpar külü geniz yaylıqının ən egiz yergi caylaşqan bulub, deniz yüzdən təxminən 4500 metr egiz idi. Uzunluqı 200 metr, kənliki 130 metr, çonqurluqı 100 nəcə metr kilədiğən bu külünün zümrətdək suyu qış yaz bir xil dolqunub duraddı. Onun hayvatik dolqunu kişini şürkendirdi. Şuna tamaşı kılışkı kəgəllə içindeki yürəkli girəkləri külünün yeniği yıqın berib, kül mənzirsini tamaşı kıladdı. Külünün şərq və cənub tərəfləri quram taşlı tağlarlan oralgan bulub, bu tağlarını həmişə qarmız qaplab duraddı. Külünün qarib və şimal tərəfləri iğiz yantu kətkən yapyeşil gilis yaylıqının baş tərbiyi tutuşaddı. Kül boyu da türlü kesəliklərgə şifa bulunduğun xılmıxıl doğruluq gülgü yaxla buluq özgən bulub, yaz küz pəsildə güllə xudçıda içilib getətdi. Külünün şərq tərbədə kiçikərək bir tüzlənlik bağ bulub, yerli kişilə onu uruç meydani, yəni tulpar meydani də etdi. Bu tüzlən otlaqda tulpar otu nəhaydı buluq özətdi. Mundaq ot atlanın yaxşı görüb yediğin ozuqı bulub, bu yerdə otlatılğan atla beqiş tepib, uzaqı bamay tolumdak səmirib getətdi. Külünün ətrapı da yana top-top bulub otlap yürgən yavu tekə və taq üşkilərini, qaqıldışıb yürgən qartanlani köygülü buladdi. Kül boyda turub tüvəngə qarasa, nurğun taq çoqqıları və çoqqılanın üstüdüləyləb şürgən bulutla xeylələ pəsti görünətdi. Gelis tacikdili da xuşbıraqlıq vada deyən mənidə bulub, bu ya Pamardaki ən yaxşı yaylaqlarının biri hesablanatdı. Zəpər 60 yaşının qarısını ağan bulsumu, əmma görünüşdən 40 yaşladaki cigittək roy halda tetik adam idi. Çaşlarığı ancı müncü axsancılğandan başqa, yüzdə heç qanda qoruqnun ızı yox idi. Onun bütün hayatı çarvı biqib, çigra çarlaşıqdan ötətdi. O ketib etib, oğlum rastılı daşıqı üssə, Ailemizgi nisbətən ən çox iş bub qalıdı. O, bək ədəb əxlaqlıq, toğru sözlük çox buldu. Bu yədikiləmü onu maqtab ağızdan çüşürməydi. O, tallıqan qızmı naidi esil qız. Çigra çarlıqıcıla işçidə hər yili ilğar bub bahalınıb gelib adıdı. Nurzıba bizdən öygümü nurğun yardımdan ıqıldı. Həqiqətən güherdək esil tepilmaz qız. Əgər oğlumda şögümansa, o qız saxlab duramı? Ya ki, umu daşı götəmü deyənləni oylab, külünün boyuqı kəp qalqalıqını toymaq qaldı. Tulpar külünün suyu yeşil zümrət tək cımırlab duraddı.

Səbər Akının kütkinədək oğluğa Beycan taşıyosunun çakırı qağızı kəldi. Nəbi bunundan aləm çişatlanğan idi. Amma Nurzubanın çakırı qağızdın teyxçi xəbər yox idi. Şundaqdımı o Nəbi üçün iç-içidən xoşal buldu. Həm də özünün qandaqlı bulmuşsun Nəbini çoxum saxlaydıqalıqını bildirdi. Ondaqda Gülzubağımı Ali Mektəbinin çakırı qağız kiləm. Bu 2 yaşının keyingi günləri qandaq bola. Bula qızıqsanla, deyqtanla davamlıq Ətki Radio Jorlu proqramımızğa urunlaşdırılğan Rozi Gülbayının Arzu üçün namlıq povestinin davamı da bolsın.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Eynikü programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qayıs məzmun layan buldikin, birlikdə qulaq sepa qaylik. Adam bədini nemiş qıqçışıdı? Bugün altından yasalgan qızıqarlıq buyumlar doğrusunu sözləb bermən. Qaysı kişilər meyve işke qarğanda saat meyve şərbeti içişke bəkrək mas gelidu? Nemiş üçün yan telefonun aldı kamerasıdaki özümüz bilən əynəkdiki özümüz oxşamayımız? Beliq mi uçı alamdı? Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdandıq.
1: Vaa, cəhan səyahəti başlandı.
0: Qadirlik dostlar, adam bədəni nemişqa qıçışıdı? Qıçış digən zadı nemə? Nemişqa tatılğan seri qıçışıdı? Bula, həmimizni qeyin əhvalıqı düşürüp qoymasdın, alımlanım o qeyin əhvalıqı düşürüp qoymaqda. Tere bədənini taşqı zəxmidin qoğdaydıqan birinci tosuq. Şundaqla ağırış, tegişiş və istiş qatarlıqlarını sezişdiki ən mühim əza. Ağırış sezmi və tegişiş sezmi boğa yerdə, yəni nemişqa qıçışış sezmi mi boludu? Tədirici tərəqiyyat noxtısını etqanda bu hayatlıqın ehtiyacıdan boğan. Qadimkilə iştidai ormalıq içədə yaşab, hər günü börə, yolvas, qaplan qatarlıq yırtqıç ayvalarının təhdidigə, hətta paşılanın parakəndiçilgəgə muhçurab gəlgən. Ondaqda qadimkilə paşçı qışının qanda qaldığını ağan, bədəndən ucum uçurğalıqıdın aldın signal berdiğən haman bir usul buluşu kərəkdə. Qıçışı sezimi dəl muş səbdin fayda boğan buluşu mümkün. Bunun da üçün körülüşkü buludu ki, qıçışı səqiq buluşunu əskərtidiğən və qoğdaydıqan alaydı mexanizm. Qıçışı bilən ağırış otdursa da zadı qandaq münasət ba? Nurğun kişilər qıçışı bilən ağırışını pərqləndirəlmək, qıçışı ağırışının yeni kişifadisi dəb qaraydı. Cuni tibabıda qıçışış terdə toxtausız ayınlıb jürüdüğən ağırışını şəkilləndirəlməkdiğən yəl dəb düşəndürülgən. Tədqiqatlarda görsülüşcə, qıçışdan qorqıdıqan adam ağırışdan texim o qorqıdıkən. Qıçışsa özünü tutu alalmay tatılaydıkən. Ağırsa şərtlik reflekstək vədəni tüyüb aldıkən. Kişilər ağırğa yerini tutuşdan, birər nəsən tigib keçişdən intayın qorqudu. Lekin qıçışqa yerini tatılıb, rahatlışını yaxşı görüdü. Eniq ki, qıçışış bilən ağırış bütünləy oxşumaydıqan sezim. Ağırış bilən qıçışının səzgü uçuri, oxşaşla səzgü nervi yollardan kelidu. Qıçışış seziminin sezim qobul qılış əzalları nervi axırqı uçlarqı taralgan. Qıçışış signali ətrap nervi sistemisidiki dümbə qol nervistin asasi nervi yulunuqa, andın yulundın çoğ nervi yetküzüldü. Bıraq, terdiki qobul qılgıcı təncə həm qıçışış sezimini, həm ağırış sezimini yetküzələydu. Bu dəl bəs münazir qozqıqan əhval. Şunodun körülüşkü buludu ki, qıçışının yüz beriş mexanizmi mundaq. Tere qıçışını payda qılgıcı məlum şəyi bilən uçuraşqandın ki, bir qatar yallıqılınış inkas görülüb, dümbə qol nervi hüceyrisinin mərkizi nervi üçü tez sürətdə GRP, yəni aşqazan üçə yoldaki quyub bərgici hormonun qubul qılgıcı təncisi, həm də onun qubul qılgıcı təncisi GRPR, yəni aşqazan üçə yoldaki quyub bərgici hormonunu quyub berudu. Bunun bilən qıçışış uçuri yolunun qıçışış nervi hüceyrisi arqılıq tez sürətdə çoğun mingi yitib barudu. Çoğun minə münasib buyruq çürüb, qolini qıçışqa yerini tatılaşqa buyuruydu. Ağır çiş arqılıq qıçışını toxtutuş muhabıq əməz. Gərcə, qıçışış bilən ağırış oxşumğan yolun nervi hüceyrisi arqılıq yetküzülsümü, bıraq ağırış qıçışını basalaydı. Adətdə qıçış görülgəndə, bu iş tatılaş yenik dərəcədik ağırışını pəyda qılıb, qıçışqa yerini basıdı. Şundaq deyişki buludu ki, qıçışqa yerini tatılaş ağırışını kəltürüb çıxırıb, ağırış arqılıq qıçışını basıdı. Məsələn, paşıcaqsı qıçışıdı, tatılısıla qıçışmaydı. Sozunu qıçışış, məsələn, terinin səzgörlükü işib gitiş, cayıl təmrətkə, yanbaş asti höl təmrətkisi və beri-beri qatarlıqlarını tatılaş arqılıq qıçışını vaxtlıq besiq turğulu boğunu bilən, bıraq naidi tezla texmi qıçışıb gedudu. Tatılıqan seri texmi qıçışıdı. Bunda qəkvalda ağır çiş arqılıq qıçışqa yerini besiş əksçi ünüm berdi. Bununla berildiğən düşəndir şu ki, qıçışqa yerini tatılaş ağırıqını kəltürüb çıxırıb, çoğun meninin ağırıqını toxtutu sistemisi qıdıqlaydı. Ağırışının nervi

0: Uzun müddət istimal qılğanda asanla diabet kisəlikini kəltürüb çıxırdı. Uzaq müddət köp miqdarda meyvə şərbəti içəndə asanlıq xamsimiz zihnini kəltürüb çıxırdı. Çünki onundakı erkin qənd bədənin maddalmışıq ülgür almaydı. Qənd miqdarı ziyadə köp olub kəssə, yağının bir kişini ilgirə sürüdü. Əlbəttə, tövəndəki üç xil əhvalda meyvə şərbətini sıxıb içişini oylaşıqı tamamen buludu. Birincidən, aşqazan üçəy yolu aciz bimarlar, kişi yaxşı bulmağan yaşanğanlarına nisbətən, gərçə meyvə şərbətinin ozuqlıq qiməti meyvəgə yetmisimi, lakin yemigəndən yaxşı. İkincidən, öydəki meyvələrinin yisi təmi yaxşı bulmasa, təmsiz, həm taşlı və səbsinlarlıq hiss qılsa, sıxıb şərbət qılıb içsi buludu. Üçüncüsü, köktat yeşini xalmaydıqan, ya ki köktat pişirişki vaxt yetmeydiqan kişilər köktat bilən meyvini billə sıxıb şərbət çıxarsa, həm köktatdiki hər xil ozuqlıq maddalarının qubul qılınış miqdarını aşırğılı, həm meyvi şərbətinin təmini yaxşılıqlı buludu. Qanaqlı bulmuşsun, sab köktat şərbətinin təmi aralaşma meyvi şərbətigə yetməydi. Lekin əskertib qoyuşqı tegişlikə şü ki, yoxur qan şikri, yoxur maylıq qan kesili və yəllik boğum ağırıqı bimarları meyvi şərbəti işkəndə çəklik maqtarda şişi kərək. Çünki meyvidin kəlgən qant maqtarımı qant bulub, bir tərəbdən qan şikrinin davalğışını kəltürüb çıxırdı. Yəni bir tərəbdən qant maqtarı ziyadə köp bulub kəsə, yağının bir kişini ilgirə sürüdü, həm də işki mənbəlik suydu kislatasının asıl buluşunu ilgirə sürüdü. Qısqısı, əgər çiş və aşqazan üçəy yolları normal bolsa, çişini sıxıb şərbət çıxırışqı avar qılış kərək. Maşın arqalıq sıxıb şərbət çıxırış texmi sağlam digən bir xil xata düşənçi bulub, onu mod usul qılı vilişqı bulmaydı. Şərbət çıxırışsız yeni köktat meyvi çivi yeşti qiyinilib qalğan, ya ki meyvi çivə və köktatlarının təmi yaxşı bulmağan çağda, meyvi çivə və köktatlarının qubul qılınış miqdarını ilgirə sürüşünün bir xil usuli dəb düşənsinizli buludu.
1: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf qıldı. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
2: Bu iş çapalıq, lakin nəçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelim ha.
4: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ehtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.
0: Nemiş üçün yan telefonun aldığı oralaştırılgan kameradaki özümüz bilen, aynaktaki özümüz oxşumaymız. Nurgun kişiler yan telefon arqılıq suratke tüşkende yan telefonun aldığı oralaştırılgan kameradaki özünü əsildeki özgü oxşutalmay hayran buluşudu. Ondaqta, nemiş üçün yan telefonun aldığı orundulgan kameradaki özümüz bilen, aynaktaki özümüz oxşumaymız. Bunun səbəbi şu ki, aynaktaki körünüş xuddi öz gözümüz bilen nərsləni körgenge oxşaş bulub, Quyosh nuri yoki chiroq nuri odamning badaniga tushgandan keyin aynakka qaytadi. Takshi yuzlik aynak nurni odamning ko'ziga qaytardi. Shuning uchun aynakdan cho'ng kichiklikka o'xshash o'ng sol tarafi qarma-qarshi bo'lgan mavhum tasvirni ko'ra olamiz. Yon telefonning kamerasiga kam bo'lonliq lenza, aynak tasvir layisi o'rnatilgan bo'lib, bu tasvir asl qilishning aynakdek aniq bo'lmasligini keltirib chiqardi. Onundan boshqa Kəng bulonluq lenza bir qədər eğir boğan perspektivlik qalit özgürüşünü kəltürüb çıxırdı. Sürət gelinliğən obyektiqi qançı yıqıllaşqan seri aynansızlik şünçə eğir boludu. Yəqin arlıqda turub özünün sürətki tartqanda burun uçunun fotoaparatlan boğan arlıqı 100 qısmıdiki başqa orullağa qarğanda təxminən 2,5 cm yıqın boludu. Qançı yıqın bolsa şünçü çoğun köründü. Şuna sürətki tartıldıqan obyektinin burni 100 qısmının başqa əzalarına seliştirganda alaydı çoğun boludu. Kiçik yüzü çoğuyub, göz ağırlığı burnu kengiydi. Aynak tasvir layihəsi də tartılğan sürət tətir buludu, yana köp sandiki kişilərinin oğun sol yüzü simetrik bulmaydı. Sürət bizdən körüş səzgümüz bilən tətir bub qalıdı. Şuna qarmaqı qaliti göründü. Yuqırqı səbəblər aynakdiki və yan telefonun aldığı orınlaşdırılğan kameradiki özümüzün oxşumasını kəltürüb çıxırdı. Aynakning tasvir asli qilishining aynanlik darajasi va asliga qaytish darajasi foto apparatdan yuqori bo'ladi. Shunga bu jihatdan aytganda, aynakdagi o'zimiz aslidagi o'zimizning qiyofatiga texnik yaqinlashadi. Undaqta Қандай қылғанда башқаларның нәзірдегі әқиқи өзімізді көргілі болады? Гәрче, әйнекі қарған сері шүнчі гүзел көрінсіңіз мұ? Лекен сіз чүкім, жемжі талетті әйнекі өзіңізге қарап, бір хаза сүкіт тұрын. Шындыла башқычы оңайсызлініш тұйғысты болышыңыз мүмкін. Чүнкі, тініш әлеттікі чырайғы селіштіруғанда әркетлік чырай адамны текімі жәліп қылыды. Психологияда бұл құладыйса, тоңылтылған чырай эффекті деп аталыды. Чоң миңа әркетлік чырайны тәдіриджі өзгертіш ва пішіқлап ішлес жарияныда оқшыш бір чырайны отырча әлепке келтұрды. Отырчы 100 текімі жәліп қылыш күчігегі болыды. Шуңа чоң миңа әркетлік чырайны текімі яқшы көрді, әм асан тарықландыр әлейді. Шуңа кішілі әркетлік чырайны текімі чырайлық ес қылыды. Gerçi aynakı qarğandaki aynalik derecesi nayet yuqarı bolsunmu, lekin qandaqlı bolmusun, özümüzge özümüz qaraymız. Ondaqta qandaq qılıp başqalarının nazardaki haqiqi özümüzni körəlaymız. Bunun üçün fotoaparat yoki yan telefonun kəyniga orınlaşdırılğan kameranı özümüzge toğırlab sınıq alamız. Kəng bulonluq qalit özgürüşdən saqlanış üçün kamera bilan çuqum muvafiq arlıq saqlab Özümüzün xizmət, ailə işləri və hərəkət qılğandakı altımızğa qarab yaxışımız kerak. Görünmə çastotadakı özümüzün başqalarının nəzərindəki həqiqi özümüz buluş ehtimallığımız ən çox.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötü səbəblik. Zər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzu səbəblik xizmetim normdan eşib gitib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzu qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan ağaqlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: Kompyuterini kolga ilip sitip etti. Üçeylen icarge iliş nam bilen aldamcılık kıldı. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti söz yapıyordu.
1: Kompyuterini kolga ilip sitip etti. Üçeylen icarge iliş nam bilen aldamcılık kıldı. Yakında Aqsu şəhərlik Qunan İdarisi İqtisadi Cinayətlərini Təhqiqləş Çoğ Ətirti bir toxtam aldamçılıqı dilosunu baş qılıb, ziyanlanğıcının 80 min yuan iqtisadi ziyinini qaytırıb gəldi. 8-ci ayının 15-ci günü Fın Əpəndinin Aqsu şəhərlik Qunan İdarisi İqtisadi Cinayətlərini Təhqiqləş Çoğ Ətirtigi kilib, dilo məlum qılıb deyişcə, bu yıl 6-ci ayının 5-də O, May Familik bilen kompüter icarı toxtami imzalığından keyin 2400 yuan icarı haqqı ilib, May Familik'e umumi kıymeti 80 min yuan'a yetidigan 8 kompüterini icarı gibergen. 8-ci ayının 5-də icarı müddeti toşqanda Fın Əpəndi May Familik'ten kompüterini qaytırıp berişini tələb qılgan bolsumu qarşı tərəf maslaşmağan. Xalq saxçıları təkşürüş arqılıq May Familik'nin işki şeriki bilen şerikleşib, kompüter icarıya ilip, kolga alğandın kiyen seti paydığı erişkenliğini bilgen. May Familik Qatarlıq Üçeylen toxtam aldamcılıqa çetilğallıqdın, Aqsu Şəhərlik Qunan İdarisi İqtisadi Cinayetlerini təhqiqləş çoğ ətirdi, onlarga dil oturğuzub təhqiqləyən. Xalq saxçıları iki tərəfinin icarı toxtami, isabat yötgəş xatırsı, paranlaşış uçuri Qatarlıq dəlil ispatlarını ilip, soğudunun pütkül cəryanını iniqlap, May Familik Qatarlıq Üçeylənin icarı iliş namı bilən toxtam aldamçılığı qılğallıq dək dilo sadır qılış paketini müayyələşdirgən. Keyin xalq saxçıları May Familik Qatarlıq Üçeylənin hərkət izi, zanmalını setiş yolu və məbləq iqimini çonqur təhlil qılıb, Üçeylənin məxsidini bekitib, mərkəzlik tutuşunu qanat yaydırgan. 8-ci ayının 17-ci günü May Familik Qatarlıq Üçeylən torğu düşgən. Keyin qanunsuz erişgan 80 min yuan pulni qaytirib bergan. Növbətdə Qunan organi dilog'u çetişliq pulning hammasini Fın Əpəndiga qaytirib berdi. May Familik Qatarlıq Üçeylənge qanun bo'yicha jinoiy ishlar majburlash tadbiri qo'llandi.
0: Bir parça yapqush 3 at o'g'risini tortib chiqdi. Bu vaqtdagi mazmun diqqatingizda bo'lsin.
1: Bir parça yapqoş 3 at oğrısını tartıp çıxdı. 8-ci ayının 19-cu günü səhərdə Xıcin nayisidiki çarvıçılar Aramqayının ticarətçisi Savfamillik otlaqı berib atqı yəmbərdi. Nəticədə kişəlləb qoyulğan 2 atının yoxab getgəlikini bayqıdı. O 3 gün üzdə pəqət bir atını tepib gəldi. 8-ci ayının 22-ci günü Savfamillik Xıcin nayili Qunan İdarisi cinayi işlər təhqiqləş çoğ ətirtigi kilib dilo məlum qıldı. Xalq saxçıları avtomobil haydab 250 kilometrdən artıq yol yürüb, dilo yüz bərgən cayğa yetib gəldi. Nəx meydanı təkşürüş arqılıq mundaq hüküm qıldı. Kişəlləb qoyulğan ad yoxab kəsə köpəncisi oğurlanğan boludu. Şunda qılıb xalq saxçıları ətraptiki yollardaki amövi sinni aldırıb təkşürdü. Bir kiçik tipdiki pikap avtomobili xalq saxçılarının diqqətini tartdı. Bağanda avtomobilga yapqışı bilmağan bulub, 50 minutdan keyin qaytqanda yapqoş yem yipilğan idi. 8-ci ayının 23-cü günü keçdə Qumandar Mafamillik, Çavfamillik Toqqustara nayiyəsidə torğu düşdü. Mafamilliknin tapşırışçə 8-ci ayının 16-cı günü o dosti Çavfamilliknin telefonunu qobul qılğan bulub, onu bayin bulaq bazırıqı berib, bir soğudunu pütürüşki buyruğan. 8-ci ayının 17-ci günü düşdün keyin Mafamillik bir PK avtomobilni icarı ilib deyişkən cayğı barğan. Şu günü keçdə Çavfamillik avtomobil həydəb onu ilib G217-də liniyəsini boylab, orun tallab, 8-ci ayının 28-ci günü yerim keçidə Savfamilliknin iki itini uğurlab getgən. 8-ci ayının 19-cu günü səhər saat çikilərdə çikeylən PK avtomobilinin ilgisini tepib, yalğandın iki at sit olğallıqını eytib, avtomobil ilgisini yardım qılıb, Toqqustara nayiyəsiga apır berişki ündigən. Avtomobilga besib atqanda bir at yulqunub keçib getgən. Toqqustara nayiyəsiga qaytib kelgəndən keyin, Ma Familik atını 9 min yuanga setib atgan. 8-ci ayının 24-ci günü xalq saxçıları oğurlanğan atını tepib gelib, sağ familiyaya qaytırıb verdi. Ma familiyik at oğurlaşdaq qanunğu xilab qılmışını aynan ixrar qıldı. Həm 2025-ci yili 8-ci aydın 9-ci ayğıcı bolğan arlıqda o yenə Çao familiyik, Te familiyik bilən ilgir keyin bulub, iki qıtım Bayin Bulaq pazarıda başqa çarvıçılarının 4 etini uğurlab, 48 min yuan qanunsuz payda alğalıqını ixrar qıldı. 8-ci ayının 25-ci günü xalq saxçıları Te familiyikini tutub, çarvıçılarının 48 min yuan ziyinini qaytırıb gəldi.

15 yaşlık ösmür toksiklet minip kaydı kılap toktılgan traktörünün arkasına sokuldu. İki tarafta okşaşlı hatalık bolsa cevapkarlık kandak ayrıldı. Yazlık tatil mezgilede kuranlık yetmeyenlerinin belgilin mi kılapalda toksiklet miniş meselesi köp görüldü. Miniş ceryanı da yan telefon oynaş. Kolu da ners gerek tutuviliş katarlık kılmışlığa katnaş bir hatarlıki yoşurun xavipi yoşurunga. Yakında Dörbülcün Naili Xalık Sot Mekkemisi bir kuranlık yetmeyenlerinin katnaş hadisi zihni töleş cevapkarlıkın macerasını mürasse kılıp, kən yaşla ösmürlə, həm aylı başlıqlarına agahlandırı siginalı bərdi. 2024-cü ili 4-cü ayının 15-ci günü saat 18-lərdə Dörbülcün nayəsində işlik üçün qıladığan Çin famlik adətki oxşaş traktorunu yol boyuqa toxtutub qoydu. 15 yaşlıq Van famlik işkiçaqlıq toksikletini minib yürüvatqanda 5-ini tövənsiləb yan telefon oynaqaşqa Çin famliknin traktoruqa soqulub getdi. Ван фамлик хадисиде ярылып, әдлия аппаратының баалышы аркылы 10-нче дәрәҗәлек мейеп дип бекитилде. Катнаш башкаруч тармагы мондак бекитте. Ван фамлик 16 яшка тошмаган. Кайды хылап алда токлык велосипед менгән. Уның үстиге менеп китеп атканда ян телефонга карап дехти чечилеп, жол буйыгы токтутып коюлган тракторның аркасына сокылган. Хадисиде асаслык җавапкарлыкны үстиге алды. Çin famlik toxtışını çəkləş bəlgisi təsdiq qılınan yol bölükdə qaydı xılap toxtatqan bolub, yoldan normal yürüşkü tosqulluq qılğan. Hadisədə qoşumça cavabkarlıqnı üstüqə alıdı. İki tərəf töləm işidə köp qitim kinəşkən bolsumu birlik gələlmidi. 2025-ci ilin axırda Van famlik həm onun qanunu bəlgilənən vakalətisi Çin famlik üstüdün Dörbülcün Nailik Sot Məhkəməsigə dəva qılıb, Çin famlikdən davalını şıxıracıdı. Qaraş həqi qatarlıq türlük ziyalları üçün cəmi 184.600 yuan töləb verişini tələb qıldı. Sodiya iki tərəfinin cavabkarlıqını ayrışqı başqıçı fikri yoxdur. Onun üstüge, Delonun quranlıq etmigələnin hukuk mənfəətini qoğdaşqı çetidiliqalıqını közdü tutub, mürəssəni aldınqı oran qoyuş, adəm gərçilikke tən itibar veriş prinsipidi çıng turub, mürəssəni qanat eydirdi. Sodiya, Van Famlik əm onun atanısıqa toqluq velisipit mingəndə çoxum 16 yaşqı toşqan bol işi kirəklik ki. Van Famlik 16 yaşqı toşmağan turub toqluq velisipit mingəlik ki. Qılmışı qanunqı xılap işkəlik ki. Onun üstüge, vəsisi vəsili qılışqı səlqarqalıq ki. Bəlgilik cavabqarlıqını üstüge ilişi kirəklikini çəndirdi. Sodiya, Çin Famlik ki, onun da gərçə özlüküdün soqış əhvalı bolmusumu, Lekin qanun xilap alda yolunu igiləb yürüşkə tozqılı qılqalıq üçün qanun bucə münasib töləm cavabqarlıqını üstüge alıdıqalıqını çəndirdi. Sodiyanın köp qitim mürəssə qilişi bilən iki tərəb kilişim asıl qılıb, Çin famlik Van famlikke davalını şıxıraçdi. Qaraş həqi qatarlıq türlük ziyalları üçün cəmi 85.500 yuan töləydiqan boldi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oltırganda rahatlanganimiz bilen bel umurtkimiz ığırlıkımızdan 140% tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toyğandın kim bolsa, əsildikinin nəcəs çilkini idi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmi ərzindu.
6: Mini çikim, mini çikim, qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Min tallam, mini, sikot üçünlər təsdiqlindu, 3 minutda isabatınız kırdı, asalla nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal, qayrız bilən qayrız qaytırımız, öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edildi.
1: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inovatli qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıldı. Ula həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
7: 民族广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 中华民族共同体概论诵读版中央广播电视总台民族语言节目中心录制第十一讲中华一家与中华民族格局底定清前中期土尔扈特部都去了100多年了最终还是义无反顾要回到祖国 这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平，清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段，以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会。 是中华民族自在发展的最后阶段，其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真 曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度与文化辐射的影响。1616年，努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。1635年，皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年，皇太极在盛京（今辽宁沈阳）称帝，改国号为清。1644年，顺治帝入主北京。入关之初，清朝曾一度实行带有族群歧视色彩的武力征服，兵锋进抵南方时，激起当地士人和百姓的强烈反抗。随着清廷逐步明确尊奉儒学，实行中华正道，并表明继承中华文化的坚定态度，族群矛盾开始缓解。此后，历经康雍乾三代治理，清朝基本解决了长期困扰中国历史发展的地缘安全问题，实现了长城内外皆一家。清朝削平三藩，收复台湾，勘定西北，平定西藏，在西南推行改土归流，基本抵定了中国现代疆域版图，更加深入地整合多元文化，统合境内所有区域族群和文化，实现了空前的大一统。清朝前中期，虽然统治者一度有过明显的族群隔离与歧视政策，并在政治文化等方面都有所体现，但各族群众交往交流交融的意愿始终占据主流，各族文化融为一体的态势始终占据主流。由于大一统制度塑造的共同性提升到较高水平，中华民族共同体在政治、经济、文化、社会层面的基本样态开始出现，多元一体格局基本成型。清朝吸取了历代大一统王朝的经验，却不可能革除历代传统政治的弊病。面对西方急速殖民扩张的外部世界，统治者未能做出有力应对与自我革新，为清朝后期的屈辱埋下了沉重伏笔。第四节，文化交融。清前中期，康熙前三帝通过经言日讲、编纂书籍、册封孔子等，将道统与治统合于一身，极大影响了清朝学术，增进了国家认同。同文之治是清朝文化的另一特色，以多语文为特征的多族群文化共存于大一统实践之中，和而不同文化理念逐渐彰显，京中无二的政治伦理广为推崇，汉满蒙古等各族人民在语言、生活方式、精神领域、社会活动等层面深入互动交融，促进了中华文化的创新发展。一、道统与治统。为统治文化发达的中原地区，特别是规模庞大的士人群体，康雍乾三帝创造性地改造了儒学传统，力图实现道统与正统的合一，维系大一统的政治观。从皇太极、顺治帝到康熙、雍正、乾隆三帝，都崇德上学，通过经言日讲、解释经典等活动，把自己塑造成符合儒家理想标准的帝王形象，确立圣君地位。此外，他们通过编纂大型类书、官修史籍等手段，引导民众思想，塑造了天下读书人对清朝统治的认同。 清乾中期尊崇孔子，顺治帝封孔子为大成至圣文宣先师，康熙帝对孔子行三跪九叩之礼，御书万世师表。清帝垄断孔庙礼仪来表达至教合一。雍正帝即位之初颁布御封孔子五代王爵谕旨，首次以官方形式明确规定天地君亲师的次序。儒家文化历来强调正道分离，儒家门生握有道统教化民众，皇权拥有正统负责行政治理。但是康雍乾三帝却刻意打造圣君形象，独占道统，最终实现二者汇聚于皇权之下。以经言日讲为例，清帝一方面借此塑造自身符合儒家圣君标准的勤学形象，另一方面又对其进行改造。康熙十四年1675年增加皇帝复讲环节，两年后复讲提前由皇帝先讲，这一角色调转使经言日讲成为皇帝训示臣子的手段。清帝屡屡亲自参与论辩，清整经说，编纂经书，引领治学风尚，形成清朝独具特色的帝王经学。顺康二帝汉宋兼采而尊诸子，雍乾二帝重实效，侧重经的政教功能。经世之业为帝王所独行。康熙年间官修《易书诗春秋》四部经书的注本，乾隆初年官修《三经一书》，均反映了清朝官方的经学思想。特别是自康熙至乾隆时期陆续转修的《钦定春秋传说汇纂》《日讲春秋解义》《御纂春秋直解》等解经之作，以尊王为中心构建解释体系，消弭其间的华夷之辩。乾隆帝还亲自操控史事评鉴，设定褒贬标准。规模宏大的《四库全书》的编纂，欲纂修与查禁于一体，重新梳理知识资源，重建价值体系、学术范式，以此来强化江南士大夫对清政权的文化认同。这一系列举措促使清朝文人主动将道统归于正统。如陈廷敬说，我皇上以圣德而居天位，天下大治，生民易安，故知道统之传国在上而不在下也。此外，清乾中期朱棣极为看重官员化民成俗的责任，通过乡约、社学、巡历乡村等举措深入基层，圣谕广训的广泛传播、教导和流传便是例证。道光年间的古状文典籍《

ayacanğa tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdğan fontan. Xuşallıq dəmlərinizdə küy ağlan. Çarçığan peytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naqşı muzika ümidkə tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizning ma'naviy tashtaliqingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik.

Həsiyyəmi dostlar proqramımızın davamlaşdırıb atımız Anlavatmanla stansımızın üzülməs melodiya proqramısı. Şundaq təb et alayımız ki, turmuşda kişinin əcr mehniti singən işdən artıq güzəllik bulmamız gərək. Şu iniq ki, biz hər qandaq bir işqa qançılık əcr qısaq, şünçilik meyvisini körümüz. Çin könlümüzdən qığan hər qandaq bir işinin bizgi güzəl meyvi berişi iniq. Addisi, hər kündiki xizmətimizni könül qoyub, Çin dilimizdən qısaq, hər günümüz xuşal xuram işçidə güzəl mənilədi ütüdü. Qançılık mehrimizni bəsək, şunun layiq əcrini körümüz. Bir işini bütün vücudumuz bilən qısaq, bütün mehri muhabbetimiz bilen kısak, uçağda vakitinin kandak ütüp gidip atkallıkını bilmeyi kalımız. Uçağda her bir gün biz üçün tolumu mənilik ve ehmiyetlik ötken buladı. Dostlarımızdan her bir gününün mənilik, ehmiyetlik ötüş üçün güzel nakşılarımızı devam ediniz.

Hörmətli radioqucular, indi Cümhurğu nəzər proqramımızı anladınız. Mən Şeringül Toxti. Aldıblan, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysınız. Cümhurğunun iqtisad əməli gücü, fən texnik əməli gücü, universal dövlət gücü yeni pəlli götürüldü. Cümhurçu zamanıvilaşdırışda yenidən puxta qadam taşlandı. Davamlı suğutusunun yuqarı sifətli tərəqqiyatı Cümhurçu zamanıvilaşdırış quruluşuğa türtkü boldu. Goyan Bexatar İşləb Çıxırış Komiteti işxanısı köp tarmaqlarla birləşib, tonun quruluşunun bexatarlıq xizmətini gücəyitişini orunlaşdırdı. Dövlətimiz 6 tor tür ambra quruluşunu tezildirdi. Məmləkət boyunca oquqıcılarının yıraqlı görənməslik nisbiti yaqınqı 5 yılda oda tövəllidi. Kömüş çarşıqlar məhsulatlarını kengaydıb, ünümlük təminləşini aşırış gerek. O, dadısı bilən Veliz tutminib, 10 kündə 3 ölkədən halkıb Ali Mektəb kebadi. Gündə şiq boşuq tamaqını az yesiniz, oylamağan ölümdə erişəməyisiz. Tövəllidi yıqdığına, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, İqtisad xizmeti partiya ve devletinin merkezi xizmeti. İqtisad xizmetini yaxşı işləş partiyanın devletini idare qilishdiki zor vəzifəsi. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan, yolda Xi Jinping yadroluğidagi partiya merkezi komiteti, bütün partiya, bütün memleketdiki her millet xalqını ittifaqlaştırıp ve yetekləb, qiyinçiliklarni yenip, cəsarət bilan olğa ilgirləb, bir qatar zor xavf-xətər xırslarga önümlük taqabıl turdi. Partiyanın iqtisad xizmetiga bo'lgan strategik planı ve bir tutash rehberliki üzliksiz kuchaytirildi. Partiyanın iqtisad xizmetiga rehberlik qilish tuzilma mexanizmi üzliksiz mukammallashdi. Jungo'nun iqtisad amali kuchi, pan texnika amali kuchi, universal davlat kuchi yangi palliga ko'tarildi. Jungo'cha zamonaviylashtirishda yangidan puxta qadam tashlandi. Bu bugungi Jungo. İşki işləb çıxırış umumi qımmeti uda eşib, 2025-ci ili 140 trilyon yuallik yeni pəlligi çıxıb, kişi beşi işki işləb çıxırış umumi qımmeti 13 min Amerika dollardan aşdı. İqtisad umumi miqdari dünya iqtisadının təxminən 6-dən bir qısmını egilib, dünya boyunca ikinci çoğ iqtisadi gəvdəlik ornada muqum turub, dünya iqtisadının eşiğe töhpü qoyuş nisbiti uda nəcə yıl 30% ətrafıda muqumlaşdı. Yeni dövrge qadam koyğandın kiyin Jungo'nun taraqiyyatı yeni basqışqa kirdi. Bunundan ilgiriki nəçi 10 yıllık yuqur işini başdan keçirgendin kiyin Jungo iqtisadı da uzaqdan boyan jığılıp qalğan çoğunqur qatlamlıq qurulmalıq sidiyyətlə tədərci gəvdiləndi. Kəsib qurulması muvafiq əməs, baylıq muhit çəklimisi kəskinlişi vadıdı. Şəhər yeza rayonlarının taraqiyyat pərqi və ohallarının kirim təqsimatı pərqi yanıla bir qədər çoğun. Texmi köp xavf-xətər və xırısla girəlişib getdi. Tərəqi qılğandın kiyin ki, texmi köp məsələni həl qılışıq doğru kilidu. Məsələ dəvrinin sadası, ideya dəvrinin mayakki. 2012-ci ilə 13-ci ayda partiya 18-ci qurultaydan kiyin ki, tunca qitimliq mərkəz iqtisad xizməti yığınıda başucu Xi Jinping monolana təkidlədi. Tərəqiyyat partiyanın hakimiyyət yürgözüb, dövlətini gülləndürüşdiki birinci muhim vəzifəsi. Hakimiyyət beşidiki partiya buluş sübtimiz bilen partiyanın iqtisad xizmetigi bulgan rəhbərlikini həqiqi küçəytib, iqtisad xizmetini buxta yaxşı işləşimiz şərt. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya mərkəzi komiteti dəvr özgürvatqan tarixi ötgəldə, umumiyyətki münasibətlik tarixi özgürüşləni səzgörlük bilen çın tutub, Jungo iqtisadi tərəqiyyatının yeni normallıqı kiriyyəlikidən ibarət mühim hökümünü çıxadı. Hem de yeni normallıqını tonuş, yeni normallıqı uyğuluşuş, yeni normallıqı yetekçilik kılış, hazırqi ve bunun dinkinki bir mezgildeki dövletimiz iqtisadi tərəqiyyatının çoğun logikisi de təkidledi. Şunun dinkin başucu Xi Jinping icadi mas, yeşil, uçuq, hem bəhri tərəqiyyat ideyesini icadi oturuğu koyup, yeni tərəqiyyat ideyesi arqılıq tərəqiyyat umumiyetliğe münasibetlik çoğunqur ıslahatını yolu koyup, Jungo iqtisadını yuqarı sifatlik tərəqiyyat dağdam yolu da minşqa yetekledi. Başucu Xi Jinping asası qatlamğa qayt-qaytı çöküb, çoğunqur xizmetlerini təkşürüb tətqiq qilış jarayanı da özliksiz fikir yürgüzüb və pilallab, yeni vəziyyətki asasən tərəqiyyatı yetekçilik qıladığan yeni fikir yolunu özliksiz oturuğu koydu. 100 yıldımı körülüp baxmağan zor özgürüşünün tez tərəqi qilişi aldı da, o yeni tərəqiyyat əndiyesi bərpa qilişqi dair mühim hökümünü oturuğu qoyub, Jungo iqtisadını zamanivilaşdırışının yol tallışını aydınlaşdırdı. Yeni bir növətlik pantexniki inqilabi və kəsb özgürüşü aldı da, o yuqarı sifətlik tərəqiyyatın ibarət bu baş vəzifini puxta egilləb, şəraitqi qarab iş görüb, yeni sifətlik işləb çıxırış güçlərini tez ravajlandırışını oturuğu qoydu. Başucu Xi Jinping mövqəni yeni tərəqiyyat basqıçıdakı xalqara və işki yeni vəziyyət, yeni əhvalğı qarıdıb, tərəqiyyat bilən xəvibsizlikni bir tutaş pilallaşdan ibarət bu zor strategilik ideyəni icadi oturğu qoyub, yeni xəvibsizlik əndiyesi arqılıq yeni tərəqiyyat əndiyesi kapalətli qilişini aydınlaşdırdı. Bir qatarı yeni ideya, yeni təpəkkür, yeni strategiyələ nəzriyyədi yenilik yartış arqılıq Jungo'nun iqtisadi tərəqiyyat əməliyyədə yenilik yartışqı yetəkçilik qaldı. Tərəqiyyatda temi bəlgələndi. Islahatda nəticə yartıldı. 10 nəticə yılda islahatını umumiyyüzlük çoğunqurlaşdırış davamlıq ilgiri sürülüb, iqtisadi tüzülmü islahatı yetəkçi qılınıb, yuqarı səviyyəlik sosialistik bazar ilgiliki tüzülməsi bərpa qılınış arqılıq, iqtisadi tərəqiyyat üzlüksiz hərəkətləndirgüş küşki iyi qılındı.
Әмәли иқтисад ва фән техникиде яңалык яртыш иқтисадны ашыручның асасы кылынып, заманивилашкан кәсип системасы күчәп барпа кылынып, иқтисад чоң дәүлтедән иқтисад күчлек дәүлтегә кадам куешка матди техника асасы сыйланды. Мәмлекет буенча берлеккә кергән чоң базар курылышы чоңкур илгәре сүрелеп, дәрәҗәдән ташкыры чоң көләмлек базар әвзәлеге толык чарый кылдырылды. Yoqri saviyalik pan texnikida o'ziga tayinib qudrat tepishda ching turilib, taraqqiyotdagi tashabbuskorlik huquqi o'z qo'limizda ching tutiladi. Uzluksiz yangi bo'sh hosil qilinib, Jongoning iqtisod taraqqiyotining subti, unumi, harakatlantirgich kuchida chonqur o'zgarish bo'ldi. Chonqur dengiz, chonqur yerdan keng olam bo'shlig'igacha yangilik yaratish yo'lida Jongo koordinatiga uzluksiz yangi belgisi ilindi. Dövlətinin pən texnika əməli küçədə san coğlamızdın süpətki qarab halqış işqi aşırıldı. Dünya Bilim Mülük Hüquqı Təşkilatı ilan qığan Dünya Yenilik Yartış Kürsət Küçü rəddər tüpədə Cungu 2012-ci illiki 34-ci orundın 2025-ci ili 10-ci orunqı ötdi. Pən texnikada yenilik yartış kəsib dərəcəsini östürüşkü törtkü boldı. Yeni süpətlik işləb çıxarış küçləri tez şəkilləndi. Hangzhouda elektr tadqiqatchilari tok ishlatish qurilmasidagi yangi o'zgarishni bayqadi. Ya'ni 1 kilovatt tok turtki bo'lgan mahsulot qimmati 10 necha yilda bir asidagidek qatlandi. 1 kilovatt tokdan Jungoning iqtisodiy taraqqiyot sifatidagi o'zgarishni ko'rib og'ila bo'ladi. Bugungi kunda Jungo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot bo'shlig'i andisimi qayta barpo qilinmoqda. G'arbning gazni sharqqa yetkazish, janubning suvini shimolga boshlash G'arbning tokini sharqqa yetkazish, sharqi rayonda sonliq ma'lumot, g'arbi rayonda hisoblash qatorliq darajadan tashqari qurilishlar tog' daryolardan halqib o'tib, boylikni Jungo simonida ravon yurishtirdi. Butun mamlakat bir taxti shaxmat bo'lishda ching turilib, Beijing Tianjin Hebi, Changjiang Deltasi, Guangdong Shangang Omin Chong Qoltiq rayonining harakatlantirguvchi kuch manbasining yetaklash roli texnik kuchaytirildi. Sharqi shimol, o'tira rayon, g'arbi rayon qatorliq o'xshash bo'lmagan rayonlar o'z sharoitiga asosan taraqqiyot yo'lini a'lolashtirishni tezlatdi. Rayonlar mos taraqqiyotining hayvatlik yo'g'imi rasmi sizib chiqildi. Sharqi rayon bilan g'arb rayon o'zaro turtki bo'lib, ichki quruqlik rayonlari bilan dengiz bo'yidagi rayonlar ham turtki bo'lib, texnik yuqori saviyalik ijtimoiy orqali yuqori sifatli taraqqiyotning yangi quvvati, yangi afzalligi yaratildi. 23 erkin soda sınaq rayoni şarıq, ғarib, janub, şimal otır qısımını qabladı. Vezi keçirim qılış dostlar çəmbirgi 50 dövlətki kenaydı. Bir bəlbağ bir yolni tən quruşunun yuqır süpətlik tərəqiyyatı puxtı ilgiri sürülüb, 31 dövlət və rayon bilən 24 erkin soda kelişimi imzalandı. Jungo Chongbazri dünya iqtisadının eşiğa coşqın hərkətləndirgüş küş qoşdı. Yol, həyvətlik və dağdam. Qiyinchiliklarni uzluksiz yengib, uzluksiz olg'a ilgirilayotgan Jungo nomli qoyat zo'r paraxut yo'ldosh Si Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining rol tutib yo'l boshlashi orqasida yuqori sifatli taraqqiyot yo'lini bo'ylab, bo'ron chapqonga qaramay, texnik go'zal atiga qarab ma'nodi.

Hörmətli radio dinləyicilər, yaxında Qovyan Axbarat İşxanası 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş, qədəmni yaxşı eləş baş temasında yürüşlük axbarat elan qılış yığını içib, davalanış kapaltının yuxarı sifətli tərəqqiyatını ilgiri sürüb, Cüngoçi zamanıvilaşdırış quruluşuna texim yaxşı mülazimət qılışqa alaqadar əhvallan tonuşdurdu. Dövlətlik davalanış kapaltı idarəsinin alaqadar məsulu tonuşdurub mondaq dedi. 15-ci 5 ildə dövlətimiz umumi xalq davalanış kapalatı asasını davamlıq puxtalab, sığorta qatnışış sübütini muqum östürüb, umumi xalq sığorta qatnışış qurulmasını özəksiz əlalaşdırıb, canlıq işqi orunlaşqalla, işləgüçü deyqalla, yeni işqi orunlaşış haldıdki kişilər qatarlıq, noxtalıq kişilər topunun işçi xizmətçilər davalanış sığortısı qatnışış külümünü kenaydıdı. Tonuşturuluşca hazırğa qədər davalanış sığortısı doğrumun dərəcəsini hərkətcan tənşəş mexanizmiga yeniden 949 xil doğru kirgizilgen bulup, bunun içi de 199 xili yenilik yaratılgan doğru ikken. 15-ci 5 yıldaki tibbi doğru kəsbi tez tərəqi qılıbatqan yeni vəziyyətde, davalanış kapalda tarmaqları hər yeli asası davalanış sığurtisi doğrumun dərəcəsini davamlıq tənşəb, şərki uyğun kildiğen texim köp üsmə, sozulma kesel, az uçuraydıgan kesel, balala kesele qatarlıq eğri kesele, noxtalıq sahə,

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, muhbirinin Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komitetinin iyiləşcə hesablaş küçü toru, yenici elektr toru qatarlıq 6 toru kuruluşunun ünümlük, tərtiblik ilgiri sürülüşü kapalətli qılış üçün, dövlətimiz 6 toru tür ambarı kuruluşunu tezildib, cəlib qılış küçüge iyə bir türküm kuruluş turlarını rədləb, cəmiyyətki aşkarı tonuşturuşunu tezildib, köt mənbəlik subyektlani qatnışqı ilhamlandırıb, hökumət silimizinin törtgülük rolunu texim yaxşı cari qıldırdıkən. Baha şekillendiriş qatarlıq mexanizm və yandaş qollaş siyasətlərini mas qədəmdə mükəmməlləşdirib, Suudi əndisdə yenilik yartışqı törtkü bulub, 6 tor quruluşunu ortaq ilgiri sürdüğən birikmi küş şekillendirdikən. Bununla başqa yenə oxşamağan sahə, oxşamağan türdəki quruluş türlərgə mas kildiğən məbləq seliş, yürüştürüş mexanizmini oruntuş, takamullaşdırışqa yanımı törtkü bulub, 6 tor köp mənbəlik məbləq seliş, yürüştürüş əndisini mükəmməlləşdirib, pul muamili aparatları bilən boğan uçurdun bəhirlişini yükçəydib, yuqur ünümlük məbləq seliş, qarız birişdə həm törtkü buluşunu işqa aşırıb, zor quruluş türlərdə tezdən iş başlaşını küşlük tərəki iqə qılıdıb.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Gümüş çaşlıqlar məhsullarını kengaytıb ünümlük təminləşni aşırış kerak. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaqtda xəbər verdi.
1: Yaşanğanlı cəmiyyəti bilan raqamlıq cəmiyyət qarışıb getgan, yaşanğanda kütünüşdə adam küçü kəmçil buluyotqan şəraitdə yeni sifətli kişab çıxırış güclər orqalıq energiya ata qılıb gümüş çaşlıqlar iqtisadi, aql parasətlik, sağlamlıq kütünüş yeni kəsb faaltını rivojlandırış, nopus qeyrilishqa faal taqabbul turishdiki muhim tutqa. Hazır istimalçıların əqli iqtidarlıq davalanış üskünləri, salamətlikini əsli ökəltiriş, maşini adımı qatarlıq məqsudatlarını qıbıl qılış dərəcəsi tədir yaşmaqda. Ləkin, bahası yuqur buluş, tunuş yetərlik bulmasıdıq, hukuk mənbət kapalıti mükəmməl bulmasıdıq qatarlıq məsələyək buduş kəməkdə. Bunun da hər sahanın əmkarlaşıb küş çıxırçı doğru güldü. Tanırıqını tüvəldiş, tunuşni kəngaytiş, əndişin, tüyüdüşün davamlıq ilgir sürüş gerek. Ondaqda yuqur tanırıq, yuqur baha kətürüp çıxarğan istimal tosaqlarını qanda qalqılış gerek. İstimal əndisini kengaytış, ortaq bəhərliniş, icarıq beri şəkildəki mülazimət ümumlaşdırış gərək. Əxli ixtarlıq salamətini əsli gəldiriş, davalanış üskürlərini qətim sanı boyunca əxtoləb işilçilə gürsürüş, həm də maliyyə məbliq arqılıq yetəkləş və qollaş gərək. Məxsusat şəklini əlalaşdırış, bütün yıllıq setişqa yüzünüş gərək. Məxsusatının modu duyğusu, pən texnik duyğusunu östürüş, istimal topunu kengaytış kipaydılıq. Yənim ilgirliyən halda məxsusat miqdarını aşırıb tənərxin tüvəlitişüsü də izniş gərək. Sitiyoluş yardan pulu salmağını zor aydış, çıxım yükünü ilgitiş gerek. Əxli iqtidarlıq, sağlamlıq, kütünüş məxsusatlarını istimal buyumlarının konusunu yenisik almaşdırış. Ayrıldı işletişki maskildiğen kılıp özgərtiş qatarlıq tuluqlum bir dairisi kürüzüş gerek. Kəsb zəncirini ravallaşdırıb tənarıqda tüvəlitib üdüm danışırış gerek. Davalaş, kütünüş qatarlıq cəhətlədən mülazimət qılış asasda yaşan

kişinin menevi medeniyet ihtiyacını yani kandak yolu arkalı kandırış gerek. Bunun alakadar tarmaqlar ve kütünüş aparatlarının izinleş yanlıq yarış emliyetini küçü etişik doğru geldi. Bunun karıda əla süpettik ammevi medeniyet baylığının merkezi şehirlerden etraptaki şehirlerine kenişini küçü etliğe sürüş. Davalaş, medeniyet, tenterbiye katarlı ulu əsrlərini bir gevleştiriş kuruluşunu bir taş planlap, ammevi mülazimetini maz yürüyüşlük ilgiri sürüş mexanizmini oruntup, bu arqılıq rayon içindeki ammevi mülazimet parkını yenim kiçildiş gerek. Sağlamlıq mülazimetini məhallaga, ailəgə kırgızışını ilgiri sürüp, hükümet bilen bazar mexanizminin mazlaşıp küş çıxırışını küçə etip, aşkarlaş xarakterlik, umumi nəb yetküzüş xarakterlik kütünüş mülazimetini tiz tarak oluruş bilen bir vaqtta, Көп қылылашқан, қаслашқан мұлазымет үстіде пал үздіш керек. Жәләнің әмлетінің қарғанда шәр мәлілерінің мұлазымет әстәлілері 15 минутлық күтініш мұлазымет чәмбірке құрылышы қатарлықлағы тайынып, сағламлық мұлазыметінің қапыныш дайырысының кеңәт үстіде сына қылышқы болды. Шының білән бір вақытта яшанғалла сағламлықы мұлазыметі асаси капалат түзімі құрылышын тісілтіп, ұзақ мұддәтлік пәрвиш сұғырсы түзімінде орынтуш ve mükemmeleştiriş gerek. Bunundan başka meydan bilen təminləş, məbləğ cəhətin qollaş qatarlı qüsurlar qılıq, icdimai küşlərini qatnışqı itəkləb, texmi köp özgücə yaşanğanda kütünüş mülazimt bilen təminləş gerek. Texmi köp baylıq, mülazimət, başqırışını asas qatlama yüzəndirişini gürü sürüb, yaşanğalla sağlamlıqı mülazimtdiki kəmtüklərini tuluqlaşın tızatqandıla, məhəldiki yaşanğallanın ayıldə kütünüşdiki davalınış, qiyinbuluş məsəlisini əlqıqıl buldu. Yaşanğalların sağlamlığını yaxşı başqurışı yerdən veriş, yaşanğalların yaxın ətrafda davalanış, yaxşı davalanış imkaniyyətinə iqiliş kirək. Hər qay sərəflərdəki baylıqlarını birləşdirib, mülazimətli cipslaşdırışını yaxşı işləş kirək. Asas qatlam davalay saxın saxlaş aparatlarının təsir körüstüş ıxıdlarını östürgəndən başqa, yəni davalay sağlamlıq mülazimiti və kütünüş mülazimitini küçə pravajdandırış kirək. Davalaş saxın saxlaş aparatlarının kütünüş aparatlarında davalaş mülazimeti punkti təsdiq qılış qaylan verib, kütünüş aparatlarını özgərtiş və pərviş qılış tipidiki karvat və əstərlərinin köpəyətişini ilgir sürüş, ya ki davalaş saxın saxlaş aparatları bilən kilişim imzalaş əmkarlığını qanat yaydır şəqədə izniş gerek. Növətdə ilimizdə yaşanğalların sağlamlıq mülazimeti boğan ihtiyacı künsürü eşib, künsürü köp qıllaşmaqda. Yaşanğalların köp iş musabıske maskildiğin kütünüş sağlamlıq mülazimeti ıxsaslar qoşunu quruşqa ciddi ihtiyaclıq. Lekin elimizden yaşanğanı kütünüş sağlamlıq mülazimeti ıxsasla qoşunun umum miqtarı yetersiz boplu qanmay, yana kəsibli səviyyəsi yuqur bulmazdıq. İqib gitiş nisbiti bir qadar yuqur buluş qatarlıq məsələ mövcud. Dərəcəgi ayırıb, davalaş tözümünü ilgiri sürüşkü birləşdirib, ıxtisaslıqlan mənbəsi yollarını üzüksüz kəngaytib, ilmi muvafiq işyaqı tözümünü orunuş gerek. Kütünüş, sağlamlıq mülazimeti ıxsasla qoşunun külümünü yanımız uğraytış, sapasını muqum östürüş, qurulmasını davamlı sarxılaşdırışını ilgiri sürüş. Yaşanğalarının sağlamlıq mülazimet ihtiyacıga texmi tiz avaz qoş gerek. Kümüş çaşıqlar istimal bazarını yetildirib, kümüş çaşıqlarının istimal yoşurun küçünü urğutuşta, icdimai kapalatini mükemmeləşdirişini tizildiş. İstimal ğam əndişisini tüktüşmən bir vaqtta, kümüş çaşıqlarının istimal bazarı közlümüsünü muvafiq yetekləb, yaşanğalarının ənənevi istimal qarışını küçəb özgərtib, yaşanğalarının muvafiq istimal özgürüşge türtk buluş gerek. Otura yukarı kırımlı kümüş çaşıqlar topunun ihtiyaç bazarını içip kümüş çaşıqlarının moda ekimini itildiriş. Kümüş çaşıqlar topu münasibetli kim kiçek, yemek işmek, turalğı, katnaş, davalınış, asıraş, ügünüş, köyünleçiş qatarlıq 9 çoğun inçik ayrılgan bazarını erdirilmek kengaytip, umumi mənpettarlıq mülazimet təminatını aşırıp, kümüş çaşıqlar topunun istimal ıqtidarını tolukuyup bir erişbilen bir vaqtta, kümüş çaşıqlar istimal bazarını nazarat kılış, başkuruş ve cemiyet ortak idar kılışını küçeytip, kümüş çaşıqlar bazar subyektlerinin səmimiyet sistemisi kuruluşuğa türtkü buluş gerek.

0: Künde iki koşuk tamakını az yesiniz, oylamağın önümge erişeleysiz. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər berdi.
1: Turmuşda nurgun kişiler toyguchi yeyişini yaxşı yeyiş bilen tan orunğa qoyışqa adatlangan. Bəzilər hətta toyguchi yegende ondan qanaat asılı qalıdı. Amma bugünkü gündə barğan seri köpligen tədqiqatlar dəl bunun əksçi işkəlikini bayqıdı. İki koşuk tamakını az yeyiş, qeyrişki qarışdırışının ən adi usulü. Künlik tamakını az yeb, 7-8 ölüş toyuşni adet qısa bunun bilen bütün bedendeki yalı qalıdı, texmi acizlaydı. İki koşuk tamakını az yeyiş, bir, ən adi boğan qeyrişki qarışdırış usulü. Nurgun kişiler, eğer teniniz salamet bolsa, qosqunuz 3 ölüş aş ve sel tonglap turşunuz kerek degen gepni anlağın. Bugünkü künde bu gep ilmi tədqiqatlarda ispatlandı. 2026 yılı 4. ayda Tabi Qeyriş jurnalında elan kılıngan bir türlük tədqiqatı bayqılışca, uzak müddet bek toyunup yegende, ısıqlı qobıl qılış ziyade işip kese, komplement sistemisi asalı ziyade jalınıp getip, yalıqını signalını devamlı koyup berip, bedenini sozulma karakterlik tövən derecedeki yalıqını şahaltıge çüşürüp koyup, qeyrişini tezletip etedikken. Aksiçe, ozuqlıq yeterlik buluş aldıngı şartı astıda, muvapıq az yegende, kuvvet toluqla sistemisinin temperaturunu tövəlletip, zörür bulmağın yalıqılınış reaksiyasını azayt kılıp oludu. 2023 yılı təbii qeyriş namlıq yeni bir türlük tədqiqatda texmi bivasta sağlıq məlumatla oturuğu koyulgan. Her günü qobıl kılındıgan ısıqlıq maqtari 25% azaysa, təxminən 7-8 ölüş toyunğanda qeyriş sürüti 2%-dən 3% kiçi astılaydı. Ölüş xalbi 10%-dən 15% kiçi tövəlləydi. Şuna kanç köp isə bədən şünç küşlük bolayı vəməydi. Muvaqq maqtarda az yegəndə yallıq texmi acizlab, bədən texmi yenikləydi. 7-8 ölüş toyuş bir qədər könüldəki dəkretimi hesablanıdı. Bək toyub getişinə bədili, hər bir qoşuq tamaqının həmisi bədəngə yük boludu. Həzim qılı sistemisi ən aval yarılındı, ziyan aşqazandın başlandı. Xınan ölkülü kesəliklərini tizgiləş mərkəzi ozuqluq və yeməklik bexətəliki tədqiqat işxansının müdiri Yuanpu muxbirinin ziyaretini qobıl qığanda mondaqdıdı. Ziyada tamak yiyiş, hazım qılı sistemisini bivasta besip koydu. Aşqazan tamak bilen lıq dolsa, aşqazan şıllıq pərdesini əsige keltürüş pürüstü bulmaydı. Aşqazan suyuqlıqı əksice öz tosuğunu çiritip, yalıqın işini keltürüp çıxırdı. Uzaq müddət aşqazan şəlvərəş, aşqazan yarısını keltürüp çıxırışı mümkün. Aşqazan astı bezimon normadan artıq hizmet kılışı məcbur bulup, aşqazan astı bezi suyuqlıqını köp mıqtarda acırtıp çıxırdı. Eğir boğanda ciddi karakterlik aşqazan astı bezi yallığını keltürüp çıxırdı. Uzaq müddət bək toyup ketkende bütün bədendeki yallığını səviyesini yuqur götürüydü. Qısqı vaqt köp mıqtarda tamak yiyende ziyadı köp yemeklik bədən tərəfindən təhdid dəb qarılıb, immunitet sistemsiz ziyadı inkas qaytırıp, əksçe bütün bədən xarakterlik yallığının işini keltürüp çıxırıb, insulinqa qarışdırış və madı almaşdırış ixtidari tosalqı uçuraşını keltürüp çıxırıdı. Bək köp yavağandın kin asalı ısıqı eşib, dağını xorak çıxıb getirdi. Bu dəl bədəndeki yallığının səviyyəsinin örlügəlikinin taşqı signalı hesablandı. Yuqırı şeker, yuqırı may, yuqırı tuzluq yemək işmək bütün bədəngi yük boludu. Tədqiqatladın bayqılışca, yuqır qəntlik yeməklikle immunitet hüceyrilerinin yutuş iqtidarını körünəlik tövəl ətəv etedikən. Şunun bilan bir vaqtda yana 3 ay yoludagi bakteriya topini buzib, vitamin C-ni xoritadigan. Tamaqni ko'p yegandan keyingi charchash, tashvishlanish va o'kinish ost xarakterlik yallug'ini og'irlashtirib, immunitet hujayralarining iqtidorini tormozlab, immunitet kuchini yanima tuvaltib etishi mumkin. Beijing Do'stlik doktorxonasi oziqlik bilimining muavin mudiri, oziqlik mutaxassisi Bi Yansha mundaq deb eskertdi. Qerishning oldini elishdiki osh qilish oshliqqa bardoshlik berish emas. Belki yemek işmek normal çak koyuş. Ozuqlıqı kapalatlı kılış aldıngı şartı astada bir kısım ısıqlıqının qobıl kılınışını azaytıp, bedenge azraq aşkosaq boşluk kaldırış gerek.

0: Zakaz çürüş topu aldamçılıqdan hazar eylan. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu axtı xəbər berdi.
1: Yeqında Şəndon Çindaq saxçıları ümumi uxturuş qılğan bir dilo misali, dərəcəsi östürülgən zakaz çürüş aldamçılıqının rəzil tozuqını toluq içib taşladı. Loapende tor ügünüş topuda tordaş Lili bilen tonuşup qalğan. Qarış tərəf təşəbbüskarlıq bilen salonğa kirib qoşumça xizmət qilishni qollaydığanlığını tavsiya qılıb, şərtsiz alda naq vaqtida şeringkanı berişke vədə bergen. Tunji qitim sınığandan keyin u o'ngishli qolda 8 yuanlik oz somali qizil bo'loq topshirib olgan. Shuning bilan u o'sharlikni tashlagan. Orqadan qarish taraf ahvolga qarab uni maxsus qo'shimcha xizmat qilish APP'sini tushirishga yetaklagan. Hamda o'zini 54 kishilik maxsus vazifa to'piga kirgizgan. To'pqa maxsus yetakchi o'qituvchi hisoblangan bo'lib, atalmış zakaz tushirish mashg'ulot tartibini butun jarayonlik tushundirib Muntizim qo'shimcha xizmat supisi degan saxta ko'rinishni shakllantirgan. Qarish taraf yana darajaga ayirib foyda qaytarish qoidasini inchiklik bilan ta'sis qilib tushundirib, qanch ko'p pul qochilsa, darajasining shuncha yuqori bo'ladiganligini, kundalik foydasining ham shuncha ko'p bo'ladiganligini, keyingi ishlarining tegimi o'ng bo'ladiganligini tushundirgan. U bu orqali ziyonkashlikka uchrag'uchini davomli pul selishga yetaklagan. Şençigə üzül-kesil eriş üçün aldamçılıq şaykısı bütün yürüşlük muntizim ticaret oyununu oynap çıqqan. Xizmetçi xadımlar hər günü topta dəlil vaxtıda ışıq çıxıdıqan olub, topdiki əzalar payda isabat taloni, kündülük turmuşdiki xizmetki münasibətlik inçik alqılarını toxtumay topu çıxırıb, barlıq xadımlar təmin pul tapıdıqan, muqum payda aladıqan saxtı körünüşünü şəkilləndirgən. Luəbbəndi mündaq deydu. Topda aldınqı məzgildə bəzi qızıl bolaqları nəayət vaxtı deyolduq. Onun üstüqə sonmasın bir qədər köp boldı. Ən qızıqarlıq noxtu şu boldı ki, onlar əgər aldamçılıq qarışdırış mərkizindən qısq uçurunu tapışır olsa, rəsmini topqı yollab qoyub, 18.188 yüzyılın qızıl bolaq evətib berədə qalığını etdi. Kiyin, mənmə ənsirməylə onlarının pişkir yolu boyunca davamlaşdırdım. Luapəndi, qarış tərəb, Bergen uşaq payda mənfəətke berilib ki, çıxı aldın qanaatlanmigallikdən, ətisi topdik 13 adam dərəcəsinin teximi yuqur bolğan, nəxpul qaytırılğan rəsimlərini torğa yollaşqı başlaqan. Əm bular bilan əm bərilinişib, inçik alqılarını paranlaşqan. O yenə, başqalarının isabadığı netçi 10 min yuan kirgizgəlligini görgən çıxımda, pul asallı başqalarının isabadığı kirgizgülü buludikən, digən işəndim. Qısqığını netçi gündə Lu Əppəndə cəmi 2300 yuan məbləq salğan. 5-ci günə Lu Əppəndə əbdiyyət aldı tuyuqsız, məcburi dərəcə östürüş gözləkinin içilqallığını bayqab, onun ki 5500 yuan geçin məbləq qoşub siliş tələfini bayqan. Bolmasa, bunundan burun salgan barlıq dəsmayı paydalarının nəqləşdirgülü bulmaydıqallığını bilgən. Lu Əppəndə səmimilik bilən özünün məbləq salgan bu məzgilədə köp qitim aldamçılıq qarışdırış qısq uçur əskətmisini tapışırı olqallığını, lekin topdiki yuqurdikilərinin bunun qılç pərva qılmıqallıqdın, Taki şu cədiki aldamçılıq qarışdırış mərkizdiki xəliq saxçıları yüzdürəni tozuqanqı qədər, andın onun zinini vaxtıda toxtutuşunu bilgən. Şəndon Çindav şəhəri Guan idarisi, Çinyan şöb idarisi aldamçılıq qarışdırış mərkizinin dilo becirgici xəliq saxçısı Doğun Ciloğun mündaq təbdə onuşdurdu. Loəbbəndə yoluqqan dilo bir qədər tipik əhval. Ən-ənvi aldamçılıq qısiliştürğanda, hazırqı saxtı zakas çürüb payda qaytırış aldamçılıqı da Təhətdür yönələşlik 1100 tozuqı daimlişib qalqan. Niqabçılın şəkli köpmənmə ələşkən. Onun üstüqə zakaz söyləş vasısı, texmiz zorlaş, bastırış xarakterliqi iqib oluşdək alayidliklər körülüb, ziyankəşlikki uçuruq uçuqı köp sonmuluq malmülük zeynilib kilovatıdı. Doğun Ciloğun mundaq dəbdə unuşdurdu. Bu xil aldamçılıq əndizinin bir çoğun alayidlik şü ki, alqışlaş tamamlanğan nikin dərhal nəhbul qaytırılğan qızıl boğlaq tarxıtılıdı. Bu kişilərini bir qədər cəlb qılğan yeri şu. Adətki saxta zakaz çürüş aldamçılığı da həmişə bir məzgil vaxt aralığı qaldırılıb, ya ki devrilik boyunca payda qaytırış doğru gələtdi. Halbuki, hazırqı bu xil yeni aldamçılıqda top içi də mükafatını dərhal nəqləşdirgülü buludu. Şunu bilən bilə, vəqəqi çetişlik top parığının niqablanış dərəcəsi bir qədər yuxarı bulub, yüzəki cəhətdən qarığanda yürüşü muntizim bir soğudu topu görülüdü. Topda cəmi 54 əzabar bulub, Hər günə saat 8-də imza qoyuş qaydısı təsdiq olunğan. Bu topun canlıqlıq dərəcəsi yuxarı idi. Neçə 10 adam atalmış vəzifə faydasını özlüksüz elan qılıb durğaçqa, bir gündə 3000 yuan tapdığanlığını jakarlaya alaydı. Lekin əməliyyatda bu top qrupusunu bütünlüy aldamçı unsurlar kontrol qılıb olğan bulub, 54 nəfər top əzasıcı da pəqət Lu Əpəndin ibarət birlə əqiqi ziyankəşlik küçürgücü bar. Qalğan 53 hesabat numarının əmmisi vakalətçi bulub, birdən 2 cinayet kumandarı köp yan telefonunu kontrol qılıb, ayırım-ayırım alda oxşaş bulmağın salayətdə rol oynaydıkən. Saqçı tərəf manularını əskərtdi. Silinmisi tövən, paydısı yuqarı, öydən çıxmay turublu muqum pulti piştək tələysinəş psixikisini çoxumcu örüb taşlaş gərək. Öyde uflap yazsanız tümlüktün tenge ağılgan iş bulmaydı. Asallı pıl tapkılı bulunduğun barlı koşumç kesiplerinin arkası da köngül koyup tokulgan pişkan aldamçılık buluş ihtimallıkı intayın çoğun.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, mehmanxanada yataq qaytarış vaxtını elastik tənşəşni işqə aşırıqlı bolamdı. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər verdi.
1: Uzundan buyan saat 14-də kiriş, saat 12-də yataqni qaytarış dövlət işçidiki mehmansaray kəsbinin ümumiyyətli qollandığan adəti bolub gəlgan idi. Bugünkü gündə səfərgə çıxış usulunun könsəri köp xilləşiqə əgişib, istimalçıların mülazimət təsiratıqı boğan tələbi özlüksüz yuxarı götürülüb, bu kəsb adəti asta-asta buzub taşlandı. Bir qısım mehmansarayla 24 saat yataq qaytırış tüzümünü yolu qoyışqı başladı. Mehmanlarının əmili köçüb kiriş vaxtıdan başlap, artıq haqqı eylənmədi. Mehmansaraylarının yataq orunlaşdırışıqı qolaylıq yartışdın, mehmanlarının səpirgi qolaylıq yartışıqıçə özgürüşünün arqısı da, aldı bilən, mehmansaray kəsbinin köpmənbəlik bazar ehtiyacıqı təşəbbüskarlıq bilən inkas qaytırışı ba. Şəndonda təşürüş xizməti bilən şüğullandıqan Li Jiabang bu vaxtı çoğqır təsiratqı igə. Bir qitim komandorobqığı çıqqanda əmkarlaşqıçı tərəpinin iş çıxıb qilib mehmanxanı saxlap durğan. O, yataqın qaytırış vaxtı bulub qalğanlığını görüb, dərhal mülazimət subsığı verib, vaxtını uzartışını iltimas qılğan. Qarış tərəp yataq qısı boğaşqa yerim günlük yataq pulu alıdığalıqını etqan. Kiyin qayt-qayta fikir almaşdırğandan kiyin saat 15-ki keçiktürüş, yana bir saatlik haq ilişqi pütüşkən. Bu pul köp olmusumu, likin yataqda turuvatqanda təşvişilinişdən xali bolamağan. Həmkarlaşqıçı tərəp kəlgəndən kiyin, o aldırab dinəb yataqını qaytırıb sırtqı çıxqan. Bəzi üskünlətdə yataqda unutulub qağılı tas qalğan. Li Jiabangning aytishicha, agar mehmansaray amaliy kirish vaqti bo'yicha haqqi hisoblasa, xizmatni bemalol bir taraf qilib bo'lib, ondan yataqni qaytara oladi ekan. Shundan keyin u mehmansaray zakaz qilganda oldi bilan elastikliq yataqni qaytaradigan yataqni tanlagan. Ko'p vaqtlarda cho'qim 24 soatga to'shqizish emas, balki bu xil elastikliq odamning ko'nglini xotirjam qilib, ishlarni bemalol o'rinlashtirishni tanlash qila oladi. Bultur pensiyaga chiqqan xonalik bovay Li Jiamin xotini bilan Jiajiang Hangzhou sayohatga borgan. O, Shihu külini bir tüştün burun aylangan dinkin, tüştä mehmanxanaga qaytıp aram elip, tüşlük uyqunu uxlagan dinkin davamlıq aylanışını oylagan. Nätijede saat 11'den 30 minut ötkende, aldı supudan telefon gelip, ər xotin işkeylenge saat 12'de yataqını qaytırışını əskertken. Li Jiamin, ayalının qan besiminin sel yuqur boğallıqtın bir saat artıq tursu boludigan yakı bomaydıqalıqını sorğanda, qarış tarap yataqını zakas qıp boğallıqını. Ən köp boğanda saat 12-dən 30 minut ötken geçə keçiktürsü bulduğalıqını etkan. İşkeylən amalsız, aldırab tenəb yük taqlarını jığıştırıp, zalda oldurup, saat 14-dən aşqanda andın əsligi kəgən. Əsildeki plandiki lingin ibadet xansıqımı baralmağın. Yaşan qalanın köpençisinin tüştü uxlaydıqan adıtı ba. Tüştük uyqını köprək uxlaş, sayat qiliş təsiratını yuqarı kötürüşdü intayın mühim. Li Jiaminning aytishicha, keyin bir qitim Sichuan Chengduga barganda mehmansarayda saat 14 kecha kechiktirgili bo'lgan. U xotini bilan tushlik tamoqni xotirjam uxlab, tushdan keyin yana tor ko'chalarni aralagan. Iste'molchilarning ehtiyojiga asosan texmi ko'p mehmansaraylar inchki boshqurish orqali mulozimatni alalashtirish bo'shliqini qezib chiqdi. Muxbir Beijingdagi nurg'un mehmansaraylarni ziyorat qilib, garchi ko'p sondagi mehmansaraylarda 24 soat ichida yataqni qaytarish tizimi rasmiy yo'lga qo'yilmagan bo'lsa-mu, lekin elastikliq yataq qaytarish, jonliq bartaraf qilish umumiy usulga aylanganligini bayqagan. Masalan, Chanji mehmonxonasining a'zolari yataqni soat 14 kichik kechiktirsa bo'ladi ekan. Masalan, Hilton, Huangpeng, Lifeng, Hanting qatorliq mehmonsaraylarmi ehtiyojga asosan vaqtni muvofiq uzarsa bo'ladi ekan. Biz nurg'un mehmonning tunji kuni yerim kechida yataqqa yetib kelib, ertasi 3 soat 12 da yataqni qaytarishga suylanganligini, dam olish vaqtining yetarlik emasligini bayqadik. Chongqing Chinju mehmonsariyi Nanbing yo'li do'kon boshlig'i Gong Xingyu mundaq dedi. 2025 yili 9 oydan boshlab Chinju, Chongqing, Guizhou, Guiyang, Shanxi, Xi'andagi 40 ga yaqin do'konning qisman supurlari 24 soat uy qaytarish tizimini yo'lga qo'yib, texmi ko'p mehmonlarga qulaylik yaratib berdi. Elastik yataq qaytarışının mehmansarayğa elib kelgan besimi üstüdü toxtalğanda, Gongxin Yu mundaq dedi. Hazır 24 saat toluq turdığan mehmanlar intayın az. Normal növbətçilik qılsılar taqabıl turğulu boludu. Mehman xanımı ərkətcan tazlıq növbət qitimini köpəytməydi. Bıraq elastik yataq qaytarışının yataq qalıdını kontrol qılışqı boğan təlbi texmi yoxur bolub, sistema hər bir eğiz öynün boş haltını texmi toğır başqırışı kerek. Yerim kechida kirish, ertasi yerim kechida yataqni qaytarish ahvolini normal kutib olib, o'xshash muomala qilamiz. U yana mundaq dedi. Bu andizni yo'lga qo'yishdiki, eng cho'ng qiyin nuqta xeridorlar to'pining kim ekanligini, ehtiyojining qayerda ekanligini, qanday qilganda mulozimatni iste'molchilar haqiqiy ehtiyojliq joyiga yetkizgili bo'ladiganligini aydinlashtirib olishdan iborat. Biroq, yana bir qism bozor ishtik rayonlardagi mehmonsaraylar elastik yataqni qaytarishga qarab beqish pozitsiyasida bo'ldi. Мәсәлән, Хайнан өлкәсе Сәйя шәһәре 2025 елы 36 миллион 158 мең 200 адам кытым саяхатчы күтеп алган булып, саяхатчыларның умуми хараҗаты 103 миллиард 260 миллион юанга яткан. 2026 елы 1-нче фәсилдә 9 миллион 528 мең 100 адам кытым саяхатчы күтеп алынып, охшаш мәзгилликедән 8.8% ашкан. Сүрәттәк гүзәл мәнзәре, саяхатчылар күп. Сода тазы кызыганда Мехмансарай кәсбинең авад фәсилдәге тиҗарат бесиме мо нисбәтән чоң булган. Сәйядәге бер чоң типтәге Мехмансарайның башкаручысы Ли Чинчин ханым мондак дигән. Сәйяга килдегән аиле саяхатчылары һәм ише түштән бурын килде. Уның үстиге авад фәсилдә ятак заказ талоны юксак дәрәҗәдә мәркәзләшеде. Әгәр 24 саат ятакны кайтыруш төзүмен юлга койсак, алдыдагы мехманлар ятакны кайтурмаса, кенедәге мехманлар көчүп киришкә амалсыз калды. Яңа мехманларның көчүп киришидеги иниксизлык чоңуйып, соды саяхатыга тәсир итеди. Ятакны кайтыруш вакыты парчы-пырат булгандан кин, пакызлыкны саклаш өчен һәр вакыт буйрык күчүшкә туры келеди. Бу чакта адам күче yetişмейди. Леченченнең карашыча, келгүсәдә көлеме кичкрәк мехман сарайлар алды белән касат фәсилдә эластик ятак кайтыруш мөлазимәте үстәдә издәнсе була дигән. Чоң типтәге мехман сарайлар кысман өй шәкленең сынак тарихисты юлга куйыш аркылы 24 саат өй кайтыруш мөлазимәте үстәдә издәнсе була дигән.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, qanda qığında balı tərbiyeliyende açıqınıştın saqlanğılı boludu. Muhberimiz Nuzgül Emir bu axtı xəbər beridu.
1: Yerim keçi boldi, bala ahir uyquğu kətdi. Nurgun atalla karvat yendi oturup künüzdükü köyünüşlən arğın aldı əsildi. Köngüldə bir xil xicilik tuyuqs payda boldi. Çünki baya yana ixtiyarsız avazınızını yuqur kötürüp, kəpsiz sürənmə balığı açıqlıdınız. Her bir atan dükdek özünün mulayim sevircan buluşunu, eğir bir sıklık bilen balısının çoğun buluşuğa emra buluş ümit kıldı. Lekin reallıqta yezip bulanmağın tapşuruq, qayt-qayt əskertken bosumu özgertmegen naçar adet, peşemde qıp yığılığan dakiqle hemişe atalılarının gazivini qozgaydı. Emliyette balını tərbiyeləş çerinde az açıqlanış, özünün keypiyatını besilişkin mecburlaş, barlıq uvalçıdıqlarını zorlap kütürüş hakikaten asanı toxtumaydı. Atanı bilen balı münasütüge başkıcı pozisiya bilen muamil kılışımız gerek. Nurgun vaxtlarda bizning g'azbimiz ballarning qanchalik cho'ng xatolik o'tkazganligidan emas, balki qalbimizdagi balig'i bo'lgan umiddan keldi. Bilib bilmay nurgun atalla o'zining amalga oshirolmagan orzusi, kishilik hayotdagi afsunishi, hatto kelgusiga bo'lgan tashvishning hammasini balisiga ortib qo'ydi. Biz balning natijasining a'lo bo'lishini, uning zerak ish fuqdigan bo'lishini, uning ilgirki biz bisib o'tgan agri yo'llardan o'zini qochirib, orzuyimizdek yashashni umid qilamiz. Şunun bilen balla sürenimlik kılıp, oyunu beyirilip, könümüzdeki ölçemge yitlenmegen de, ümitsizlik açık kaynılıp, ağızı-ağızı tekmek ayıplash en tohumu inkas kaylındı. Lekin biz daim şunu unutup kalımız ki, balı bir müstakil hayatlık, o bizden kişilik hayat imtihan kağızımızda tamamlıklı kagenemez. Atalarının daim deydiğen, men sizge yakşı bolsun davatımın, degen bu gepinden kaynige bir eğir bağlanış yoşurunduğun. Sizden ümidiniz özünüzge mensup. Bala çoğum zemiskin ilişki tegiştik kişen bulmasını gerek. Balının özgü təvə üsüp yetiliş ritim buldu. O adetikçi boz buldu. Xatalıq ütküs buldu. Özgü təvə yol üstü de asta-asta izdensin buldu. Ümitini baldın qaytırıp kilişke urunup beqan. Balının neymige erişmek çişkallikini, balının neymige haqiqi ihtiyacıq işkallikini eni qayran. Balının mükemmellikini qoğuluşuş cahilliğini taşlap, balının əsli altını qubul qısınız, köpünce namsız otunun təbila yuqap ketkallikini bayqaysız. Balı bekiş atalarının mecburiyeti, ama bu ceryanını musabıqa aylandırıp koyganda atalar bilen balla oturusundaki münasuvat əsli mənasını yoxutup, işkili tərəb tüyümez besimik düşküldü. Bu ballanın sağlam üsbetilişki paydasız. Atalar ballanı teximi yaxşı çüengendela, andın ballanın kişilik hayat yetekçisi kayını alaydı. 0 yaşdan 3 yaşçı boğan ballanın psixik tərəqiqatının asasıq vəzifisi işənç turğuzuş və bixətlilik tuyuqs payda qılış. Şuna amalba ballağa nisbətən muqum özbiyetliş muhiti yartıb beriş intayın muyum. Yenə ballanın ihtiyacıqa köprək köngül bülüş, ballanın hər bir cəhətki ihtiyacıqa vaxtıda inkas qaytırış kərək. İgilinçcə bu basqışdiki ballada bir qədər köp uçraydığını bir qısım yetiliş məsələsi bulub, bəzi ballanın nukul til cəhətki yetiliş astı buldu. Bunun içində yenə tənhalıqını xalaş kesilgə qırıplar boğan bəzi ballan ba. Bu ballanın kesilinin qozğuluş səbəblən irsiyyətinin bəlilik münasudu ba. Əmma ballanın dəsəbki bir qış muhiti yetərlik dostanı bolsa, kesəlik əkfalının eğirlik dərəcəsini zor dərəcədə tövəllətkili buldu. 3 yaşdan 6 yaşqıcı boğan balla asaslığı təşəbbüskarlıqını namayan qıldı. Bu basqışdaki ballanın özlük eni bağan sürü küçüydü. Təşəbbüskarlıq bilən izinliş basqışı qədəm qoydu. Bu vaqtda atalar ballarını izinliş qıbıldığan mol baylıq muhiti bilən təminləş kerek. Şunun bilən bir vaqtda atalar ballarğa qayda və çək bekitib beriş kerek. Məsələn, bizdə bir asasi bexətərlik dairəsi buluş kerek. Başqalarğa ziyan yetkizüşkü bolmaydı. Başqalarğa dəxli qılışqı bolmaydı. Özgə ziyan yetkizüşkü bolmaydı degendek. Biz imkan qədər ballarını təşəbbüskarlıq bilən izinliğan boşluq bilən təminləşimiz kerek. Ballarını artıqca çəkləb qoymasıq kerek. 6 yaşdan aşqan ballar başlanğıc məktəb basqıcığa kirişki başlaydı. Ularının biliş tərəqqiyatına əgişib, bala bu vaxtın başlayıb, başqalarının onunqa qandaq baha berişigə texmi köngül bülüşkü başlaydı. Yəni, məktəbdə ballar müallimnin özgə qandaq qaraydıqalıqıqa diqqət qılışqı başlaydı. Şundaqla müallimni razı qıldıqan yaxşı oquqçı buluşunu oylaydı. Şuna bu basqışda atalla ballarğa texmi köp ilham beriş kerek. Balının özgü boğan işənsini turğuzuş üçün turmuşda balını texmi köp iştahını qılışqa qoyub beriş kerek. Oqışda yetekçilik kiliş, ama hemen işini ödüge olmasılıq. Balığa uygun işinin özünün iş işgeligini büldürüş kerek. Bu vaqtta atallamu ziyade təşvişlinib ketmesi kerek. Balığa bək köp besim kıvamasıq kerek. Bu məzgildən nəticidimi muyum boğuni ballarının uygun iş kızgılıqını kuzgaş. Ballarga imkan qadar köprek tallaş beriş kerek. Ballarının ayfalı qarab oqutuş, amalba balla qubul qılalaydıgan, hatta xoşallıq bilan qubul qılgan usul bilan fikir almaştırış kerek. Uygun iş nəticisini birdən bir ölçem kuvanmasıq kerek. Mutaxassislar tunishtirib mundaq dedi. Ballarning o'qish bosimining bog'ansir egrilishiga erishib, ba'zida uyqu masalasi ko'rildi. Ballarning badandagi gormonning o'zgarishiga erishib, ba'zi ballarmi asta-asta yoshlik mazgili qadam qo'ydi. O'zlik ingi o'sib yetildi. Mustaqillik ingi kuchaydi. Ota-onalar buni tushunish kerak. Faqat ballarning harakatining orqasidagi muddaosi va ehtiyojini tushangandilar, ularning bu mazgildan o'ngishliq o'tishiga yordam bergan bo'ldi.

Hörmətlik radio anlıqıçılar, tuzunu az yiyen turuqluq qan besinin yerini tövəllimək vatqallıqı, hətta astı-astı örlə vatqallıqı zadın yem səbəbdən boludu. Tövəndə bu axtiki xəbərimiz deyək tınladı boludu. Bugünkü gündə medisina tətqiqatının çoğunqırlaşıq əgeçib, yoxur qan besinin pərdə aqısıdki kişkör küçüsü bağansırı köplə payqaldı. Yaqında bir törlük ən yeni tətqiqatda naidi çoğunqır yoşurangan 3 qan besin örlətküçü tartıp çıxırıldı. Ula qarmaqqa addiyda görünsün, amma qan besinni asti-asti örültib etishi mumkin. Faqat tuzni ko'p yeyishli emas, parda aqsda yana 3 yoshirin qan besim örlatkish bor. 2025-yil 11-chi ayda xalqaroliq jurnal Ma'arif va sog'lomlikni ilgari surish jurnalida e'lon qilingan bir turlik tadqiqoti bayqalishicha, uyqu sifatining yaxshi yomon bo'lishi, harakat miqdorining oz ko'pligi va badan og'irligining normal yoki emasligidan iborat bu 3 zich kiralishib, qan besimimizga o'rtaq ta'sir ko'rsatadi degan. Hatta yuqur qan besimning parda orqasidagi kishkurtkichisi ekan. Birinchi, uyqu yaxshi bo'lmasa qan besim rastali o'rlab ketadi. Tadqiqotlardan bayqilishcha qan besimi yuqori kishilarning o'tirchi uyqu sifatiga erishgan numari normal kishilarningkidan 2 hissadagidek yuqori bo'ladi ekan. Numar qancha yuqori bo'lsa, uyqu sifati shuncha nachar bo'ladi ekan. Agar siz kechada oson uyg'onib ketsangiz, kunduzi ruhsiz bo'lsangiz, hatto yenik o'tir darajadagi uyqungiz to'salg'iga uchrasa, yuqori qon besimga kiriptar bo'lish xavfi yaxshi uxlaganlarningkidan 24% yuqori bo'ldi ekan. To'g'ri, faqat uyqusizlikli masala emas, balki tez uxlash, ko'p uyg'onish o'xshashlar qon besim paydo qiladi ekan. Ikkinchi,

ünümü həsiləb aşıdı. Oksigenli xərkət, məsələn, tez miniş, astı yügürüş, su üzüşünü asas qılış. Hər əbdədə 150 minuttun 300 minut qıçə. Məsələn, hər günü 30 minuttun 60 minut qıçə davamlaşdırış. Həm də küş məşqi bilən tənponluqnu maslaşdırış məşqini muvaqq birləşdirış gerək. 2023-cü yili Əngiliyə tən hərkət medisinası jurnalının bir türlük tədqiqatıda qan besimini tövəldədiyən ən yaxşı hərkət tən uzunluqdiki hərkət, yəni muskullar davamlı qısqırab küş çıxırdıqan, putqollar roşan orun yötkəməydiqan hərkət deyilgən. Yəni, tamğı yölünüb, zonzuyub, ulduruş qatarlıqlarının həmmesi addi, asan tən uzunluqdiki hərkətlə hesablandı. 3-ci, uxlaş. Uyqu yaxşı boğanda qan besimi texmi mukum boludu. 2025-ci ili 11-ci ayda Uyqu Tərəqqiyyatı jurnaldaki bir türlük tədqiqatı bayqılışca, hər günü mukum vaxtı uxlağanda qan besimini körnəlik tövələtkili boludikən. Hər günü mukum vaxtı uxlaşını davamlaşdırğan dinkin, qatnaş quçulanın 24 saatlik oturca qısqırış besimi 4 mm sımab törüki. Kengiş besimi 3 mm sımab törüki tövənləgən. Bu mukum vaxtını 22-dən 23-kçi bekisi ən yaxşı boludu. Bu vaxtı uxlaydıqan kişilərinin yürək qan tumur kesəlikləri qırıbdar buluş xəvbi ən tövən boludikən. Hörmətli radioan uğucular. Bu qeytinqi cüngoğu nəzər proqramımız müşiyyət axırlaşdı. Proqramımızın dektori Şerin Gültoxdi. Məsul mühariri Nozgül Emir Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Arapa Tüzəncan. Əmdə deyik qıtınla, stansiyamızdan ağıb iliş aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

0: Radioloji dostlar, Jahan Eyniki programımız yeni sizlerle yüz görüşdi. Mən dostumla Mehliya İbrahim. Bugün Jahan Eynikimizde qaysı məzmunlar ayan buldikin, birlikte qulaq sepaqaylik. Adam bedeni nemiş qıçışıdı? Bugün altından yasalgan qızıqarlıq buyumlar doğrusunu sözləp bermen. Qaysı kişiler meyve işke qarğanda sap meyve şerbeti içişke bəkrek mas kelidi? Nemiş üçün yan telefonun aldı kamerasıdaki özümüz bilen aynaktaki özümüz oxşamaymız? Beliq mi uçalamdı? Hoş geldiniz dostlar, tövendemiz birlikte bugünkü Jahan Sayatımıza başlayıdanduk.
1: Vaa, Jahan Sayatı başlandı.
0: Kadirlik dostlar, adam bedeni nemişka kıçışıdı? Kıçış degen zadı neyme? Nemişka tatılgan seri kıçışıdı? Bula, hemimizin qiyin ekvalığı düşürüp koymasıdın, alımlanımı qiyin ekvalığı düşürüp koymaqta. Tere bedenini taşkı zahmıdan koğdaydıgan birinci tosuq. Şundaqla ağırış, tegişiş ve sış qatarlıqlarını sezişdiki en mühim əza. Ağırış sezimi ve tegişiş sezimi boğa yerde, yani nemişka qıçışış sezimi mi boludu? Tədrici tərəqiyyat noxtısını etkanda bu hayatlıqın ihtiyacıdan boğan. Qadimkiler iştidai ormalıq içeri yaşab, her günü böre, yolvas, kaplan qatarlıq yırtkıç ayvalarının təhdidiga, hatta paşılarının parakendiçilgigi muhçurab gelgen. Ondaqda qadimkiler paşçı qışının qanda qaldığını ağan, bədəndən ucum uçurğanlıqıdın aldın signal berdiğen haman bir usul buluşu kerekti. Qıçışı sezimi dəl muş səbdin qayda boğan buluşu mümkün. Bunun dün şun körülüşkü buludu ki, qıçışı səgik buluşunu əskertidiğen və qoğdaydıgan alaydı mexanizm. Qıçışı bilən ağırış otursa da zadı qandaq münasət ba? Nurgun kişiler qıçışı bilən ağırışını pərqləndirəlmək, qıçışı ağırışının yeni kişbadisi dəb qaraydı. Joni tibabida da qıçışış terde toxtausız ayınlıp jüridigan ağırışını şekillendirilmeydigan yel dep düşündürülgen. Tadqiqatlarda körsitilişçe, qıçışıştan korkudigan adam ağırışçın teximi korkudigen. Qıçışsa özünü tutu alalmay tatılaydigen. Ağırsa şartlik reflekstek bedeni tüyü aldigen. Kişiler ağırga yerini tutuştun, birer nesan tigip geçiştin entayın korkudu. Lekin qıçışka yerini tatılıp, rahatlanışını yaxşı görüdü. Eniq ki, qıçışış bilen ağırış pütülleri oxşumaydigan sezim. Ağırış bilen qıçışının sezgü uçuri, oxşayışla sezgü nervi yollardan keludu. Qıçışış seziminin sezim qobul qilish əzaları nervi axırqı uçlarına taralgan. Qıçışış signali ətraf nervi sistemisidiki dümbə qol nervistin asasi nervi yolunuğa, andın yolundan çoğun nervi yetküz oldu. Bıraq, terdiki qobul qılgıcı təncə həm qıçışış sezimini, həm ağırış sezimini yetküz alaydı. Bu dəl bəs münazırı qozğıqan əhval. Şunudun körülüşkü buludu ki, qıçışının yüz beriş mexanizmi mundaq. Tere qıçışını pəyda qılğıcı məlum şəyi bilən uçuraşqandan kiyin bir qatar yallıqılınış inkas görülüb, dümbə qol nervi hüceyrisinin mərkizi nervi üçü tez sürətdə GRP, yəni aşqazan üçə yoldaki quyub bərgici hormonun qubul qılğıcı təncisi, həm də onun qubul qılğıcı təncisi GRPR, yəni aşqazan üçə yoldaki quyub bərgici hormonunu quyub berudu. Bunun bilən qıçışış uçuri yolunun qıçışış nervi hüceyrisi arqılıq tez sürətdə çoğun mengi yitib barıdı. Çoğmine münasip buyruq çürüp, kolini kıçışka yerini tatılaşka buyuruydu. Ağırçış arqılı kıçışını toxtutuş muhabiq emez. Gerçi kıçışış bilen ağırış oxşumğan yolun nervi hüceyrisi arqılı yetküzülsümü, bıraq ağırış kıçışını basalaydı. Adette kıçış görülgende, bu iş tatılaş yenik derecedeki ağırışını payda kılıp, kıçışka yerini basadı. Şundaq deyişki buludu ki, kıçışka yerini tatılaş, ağırışını keltürüp çıxırıp, ağırış arqılı kıçışını basıdı. Məsələn, paşıcaqsı kıçışıdı, tatılısıla kıçışmaydı. Sozunu kıçışış, məsələn, terinin səzgürlük eşib getiş, cahil təmrətkə, yanbaş asti höl təmrətkisi və beri-beri qatarlıqlarını tatılaş arqılı kıçışını vaxtlıq besiq turğulu boğunu bilən, bıraq naidi tezla texmi kıçışıb getidu. Tatılığan seri texmi kıçışıdı. Bunda qəkvalda ağırçış arqılı qıçışqa yerini besiş, əksçi ünüm berdi. Bununla berildiğin düşündürüşü ki, qıçışqa yerini tatılaş ağırıqını kəltürüp çıxırıp, çoğun meninin ağırıqını toxtutu sistemisi qıdıqlaydı. Ağırışının nervi yetküzgücüsünü tizgilləb, qıçışış uçurunun yetküzülüşünü kəltürüp çıxırdı. Nəticədə, qıçışqan seri tatılığısı, tatılığan seri qıçışıştək yaman ayınlı şəkkillendi. Qıçışış bir xil cahil kesellik. Qıçışış adam tedini intayn bir aram kılıdı. Bu xil bir aramçılıq bədən dili əməz, yenə psixik cəhətdimi körüldü. Bir qısım kişilər sualğı cavab verilməgəndə beşini qaşlaydı. Yıqın kişilər qoltuğunu qıdıqlasa, ya ki tapınını sılısa, qıçışıb külüb getidu. Əgər qıçışqa yerə başqalar tatılab qoysa, özü tatlıqandı mı rahat his kılıdı. Bulanın həmisi psixiklik amıldan kelib çıxqan. Qıçışış əsnəşk oxşayış, intayn küşlük, yoxşçallıq Kişiler xuddi başkalarının əsligini görgəndə, əsligəndək başkalarının bədini tatlavatqalıqını görgəndim o, ansız alda uyar bu yerlerini tatalab salıdı. Sözülmə qıçış bilən psixikilik amılının təsiri texini çoğun buludu. Bunun təsirdə bimar keçisi xatırcam uxlayalmay, intayın azaplındı. Qıçış geni bilən qıçış nervi ücəyrisinin bayqılışı, qıçışının varlıq sırının yeşilgəlikidin deyərək bərməkdi. Bu, pəqət 10 min çakırımlıq yolunun tuncu qadimi. Teximi köp məsələlər, yenimi çoğunqur tətqiq qılışqı muhtaj. Məsələn, qıçış uçuri qanda qılıb birinci vaqtda şəkillindu və yolundun çoğun mingi yetküzüldü. Çoğun minə qıçış bilən ağırıq uçurunu qanda qparıqlandırdı. Çoğun minədə məxsus qıçış uçurunu yetküzdüğən neuron var mı? Oxşumağan kesel, qanda qılıb qıçış qobıl qılğıcı təncini qozğıtıdı. Soğuk su qıçışını basıdı. Qızıq su qıçışını teximi küçəydiriydi. Ağırış bilən qıçışış hayatlıqının mövcudluğunu his qıldırdığın mühim körsətküş. Ulanın yüz veriş və yetküzülüşünü tədqiq qılış intayın qızıqarlıq. Adamını cəlib qıldığın iş.
2: Adaş, ət boğcuğu bir 10 kilometr şükürüp geləmdik.
3: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
2: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilgən bolduq mana.
4: Ha, yeni bir qeytim oynamdıq. Bəs küçə, pey top oynayımız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çeniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yeni bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mən. İlgiriyə bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taqı çıxımə. Salamətliyə bağın sırı yaxşı öp kütbardı.
5: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Qadırlıq dostlar, bugün altından yasalğan qızqarlıq buyumla doğrusu sözləb yerimən. Altından yasalğan çan tozan sümürgüş. Bu çan tozan sümürgüşünü görüb, onun ıqtidarı çoxumuna ait küşlük dəb oylaşınız mümkün. Ləkin əmliyyət onda qəməz. Pəqət onun altından yasalğalı yeri başı. Dünyadaki en kımmet çan tozan sümürgüş tep atalgan bu çan tozan sümürgüş 24 karatlık altından yasalgan bulup eğirliği təxminen 7.6 kilogram kilodu bahası 6.348.000 yen etrafıda. Altından yasalgan kavaptan. Bu xil kavaptanın bahası sizden 50 tane adetki kavaptan setebilişinizgi yetudu. Bu kavaptanga 24 karatlık altın yalıtılgan bulup en dəslapta setni aylık örgazımızı üçün yasalgan. 2009 yılı 11. ayda dünyadaki en kımmet kavaptan dəb etrap kılınga. Onun da 6-dan köydürgüşünün bir kişiden nasıl bolğan kavaptan və qazan koyğuş, kivartis ot aldırğuş, qızdırış cazisi, yoxır besimliq köydürgüş və parlandırğuş reşatkısı bağ bulup, bu şirket bu kavaptanın məxsus özünü köz-köz qılışqı amraq kişiler üçün yasalıqını iniq bildirgen. Bahası 1.147.000 yen ətrafı dişken. Altının yasalgan tüplügüş və mıx. Bu bir yürüş altından yasalgan tüplügüş və mıxni Gollandiyadaki bir layla şirketi layla çıkan. Hem de onu mamuqdan yasalgan öncü mervayet kutusuğu koyup koygan bulup, o adamki okuş kuralları emez, belki öncü mervayet tek təsir berudu. Onun bile yana kiyim keçeklerini ya ki başka nerslerini mıxlap koyuş komu buludu. Bu xil 24 karatlıq altın yalıtılgan bir red mıxnın bağısı 1500 yen etrafı diken. Altın yalıtılgan gantel. Altın qantelini körgən kişilər bu nayt əxmaqan bir layihə bubdu deyişi mümkün. Bu bir cüb qantelini qırmaniyelik layiləgüçi Kristof Hock layiləb çıxan bulub, onun bası 770 milyon ətrapı dikən. Bu nəpis yasalgan qantelinin hər birinin eğirliqi 1 kilogram bulub, bunundan cəmi 4 tanı bar. Onunğa 18 karatlıq altından cəmi 1,5 kilogram işlətilgən. Altın kapsul. Gerçi anlamaqı nayt qaliti bosmu, lekin bu xil altın kapsulunu haqiqatan jigili boludu. Bu kapsulga 24 karatlıq altın toldurulgan. Hər bir danısın bazı təxminən 3 milyon ətrapıda. Lekin bu adamga qaliti təsir berdigan altın kapsulunun heç qandaq doğruluq qimmeti yoxken. Altından yasalgan qiymliq bolka. Bu qiymliq bolkanın bazı 1500 yen ətrapıda bulup, qiymliq bolkanı pişirganda Don Prenon markalıq şampan şahi və 23 karatlıq altın işletişik doğru geludu. Onun otursuğa İtaliyanın cənubidan import qılınğan bir xil az uçraydığan erimçik tolduruldu. Bütün dünyada pəqət 24 min sütkalısı dilla bu xil erimçikini yasayış üçün işletidigan süt çıxıdı. Onun üstüge ula hər yili pəqət 2 aylı süt acırtıp çıxırdı. Ak qarğay miyi bilən altın yapraqçının arlaşması bolkini texmi çürükləşdirdi. Onu qoş qavətlik qazanğı silib, 4 minut eritip, andın köptürüp çıxırıp alğandan kiyin, bolkinin yan tərpegi dərhalı jigili buladigan 23 karatlıq altın sürkülüdü. Şunu bilən bu həşəmətlik, ən qımmət, qiymiliq bolka pütüp çıxıdı. Altın imizgü. Qimmati 17 million 381 ming yen atrofida bo'lgan bu imizguni Ispaniyadagi bir ashamatlik uy jihozlarini yasash korxonasi ishlab chiqargan. Bu qo'lda yasalgan imizgu 18 karat oltindan yasalgan bo'lib, yana olmos qo'yilgan. Bu vaqt uni anmaganda u bir bo'lakning rolini o'ynaydi. Bu imizgu bu vaqt bilan ota-onaning bu vaqtning hayotidagi tunji zibu zinnatin o'rtaq bahrman bo'lishni maqsad qilib yasalgan. Oltin yuz chapliqi. Xanım qızlar yüzüge yüz çaplığı çaplap terini asıraydı, ya ki özün cizash orınlarına berip terisini ozuqlandırdı. Lekin, altın yüz çaplığı çaplap terini asıraş tap anlap baqamadığınız, bu xil altın yüz çaplığının yüz terisini asıraş önümü haqiqatdan yaxşı bulup, o qanayılınış, öcərləni yığılaş və terinin hayatı küçün əstəgi kəltürüşkü paydalıq. Lekin bu çaplaq biraz qımmat bulup, 24 karatlıq altın yüz çaplığının setiliş bahası təxminən 7 milyon ətrapıda.
6: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xidmət qılıbatqınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışını oylayım. Hər kəsmə qop-quruq öyünü yurtdıb qəmmət enerjiyanı bekarlı israf qılğım. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізді йортымын.
0: Бір стакан сап мейві шәрбітін ішсе, бүтін бәден рахатылынып қағашқа, мейві шәрбіті кішілерінің әң яқшы көрдіған ішімдегі болып қалды. Нұрғын айылда мейві сықыш машинісі, шырыны чықырыш машинісі, яке яныш машинісі сетіп еліп, мейві шәрбітідің гүл чықырып ішмекті. Көпчілік умумйүзілік сықып чықырылған мейві шәрбітіні құйылдырылған озықлық жәуірі. Ішсе, тек мұқуәтлік болуды деп қарайды. Ондақта, әмілият, расталы үшін дақ мұ, әркіні мейві чеу еш тәвсия қылынды.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

تور بیکتی اُچور تارکتی باشقلانن نام شهرت حقوقی چکلسا، حقوق چکلنگوچی تولم تلب کلسا بولامدو. اولد بلن بو وقتی دیلو مسالنا آنلاپ تیلی. وان شاوچان بر شرکت که خدمت کچشپلا، شرکتنن ین محصولاتن سیتیپ چکریش، باشکوریش خدمتن اتکزو آلدی. Uzaq ötmən şirkətinin kəsbi setiş miqtarı naiti zor dərcədə özdi. Bu vaqtda Van Shaoqiang şirkət tor bekiti mundirdə birsinin uçur tarqıtıp özüge töhmət qılıvatqalıqı. Yəni tixi özge nurğun yox bətnamlarını çaplıqalıqı. Məsələn, Şeyrinqanı eliş şirkətinin məxbiyyətdikini aşkarlap qoyuş qatarlıq bətnamlarını çaplıqalıqı. Özünün numussuz çakını adəmdə tıllıqalıqını. Özünün şirketdeki ən bikar tələb, ən təşkilsiz, intizamsız xizmətçi edəb qaraydı qalıqını bayqab qaldı. Uzaq ötməyənə, birisi uçur tarqıtıb şirketdeki parazit qurtlarını tazlaşın tələb qıldı. Nurğun tordaşlamı Van Shaoqiangni qatdıq tənqid qılıb, əyibləb getdi. Tordaşlarının rəyimsizlərcə hücumi və ətrafıdiki kəsibbaşlarının qəlit qaraşlarını körüb, Van Shaoqiang

0: Kompyuterini kolga ilip de sitip etti. Üçeylen icarge iliş nam bilen aldamcılık kıldı. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti söz yapıyordu.
1: Kompyuterini kolga ilip de sitip etti. Üçeylen icarge iliş nam bilen aldamcılık kıldı. Yakında Aqsu şəhərlik Quman İdarəsi iqtisadi cinayətlərini təhqiqləş çox ətirdi bir toxtam aldamçılığı dilosunu baş qılıb, ziyanlanğıcının 80 min yuan iqtisadi ziyinini qaytırıb gəldi. 8-ci ayının 15-ci günü Fın Əpəndinin Aqsu şəhərlik Quman İdarəsi iqtisadi cinayətlərini təhqiqləş çox ətirdiyə kilib, dilo məlum qılıb deyişcə, bu yıl 6-ci ayının 5-də O, May Familik bilən kompüter icarı toxtamı imzalığandın keyin 2400 yuan icarı haqqı elib, May Familikə umumi qiməti 80 min yuan yetidigan 8 kompüterini icarı gibərgən. 8-ci ayının 5-də icarı müddəti toşqanda Fınapəndi May Familikdən kompüterini qaytırıb verişini tələb qılğan bolsumu qarşı tərəf maslaşmağan. Xəlq saxçıları təkşürüş arqılıq May Familikdən iki şeriki bilən şerikləşib, Kompüter icarıya ilip, kolga alğandın keyin seti paydığı erişkenliğini bilgen. May Familik Qatarlıq üçeylen toxtam aldamcılıqa çetilğallıqdın, Aqsu Şəhərlik Quman İdarəsi iqtisadi cinayetlerini təhqiqləş çox ətirdi, onlarga dilo turğuzub təhqiqləyən. Xəlq saxçıları iki tərəfinin icarı toxtamı, isabat yötgəş xatırsı, paranlışış uçuri Qatarlıq dəlil ispatlarını ilip, sodunun pütkül cəryanını iniqlap, May Familik Qatarlıq üçeylənin icarı eliş namı bilən toxtam aldamçılığı qılğallıq dək dilo sadır qılış paketini müayyələşdirgən. Keyin xalq saxçıları May Familik Qatarlıq üçeylənin hərkət izi, zanmalını setiş yolu və məbləğ iqimini çonqur təhlil qılıb, üçeylənin məxsidini bekitib, mərkəzlik tutuşunu qanat yaydırgan. 8-ci ayının 17-ci günü May Familik Qatarlıq üçeylən torğu düşgən. Keyin qanunsuz erişgən 80 min yuan pulni qaytırıb bərgən. Növətdə Quman orqını diloğu çetişlik pulunun həmisini Fın Əpəndigə qaytırıb bərdi. May Familik Qatarlıq üçeylənge qanun boyca cinayi işlər məcburlaş tədbiri qollandı.
0: Bir parça yapqış 3 at oğursun tartıb çıxdı. Bu vaxtki məzmun dextimladı bolsun.
1: Bir parça yapqoş 3 at oğursunu tartıb çıxdı. 8-ci ayının 19-cu günü səhərdə Xıcin nayisidiki çarvıçılar Aramqayının ticarətçisi Savfamillik otlaqı berib atqı yənbərdi. Nəticədə kişəlləb qoyulğan 2 atının yoxab getgəlikini bayqıdı. O 3 gün üzdə pəqət bir atını tepib gəldi. 8-ci ayının 22-ci günü Savfamillik Xıcin nayili Quman İdarəsi cinay işlər təhqiqləş çox ətirtigi kilib dilo məlum qıldı. Xalq saxçıları avtomobil haydab 250 kilometrdən artıq yol yürüb, dilo yüzbərgən cayğa yetib gəldi. Nəx meydanı təkşürüş arqılıq mundaq hüküm qıldı. Kişəlləb qoyulğan ad yoxab kəsə köpəncisi oğurlanğan boludu. Şundaq qılıb xalq saxçıları ətrafdiki yollardaki amövi sinini aldırıb təkşürdü. Bir kiçik tipdiki pikap avtomobili xalq saxçılarının diqqətini tartdı. Bağanda avtomobilga yapqış yapılmağan bulup, 50 minutdan keyin qaytqanda yapqış yem yapılğan idi. 8-ci ayına 23-cü günü keçdə Qumandar Mafamillik, Çavfamillik Toqqustara nayiyəsidə torğu düşdü. Mafamilliknin tapşırışçə 8-ci ayının 16-cü günü o dosti Çavfamilliknin telefonunu qobul qılğan bulup, onu bayin bulaq bazırıqı berib, bir soğudunu pütürüşki buyruğan. 8-ci ayına 17-ci günü düşdün keyin Mafamillik bir PK avtomobilni icarı ilib deyişkən cayğı barğan. Şu günü keçdə Çavfamillik avtomobil həydəb onu ilib G-217-də liniyəsini boylab, orun tallab, 8-ci ayının 28-ci günü yerim keçidə Savfamilliknin iki itini uğurlab getgən. 8-ci ayının 19-cu günü səhər saat çikilərdə şikeylən PK avtomobilinin ilgisini tepib, yalğandın iki at sit olğallıqını eytib, Avtomobil igisini yardım kılıp Toqqustara nayesige apır perişki ündigen. Avtomobilga besuatkanda bir at yulkunup keçip ketken. Toqqustara nayesige kaytip kelgendin keyin Ma Familik atını 9 min yuanga setip etken. 8-nji aýynyň 24-nji güni halk saqçylary ogurlanan atny tepip gelip, saw familiýetke gaýtaryp berdi. Ma familiýet at ogurlaşdak kanunga hylap kılmyşyny aýnan ikrar kıldı. Hem 2025-nji ýyly 8-nji aýdan 9-njy aýgacha bolgan aralykda o ýene Çav familik, T familik bilen ilgir kiyim bulup, iki kıtım Bayin Bulak pazarında başka çarvıçılarının 4 etini uğurlap, 48 min yuan kanunsuz payda alğalıqını ıxrar kıldı. 8-nji ayının 25-nji günü, xalq saqçıları T familikini tutup, çarvıçılarının 48 min yuan ziynini kaytırıp geldi.

15 yaşlık ösmür toksiklet minip kaydı kılıp toktılgan traktörünün arkası sokuldu. İki tarafta okşaşlı hatalık bolsa cevapkarlık kandak ayrıldı. Yazlık tatil mezgilede kuranlık yetmegelerinin belgeli mi kılıp alda toksiklet miniş meselesi köp görüldü. Miniş ceryanı da yan telefon oynaş. Kolu da ners gerek tutuviliş katarlık kılmışlığa katnaş bir hatarlıki yoşurun hevipi yoşurunga. Yakında Dörbülcün Naili Halık Sot Mekkemesi bir kuranlık yetmegelerinin katnaş hadisi zihni töleş cevapkarlıkın macerasını mürasse kılıp, kən yaşla ösmürlə, həm aylı başlıqlarına agahlandırı siginalı bərdi. 2024-cü ili 4-cü ayının 15-ci günü saat 18-lərdə Dörbülcün nayiyəsi də işlik üçün qıladığan Çin famlik adətki oxşaş traktorunu yol boyuğa toxtutup qoydu. 15 yaşlıq Van famlik işkiçaklıq toksikletini minib yürüvatqanda 5-ini tövən silib yan telefon oyunu qaşqa Çin famliknin traktoruğa soqulub getdi. Ван фамлик хадисиде ярылып, әдлия аппаратының баалышы аркылы 10-нче дәрәҗәлек мейеп дип бекитилде. Катнаш башкаруч тармагы мондак бекитте. Ван фамлик 16 яшка тошмаган. Кайды хылап алда токлык велосипед менгән. Уның үстиге менеп китеп атканда ян телефонга карап дехти чечилеп, жол буйыгы токтутып коюлган тракторның аркысыга сокылган. Хадисиде асаслык җавапкарлыкны үстиге алды. Çin famlik toxtuşunu çəkləş bəlgisi təsdiq qılınan

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qilinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: چونقر جپسلاشتورب، بر بلباغ بر یول نه داوملق یوقر سپتلیک تن قرب، اقتصاد سودا علاقن راوللاشتروش، آدمیت قطرلق سهالرد که همکارلق نی چونقرلاشتورب، جنگو قرغزستان تختر ارتاق گاودسی قرلشی دا تیخم کب نتیجلرن قلق کلترش که ترکی بلوشن خالایدو. İki tərəf köp tərəflik həmkarlıqını quyuqlaşdırıb, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqlar yığınının nəticələrini əməliləşdirişini ilgir sürüb, Cungu Otur Asiya mexanizmini yanımı yaxşılab və küçəytib, tört çoğun dünyavi təşəbbüsünü pahal əməliyyətli körüstüş gərək. Qasmaliyev Cungu Kompartiyasının Cungu xəlqəgi rəhbərlik qılıb qolu gəltürgən qayət sor tərəqiyyat nəticələrini maqtidik. Qırğızistanın bir jungo prinsipiga qat'iy amal qildiganligini, jungo bilan ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq tonishini yaxshi amaliyalashtirib, har qaysi sohalardagi almashtirish va hamkorlikni cho'nqurlashtirib, ikki davlat xalqiga texim yaxshi baxt yaratishni xohlaydiganligini bildirdi.
1: Stansimiz xabari. Govian zonisi Li Chang 9-ning 24-ci kuni Hangzhouda Malayziya zonisi Anwar bilan ko'rishdi. Li Chang munularni bildirdi. Bultur 4-nji ayda Rais Xi Jinping Malayziyada devlet işleri ziyaretinde bulup, Jungu-Malayziya münasibetinin yeni oltun 50 yilini başladı. Jungu-Malayziya bilen birlikte ananevi dostlukni avj aldırıp, siyasi cihette özara işinişni mustahkemlep, bir belbağ bir yolni davamlıq yuqori süpetlikten qurup, ichki devlet savdosining sig'imini kengaytirib, süpetini östürüşni ilgir sürüp, sunni aql qatarliq gullanma kasblar hamkorligini kuchaytirib, yuqori saviyalik strategiyalik Jungu-Malayziya taqdir o'rtaq gavdisi qurilishini cho'nqurlashtirish, puxtalashga turtki bo'lishni xohlaydi. Ikki taraf zo'r masalalardagi maydonini moslashtirishni kuchaytirib, to'rt cho'ng dunyoviy tashabbus hamkorligini cho'nqur olg'a siljitib, zo'migarlik qilmishiga birlikda qarshi turib, ko'p taraflik savdo tuzilmasini qo'g'dab, haqqoniy huquq manfaatini qo'g'dish kerak. Anwar munolani bildirdi. Malayziya bilan Jungu'ning siyosiy jihatda o'zaro ishonishi mustahkam. Hamkorlik natijalari mo'l. Malayziya bir Jungu siyosatiga qat'iy amal qiladi. Jungu bilan har qaysi sohalardagi amaliy hamkorlikni cho'nqurlashtirib, dunyoning tinch taraqqiyoti uchun birlikda texim zo'r to'kib qo'shni xohlaydi. Wu Jinglong yuqori faoliyatlar qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Govian zonglisi Li Chang yaqinda tuzatish kirgizilgandan keyingi Jonghua Xalq Jumhuriyatining iqtisodiy taftish qonunini yo'l qo'yish nizomini e'lon qilish to'g'risida Govian buyruqni imzoladi. Nizam 2026 yılı 12. ayının 1. gününden başlayıp yol koyuldu. Tüzitiş kirgizilgen asasi mezmullar tövendikçe. 1. Partiye rehberligini küçeytiş. İktisadi teptiş hizmeti de Jungu Kompartiyasının rehberligi de çeğitirip, partiyenin Lushen, Fangjin, siyasetleri ve partiye merkezi komitetinin tedbir, oranlaştırımlarını umumüzlik izcil emeliyleştiriş gerek de enik belgülendi. 2. İqtisadi təptiş nazarətçiliginin məzmuni təpsilliləşdirildi və mükəmməlləşdirildi. 3. İqtisadi təptiş xizməti tərtibi mükəmməlləşdirildi. İqtisadi təptiş işlərini tıng-tınglaş, onunqa arılışış qılmışlarını tizimləb dokulat qılış tüzümünü yol qoyub, İqtisadi təptiş xizmətinin qaşılığı uçurmaslıqıqa kapalət qılış bəlgüləndi. 4. İqtisadi təptiş qılışdiki tüzütüş məsuliyyəti çıngıtıldı. Hamda joyida tuzatmaganlarning qonuniy javobgarligi tafsilliylashtirildi.
1: Stansimiz xabari. Jungu Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Daimiy Komitetining a'zosi, Mamlakatlik Xalq Qurultoyi Daimiy Komitetining boshlig'i Jaloji 9-ning 21-ci kunidan 24-ci kunigacha Jilin va Xilongjiangda tekshirib tadqiq qildi. U munolani ta'kidladi. Xi Jinping yeni davr Jungu sosializm ideyasini itekchi qilishda ching turib, butun jarayonlik xalq demokratiyasini texmi onliq, konkret amaliyot ko'rsatib, xalq qurultoyi tuzumida yaxshi ching turib, uni yaxshi mukammallashtirib, yaxshi yurishtirib, yerli xalq qurultoylari xizmatini yuqori sifatlik yaxshi ishlab, 15-5 yillik yirik planni izchil amaliyalashtirish, yerlikning islohot, taraqqiyot, muqimligiga turtki bo'lish va kooperatsiya qilish uchun tegishlik to'kib qo'yish kerak.
0: Stansımız xəbri. Bir aydın köprək davamlaşqan 7-ci növətlik məmləkətlik asıllıq millətlər ədəbiyyat sənət görü ki, 9-cu ayının 23-cü günü kəşdə Beijing Millətlər Teatrxanısı da ayaqlaşdı. Jungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Məmləkətlik Siyasi Kənəşinin rəisi Wang Huning

0: yepilish murasiminin edebiyat sanat keçiligiga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Siyasi maslahat kengashi 14-nji navbatlik mamlakatlik komitetining 56-nji qatimliq raislar yig'ini 9-nji ayning 24-nji kuni Beijingda ochildi. Jungu Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosi Daimi Komitetining a'zosi, mamlakatlik siyasi kengashining raisi Wang Huning riyosatchilik qildi hamda so'z qildi.
0: Stansimiz xabari. Jungu vakillari ümiki 9-nji ayning 24-nji kuni 20-nji navbatlik Osiyo tanarakat musobaqasida 32 oltin medal, 10 kumush medal, 10 mis medalga erishdi. Buning ichida musobaqa qiyiqi turida biroqla 9 oltin medal, 1 kumush medalga erishdi. Jungu TikTok top ayollar komandasi Osiyo tanarakat musobaqasida 12-nji oltin medalga erishib, uda 6 qatim chempion bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. Yemen Qusay Qurolliqlarının hərbi bayanatçısı 9-cı ayın 24-cü günü məzkur təşkilatının şu günü neçə 10 balistik başqurulğan bomba və uçqusuz ayırplan bilən Səud Ərbistanının hərbi canobidiki Cizan rayonidiki nurğun hərbi nişallığa kən küləmlik hərbi hücum qılğalıqını etdi. Səud Ərbistanı itekçiligidiki köp dövlət birləşmə armiyasının bayanatçısı 9-cı ayın 24-cü günü mundaq dedi. Көп дәүләт берләшмә армиясе шу көне Ямандагы Кусай куралыклары куеп бергән 6 баллистик башкарылган бомбаны тосты һәм вайран кылды. Сауд Арабстанының 9-нче айның 24-нче көнедәге саллык мәгълүматында күрсәтелгәнчә, Сауд Арабстанының 7-нче айдагы нефт экспорт суммасы һәм экспорт умумы суммасы таңла дәвамлык төвәлләп, айрым-айрым 2025-нче ел 5-нче ай һәм 2021-нче ел 6-нче айдан буянкы иң төвән сәвиягә төшүп калган.
0: Stansımız xəbəri. 9-cu ayın 24-cü günü xalqara neft bahası ösdü. Şu günü bazar yepilğanğa qədər New York tovar birjisində 11-ci ayda tapşırıldığan yeni xam neftin bahası 2.145 Amerika dolları ösüb, hər tonun bahası 94.161 Amerika dolları bilan bazar yepildi. Ösüş nisbəti 2.166% boldu. 11-nji ayda tapşırıldığan London Brent xam neftining baasi 3.152 Amerika dollari ösüp, her tonning baasi 106.160 Amerika dollari bilan bazar yepildi. Ösüş nisbeti 3.41% boldi. Hurmatli radio anglovchilar, bu qadimki mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar programmamiz mushada oxirlashdi. Programımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilen Bəxtiyar Turdi. Növətçi muharriri Patugül Muhammed. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Hemde Dünya'nın Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Mən Güzel Nur Rozi.
0: Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqıdaki hər saha ərbabları Pınglu Qanili Congo Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı həmkarlığının yeni yolunu açdı dedi.
1: İlgar yasmıçılıq Cungo ixtisadının eşidiki törük və kəsb özgürüşünün motoru bolubla qalmay, texin moyimi dünya kəsb dərəcəsini östürüşkə törtkü boludğan, xalqıra kəsb həmkarlıqını çonqurlaşdırdığan və dünyanın yeşil tip özgərtişini ilgir sürdüğan moyim küşkə aylanıb, dünya ixtisadının uzaq müddət muqim eşini qulat bilən təminləydu.
0: 2026-cı illik Ərəb sayahat körgəzmisi yaqında Dubai Dünya Sodi Mərkizdə ötküzüldü. O da 3 yıl körgəzmiki qatlaşqan Cungu körgəzmi ümigi bütün meydandaki qızıq noxtığa aylandı. Körgəzmi rayonunun orınlaşdırılışı körkəm, yeşillik asasi körüş sezimi rəngi qılıngan bulup, bütün gəvdisiga klassik tağ dərya uslubidiki layihə uslubi qolunulgan. Şərq statistikisi bilən hazırqı zaman körgəzmi texnikisi organik joğurulgan bulup, Şucaydiki və xəlqıradiki nurğun tamaşibillarını cəlib qılıb, Cungunun çigirdin kirib sayahat qilishinin cəlib qiliş küçü namayan qılıngan. Töyəndi diqtanla programımızın təpsili məzmullurdu bolsun.
1: Qadirlik dostla, çürgə etildi, dərya bilən dəniz tutaşdı. 9-cı ayının 16-cı günü Cungu Qarbi rayon quruqluq deniz iyin yolunun tayanç kuruluşu bolğan Pinglu kanalıda resmi katnaş başlandı. Tağını teşip, davan kezip yasalgan bu altın su yolu, Cungu'nun Qarbi Canub rayonudun Şarkı Canubi Asiya Elleri İtibakı tutuşuduğun en ticeşlik, kolaylık yolu aylandı. Şarkı Canubi Asiya Elleri İtibakı'daki her saha erbapları munulanı büldürdü. Pinglu kanalıda katnaş başlanışı rayon alakısını ravalaştırı seviyesini zor derecede östürüp, Şarkı Canubi Asiya Elleri İtibakı

Asiya Əlləri İttifaqı'a əza dövlətlərgə yeni tərəqqiyyat paydası elib gəlidu. Pinglu kanalda ilgar kuruluş texnikası tayiniş arqılıq, iki tərəbinin alaqını ravalaşdırışdaki yeni tögünü bərpa qılınıb, Şərqi Canobi Asiya Əlləri İttifaqı bilən Cungunun alaqını küçəyitişigə yeni boşluq eç berildi. Derya, tömür yol, Deniz köp şekillik birleşme transportunun zor ul əsləsi bulusubdu bilən Pinglu kanalı Canobda Şərqi Canobi Asiya Əlləri İttifaqı bilən. Şimalda Avropa Asiya bilən tutuşub, Cungu Avropa növəçi poizi, tömür yol, deniz birleşme transportu qatarlıqla bilən cipsleşib, bir bəlvaq bir yolunu tən qurğucu dövlətlərini tutaşdırdı. Şərqi Canobi Asiya Əlləri İttifaqıdakı hər sahə ərbabları Pinglu kanalda qatnaş başlanışı, kəsb zənciri, təminat zəncirini çoğunqur tutaşdırıb, Cungu bilən Şərqi Canobi Asiya Əlləri İttifaqının alaqını ravalaşdırışını küçəyitişi, bir bəlvaq bir yolunu yuqru sübətdə tən quruşuğa yen qüvvət qoşudu dəb qarıdı. Binyong munulanı büldürdü. Pinglu kanalı rayın içivitiş əndisini kengaytib, liniya boydiki port və yollarını tən nəbki igi qıludu. Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı əza dövlətlər Pinglu kanalığı tayınıb, yer şəri işləb çıxırış, təminat zəncirgə yanımı yuğurulub, teximiz zic boğan Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Cungu təqdir ortaq gəlisi bərpa qılışını ilgir sürdü. Vietnam Danang gizdinin xəbirdə mundaq deyildi. Pinglu kanalı Cungunun Qərbi Cənub işki quruqluq rayonudiki toşuş arlıqı ən qısqa, ən ticəşlik dinizgə çıxış yolu. Her yili Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı'a əza dövlətlər zor miqdardakı meyve çivə, gürüç, qəhvə və su məhsullarını Cungoğa eksport qılıdı. Yenidən açılğan su transport liniyası karxanaların əşya obru talışını köpəytdi. Bir kanal dərya bilən dənizni tutaşdırıb, rayon tərəqqiyatının yeni əndisini yaratdı. Pinglu kanalı Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı bilən tutaşdı. Dünya yüzləndi. O, kəlgüsüdə almaşdırış arqılıq içivitişini ilgir sürüb, qatnaşını ravalaşdırış arqılıq tərəqiyyatqa türtkü bolub, ul əslələrini özərə tutaşdırışının universal qımmətini texim kəng dairdə cari qıldırdı.

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Kölemleşken yokır texnikilik yasımıçılık ve rəqəmlik məhsulat yasımıçılığının koşulumu kımeti oxşeş məzgirlikdin ayrım-ayrım 16.7% ve 15.7% açdı. Sönni əqil, Adem Siman Maşina Adem Qatarlıq aldınqı Qatardaki sahalarının kapital selinmesi oxşeş məzgirlikdin 101.6% açdı. Yakında ilan kılınan 8. aylık bir qatar sallıq məlumatlar, Congo yasımıçılığının dərəcəsini östürüşünün küşlük vəziyyətini əks etdirdi. Gözətkişilər mundaq dəb qaradı. İlgar yasımıçılıq Congo iqtisadının eşşidiki törük və kəsb özgürüşünün motoru bulublu qalmay, texmi muhimi dünya kəsb dərəcəsini östürüşge törtki boludugan, xəlqıra kəsb həmkarlığını çoğunqırlaşdırdugan və dünyanın yeşil tip özgərtişini ilgirə sürdugan muhim küşke aylanıb, dünya iqtisadının uzaq müddət muqum eşşini kuvvet bilən təminləydu. Şenjin şəhəri Mata Chongshan Pantexniki Çəklik şirkətinin işləp çıxırış seyxədə, əxli rəqəmlik mikroskop axırqı süpət təşürüş, uğraş qaçılaş xizmətini tamamladı. Tamujnının nazarət qılıb başqoruşdən ötkəndəkin Türkümgi bölüb İspaniyəgi yetküzülüdü. Şirkətinin tonuşduruşçə bu məsulatlarının içəgə AI sürət pərəxləndürüş hesablaş usulü orantılğan bulub, avtomatik pərəxləndürələydikən. Bio alayilligini körstüp bereleydikən, bu çetellik istimalçılarının yaxtırışıqı erişkən. Bu ilinin aldınqı 8 iyida maşini elektri məsulatlarının Congo eksport umumi somusidik ilgən nisbiti 60%-ni eşip gətdi. Leteylik batariya, avtomobil, sanayet maşini adimi, paraxot eksporti ayrım-ayrım 34.14%, 47.11%, 13%, 29.18% açdı. Məsulat qurulması yenilikqa, əxliyilikqa, yeşillikqa yüzləndi. Yeni energiya reyelislik qatnaşdın sünni əqil, ilğar davalaş üskünlülür geçə, yana sanayet alaqtori, Əxli yasımıçılıq sistemisi əl qılış layihəsi gecə, Congo'nun ilğar yasımıçılığı dünya bazarının məsulat bilən təminlik üçü tərpiləməz. Texmi muhimi dünya kəsbidə yanılıq yardışının büşki. İşləp çıxırış təminat zəncirinin muqum eğirtküsü bob qaldı. Yaqında Braziliyanın San Paulo'da ötküzülgən xəlqara istimal türüdeki elektron və aile elektri məsulatları körgəzməsidə, Əxli köp mənbəlik Congo məsulatları Latin Amerikasıdaki setivalğıçılarının yaxtırışıqı erişdi. Braziliya Martinez Tokluq Səpərgi Çıxış Şirkətinin soğudu baş nazarətçisi Kelson Peyva mundaq dedi. Mən uçuraşqan barlıq məsulatlar içi də Congo məsulatlarının süpti yaxşı, işinlişi nəpis, məsulat türü mol, tip səplimisi mu mükəmməl, texmi muhimi setişdən kiyinki mükəmməl qollaş qoşumçı qılınğan. Kəsbi zatlar mundaq dəb görsətdi. Dünya boyca ən mükəmməl yürüşləşkən sanat sistemisiqə tayinib, Congo yasımçılığı yadroluq zapcaz, ilğar cabduqlardın sistemilik həlqiliş layihəsi geçi bolğan bütün zəncirlik təminat iqtidarını bərpa qılıb, dünya kəsb zəncirinin parçalanışı və təminat zəncirdiki davalğış xəyub-xətirgə ünümlik təqabül durdu. Növbəttə Congo yasımçılığı məsulat çıxırışdın texniki çıxırışqa, üskünü təminatının layihə arqılıq qüvvət ata qılışqa, tovarlanı çətəllərgi çıxırışdın yeşil çətəlgi çıxırışqa ütüştək halqımı dərəcəsini östürüşünü işqaşırdı. Congo sicil çıxarğan yanılıq yaratış paydısı dünya yasımçılığının tipini özgərtib dərəcəsini östürüşüqə türtkü bulmaqda. Kəsbi zatlar mundaq dəb görsətdi. Congo'nun ilğar yasımıçılığının tərəqiyyatı dünya kəsb iş təqsimatı əndisini qaytidin bərpa qılıb, ilğar yasımıçılığını uzun məzgil azsandiki dövlətlər monopol qılıbiliş vəziyyətini buzub taşıldı. İlgiri dünyada ilğar yasımıçılıq tosqı yuqri, icazət beriş qiyin bulub, köpsandiki tərəqi qılvatqan dövlətlərinin ilğar kəsb iş təqsimatıqa qatnışı qiyin idi.
Бүгінгі күнде жұңғы техники еңілаш вә ішләп шықырыш қыдарының дәрежесіні өстіріш арқылық, илғар мәсулатларыны дүния бойча сетивіліш тәнәрхіні зор дәрежді төвәлдетіп, илғар ішләп шықырыш амылырдың бүтін дүнияғы нәпиеткізіп, әрқайсы дөәләтлерінің санаатлішші, заманвілішшіні төвән тәнәрхіліқ, юғыр сүпәтлік кәсіп тіреки білән тәмілдеді. Сингапур дәүләтлік дашуысы Ли Гуаңяу омыви сиясет шөйвәннің доценті Гу Чиңяу мұндақ деді. Жонго дүния бойынша әң мүкеммел ясымычылык экология системісіні құрып чыққан дәүләтлерінің бірі. Күшлік рығабет күшіге иге тәнірік білін түрлік мәсулатларыны ішлеп чықыралайды. Яна машина үскіне, запчас, әшя обороты, техника вә санаат мұлазымытыны техімі кәң ішлеп чықырыш системісіғы біріктіралайды. Корея STI şirketi мәбләғ салған ерім өткізгіш басының құрылышы Гуанчжоуда рәсми башланды. Германия материал магнаты Косы Чуаң Шанхайда еллік ішлеп чықырыш ықтыдары 660 мүн тонылық MDI ішлеп чықырыш құрылмысыны еңдің құрдығалдығын жақарды. Яқында ташқы мәбләғнің жұңғының илғар ясымычылық саасыға мәбләғ сіліш әркеті көбәйді. Бұның арқысыда дөәләт алқыған шіркетлерінің жұңғының ершары қыммәт зәнжірдікі тәңдәсіз орныны әқиқі муайилләштүрген. Шындақла, жұңғы білін кәсіп әмкарлығыны чоңқұрлаштүрішкі болған үміді ба. Нөвәтті дүния ясымычылығы ішләп чықырыш ықтыдарыны маслаштүріш етерлік болмаслық, техники еңілаш асты болуш, кәсіп зәнжірінің маслышшы раван болмаслық қатарлық көп қыл қиыншылықларығы дұш келді. Жонгоның сыжыл ечеветілген кәсіп экологиясы, мүкеммел юрішләшкен системісі, юқыры үнімлік қолыныш ықтыдары дүния кәсіп әмкарлығыдекі алдын таллашқа айланды. 2025 жылы 10 айда Айрубосының Тянжиндегі 2-ші айруплан құраштырыш линиясы рәсми шықырыштырылды. Айрубос жонгодекі әмрақлар білен бүтін кәсіп зәнжеріні қаплыған чоңқыр әмкарлық экология системісіні бәрпа қылды. Айрубосының жонгодекі сетвіліш муавын лидері Марк Хейсман, жонгоның тәмінат зәнжірі интайын мұйым. Айрубосының жонгодекі 40 елдің артық әмәлиеті, Еуропа қарқалыларының жонгоның ясымчылық кәсіпі білен тәң үспетіліп, тәрәқият порстыдың тәң бәрман болалайды.

qalğanlığını ispatladı, dedi. Tərəqqi tapqan dövlətlərgə nisbətən etqanda, Jongo yasımçılığının toluq zəncirlik yürüşləşdiriş iqtidarı, kən küləmli kəsibləşdiriş əvzəlliki, onun aldınqı qatardaki texniki tədqiqat nəticələrini ünümlük cipsilaşdırıb, texnikini əməliləşdiriş, işləbçıqırış iqtidarını aylandırış, bazarını kəngəytişdək yepiq halqılıq tərəqqiyatını işqaşırıb, yuqarı yeni texnikini kəsibləşdiriş tənərxini tövəllitib, yenilik yaratış soğudu qimmetini qozğıtalaydı. Tərəqqi qılıbatqan dövlətlərgə nisbətən etqanda, Jongo işləbçıqırış iqtidarı həmkarlığı, texniki cəhətin yardım veriş, birləşib zavud quruş qatarlıq şəkilləri arqılıq, ərqisi dövlətlərinin yerlik yasımçılıq kəsbi bərpa qılışıqa, əmdə, dünyadaki ilğar kəsblər iştəximatıqı sınışıb kirişiqə yardım verib, yərşarlaşqan tərəqqiyat nəticələrdən tən bəhrəman boldu. Cənubi Afrikadaki danlıq Jongo Afrika münasibəti məsələsi alimi, Fərğana Fəruq mundaq deb qaradı. Jongo'nun maşina adam kəsbinin tərəqqiyatı Afrikanın yasımçılıq kəsbiga zor fürsət elib gəldi. Afrikanın kəsblərini zamanıvlaşdırışını ilgir sürdüğən, iqtisadının tipini özgərtişini ilgir sürdüğən mühim küşkə ayınlaşdın ümit ba. Növbətdə dünya kəsb həmkarlıq ortaq tonuşu bağansırı aydınlaşdı. İşləbçıqırış təminat zəncirinin muqum güllünüşü alaqını ravallaşdırışını ayrılalmaydı. Yasımçılıqının yanılıq yaratış, dərəcisini östürüş, içibitiş həmkarlıştın ayrılalmaydı. Jongo yasımçılığı bilən dünya iqtisadının münasibəti, Jongo təminatı, dünya istimalıdın ibarət taq yönülüşlük ayınlaşdın, texniki həmkarlığı, ekologiyanı ortaq bərpa qılışdın, ibarət qoş yönülüşlük qüvvət ata qılışqı özgərdik. Bu xil içibitilgən kəsb həmkarlıq əndisi, dünya iqtisadının uzaq müddət muqim işçiğa uzaq müddətlik hərəkətləndirgüş küş qoşudu.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahatlan izdinuvatkan, izdiniş dağımıda Allah ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020'li 11. ayının 17. günü, Kesek Altun Devletleri rəhbərlərinin 12. ketimli kuşuruşudu kılgan Көп тарапчылык байрыгыны эгиз көтүрүп, güzel dünya курушка тигишлик төп кочайлы намлык сөзүнүн бир кысмын ва башуучу Си Цзиньпиннин 2021 жылдын 1 айынын 25-чи күнү Дүнья иктисад мунбири Даус каралмасы сөзлөш жыйынды кылган инсаниятнын илгирлеш жолун көп тарапчылык маселе аркылуу жоортайлы намлык алайды табрик сөзүнүн бир кысмын аңлатабыз.

Dünyaya nazar salsak, yuqum her qaysi dövlət xalqının hayat bir xəterliki və tən sağlamlıqıga zor təhdid saldı. Dünya amivi səyyə sistemisi eğir sınaqı duş gəldi. İnsaniyet cəmiyyəti də 100 yıldın boyanqı ən eğir yuqumluq kesel yamırmaqda. Xalqıra soda və silinma ciddi azıyıp, kişilərinin yötkilişi və mal oburti eğir tosalğı uçurdu. Muqumsızlık, iniqsızlık amilleri arka-arkadan körülüp, dünya iqtisadı da aldınki əsrinin 30-cı illerdeki çoğun kasatçılıqtın boyanki ən eğir çekiniş körülmekte. Yek terapçilik,

Radio anıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 25-ci günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralmısı sözlüş yığında qılğan İnsaniyyətinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məşili arqılıq yortaylı namlıq olaydı təbrik sözünün bir qısmını anlatımız.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programmisi bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlaq yetib geldi. Programımızni avalqıdak yaqtırıp anlaydıqanlıqınlağı işinimiz. Mən riyasatçı dostunlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızga yana qandaq teytimliq məzmunlar orlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bulsun.

Hava uçuq. Asmanda alqancılıq bulut görünməkdi. Səhərdə şərqdəki çoğır çoxustan balqığın quyaş özünün illiq nurunu bütkül günə yaylığı və onun nirəsidəki gelis yaylığı seyxeylikdən çaşmaqdı idi. Gelis yaylığıdəki tolpar külünün şəmalda payda boğun türüm-türüm dolqulları quyaş nurda hər xil rəngdə çaxnab duraddı. Səhərdəki quyaş nurda eyiz axbaş çoxqula həmmə güzəllikini özügə mücəssəm qığan marcandək yaltırab duraddı. Baharda bu yaylaq toy köynik kiyib, qapqara çeçigi ağ sadap taqıp, çıraylı qısıp zinnat boyumlardan bezelgen toy boğan qızgı oxşap qığan bolsa, əmdelikdə bədini tolğan hər bir teniqidin xuşboy hit tarlı batqan, növərlik məzgilik ötken işlanı əslə batqan, çaşları oltun rəngi kirgen cıvanğı oxşap qağan idi. Səpər yaylaqnın bu güzel mənzirsəgi yeraqdın zox bilən taza qarvətkən dinkin, mağaydap turışıqı közü xoşnısının işigi aldıdı oltuğun Aycaman Mumayğı düşdi. O, yip igirip oltırğan idi. Zəpər berib Aycaman Mumayının qulağı suyub körüşdi. Aycaman Mumay Zəpərinin peşanısıgi suyub, peş amalıq soraşqan dinkin, balam, şu tapdı nəyə cəb döndün, dəb sordi. Çoğana, Mən gelis yaylıqı berib, bizim oyunun qotazlarını bir közdən keçirgəş, 5 qotazını yandırıb gelib satay dəb oyludum, dedi Zəpər Mumayğı cavabın. Mumayının közləri çaxnab getdi. Onun kallısı şu an, bula toyunun tayarlıqını qılvatqan oxşaydı da, degen oy pikir əks etdi. Yaxşı qıbsan balam, mən nəvrəm Nurzıbanı saxlavadı mən. O bugün nahidin kəmməkçidi. Mumay şundaq dəb yol tərəfi qarab qoydu. Səpər Mumay bilən xoşluşub, gelis yaylıqı kəgəndə qutazlarının tulpar külü ətrafı yaylamat qalıqını köydü. O, tulpar külünü yıqındın bir körək. Andın 5 qutuzum nəhidəb mağay deyənli xiyaldan ötküzüb kül boyuqı kəldi. Tulpar külü gelis yaylıqının ən iqiz yergi caylaşqan bulub, deniz yüzdən təxminən 4500 metr iqiz idi. Uzunluqı 200 metr, kənliki 130 metr. Çonqurluqı 100 neçə metr kiladığan bu külünün sumrattak suyu qış yaz bir xil dolqunub duraddı. Onun hayvatik dolqunu kişini şürkendiraddı. Şuna tamaşı qılışqı kəgəllər içindeki yürəkli girəkləri külünün yeniği yıqın berib kül mənzirsini tamaşı qıladdı. Külünün şərq və cənub tərəfləri quram taşlı tağlarla oralğan bulub bu tağlarını həmişə qarmız qaplab duraddı. Külünün qarib və şimal tərəfləri İgiz yantu ketken yapyeşil gelis yaylıqının baş tarafıgi tutuşatdi. Kül boyu da türlü kesəliklərge şifa bulunduğun xılmıxıl doğruluq gülge yaxla buluq özgən bulub, yaz küz pəsildə güllə xudçıdı içilib getətdi. Külnün şarıq tarafı da kiçikirək bir tüzlənlik bağ bulub, yerli kişilə onu vuruş meydani, yəni tulpar meydani deyitdi. Bu tüzlən otlaqda tulpar otu nahaydı buluq özətdi. Mundaq ot atlanın yaxşı görüb yeydiğən ozuqı bulub, bu yerdə otlatılğan atla beqiş tepib, uzaqı bamay tolumdək səmirib gedətdi. Külnün ətrafı deyənə top-top bulub otlap yürgən yavu tekə və taq üşkilərini, qaqıldışıb yürgən qartanlani köygülü buladdi. Kül boyda turub tüvəngə qarasa, nurğun taq çoxqıları və çoxqılanın üstüdə ləyləb yürgən bulutla xeylələ pəsti görünətdi. Gelis tacik dili da xuşbıraqlıq vada deyən mənədə bulub, bu yə Pamardakı ən yaxşı yaylaqlanın biri hesablanatdı. Zəpər 60 yaşının qarısını ağan bulsumu, əmma görünüşdən 40 yaşlardakı jigitdək roy halda tetik adam idi. Çaşlarıq ancı müncü axsancılğandan başqa, yüzdə heç qanda qoruqnun ızı yox idi. Onun bütün hayatı çarvı biqib, çigra çarlaşıblən ötətdi. O ketib etib, oğlum rastılı daşıqı üssə, Ailəmizgi nisbətən ən çox iş bub qalıdı. O, bək ədəb əxlaqlıq, toğru sözlük çox buldu. Bu yəri giləmi onu maqtab ağızdan çüşürməydi. O, tallıqan qızmı naydı esil qız. Çigra çarlıqıcılar içində hər yili ilğar bub bahalınıb gelib adıdı. Nurzıba bizdən öygümü nurğun yardımdan ıqıldı. Həqiqətən güherdək esil tepilmaz qız. Əgər oğlum daş öygüm ansa, o qız saxlab duramı? Ya ki, umu daşı götəmü deyənləni oylab, külünün boyuqı kəp qağalıqını toymaq qaldı. Tulpar külünün suyu yeşil zümrət tək cımırlab duraddı.

Allah çağırı qağızını tarqıtıp atqan vaqtqa toğri kep qaldı. Şunun bilen, öz kentdeki ali mektep götken ballanın çağırı qağızını ağa çıqqan idi. Nabi Nurzabanın qoladan dərhal konvertini ilip açdı və öz gözüge işemeyle qaldı. Onun qolada tolımı çıraylı xat nusqısıdaki Beijing daşı diyen xat yazılgan çağırı qağız duraddı. O çağırı qağızını qayt-qayt oqıdı. Bu haqiqatan Beijing daşının çağırı qağızı idi. Xoşallıq ayacandan onun gözlerden yaş çıxıp getdi. O Nurzabanın qollarını tutup durup, Beijing'de oqıydıgan boptı mən. Beijing'de neçe min kilometre yeraltıdaki yaylaqda yaşavatkan bir çarvıcı pärzantının Beijing'de aşığı ödüşü asan mı? Biz hakikaten yeni dəvirde yaşavatkanlıqımız üçün ahmetlik, bəxtikkenmiz, dedi bir xil hayacan bilen. Şunu deyine, ben sendimi öte hoşal buldum, hayacanlandım. Nurzabanın gözlerden taramlap yaş koyuldu. Bu Nurzabanın çin gönülden çıkan hoşallıq yeşiydi. Nabi təqazalıq bilen, Sanucu, çakır kağız kemepti ma? Dəb sordu. Mən yeni kütüb aqay. Bəlkim, mağın çakır kağız kep qala. Mən kərgüsü də çıqra çarlıqıcı bolu mən deyən oy bilən arzu tolduruş cədveliğe birinci qılıb dövlət müdafiye daşıyosunu toldurğandım. Çakırıq kəmüsümün heç qısı yox. Oxşişli bu yada qılıb çıqra çarlıqıcı bolu mən. Nurzıba səl turbilib gepinde anlaşdırdı. Sana Beijing daşığı çakırıq kəyindin, boyum asmanğı taqaşqıraq xoş buldum. Mən çigra çarlıqıcı bulup, seni Muşiyada saxlayman. Nurzıba, minin daşığı ötkünümge rastlılı xoşal buldun mu? Eğer mən kessem, oqış bütürüp kəyici mini saxlamsan. Çay işküzü koyğan jigitin, seni taşlap daşığı oqış kəskanda qaraysan, dedi. Əməliyyətdə Nəbinin könlüdü mü, Nurzıba daşığı ötələydi o deyən işençiba idi. O, Nurzıbanı sınaş oydu şündaqda vatatdı. Nurzıba qatdi tələbbüzda, səllə xoşal bulduğun iş bolsa, mən cənimni qurban qılışqım təyyar. Çünki, minin bu hayatını sən bəyəm, varlıqım sənin ilkində. Boğu 4-5 yıl saxlaydığın işkən, səni 50 yıl saxlaydığın iş bolsa mı, çoxum saxlayma. Sana işini mən Nurzıba. Lekin sana desem, şundaq yaxşı oquğan tursan, çoxum daşığı barısın. Biz bər-bərimizin saxlayımız. Dedi Nabi söyünüş bilen. Şu çağda Nabi'nin göz aldıdan 2 yıl burun yüz bəgən bir iş kimin neyin istek ötdü.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, ademlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, abdot qırdap kitipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turğandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 谢谢，谢谢你们，谢谢我的伴。
1: 我们一起结伴前行，让景迈善。

Hörmətlik radio dinləyicilər, anlavatqanınlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşayıdı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatırıq. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılırıq.

0: bilan Zuhra xoşallıqdan özünü qoyduğun yer tapamay qalatdı. Bu vaxt sağlam idi, sütünü köp içətdi. Tamaqnımı iştaha bilan yetdi. Zuhranın köp vaxtı onu ozuqlandırış həm oyunçı bilan ötətdi. Rustammo bu oğulğı tatışıb, avul qışlaqlağı az bardağan bu qağan idi. Rustam bəzdi Ösərqan bilan Gülsarənin tupraq beşiği çıxatdı. Qadirlik dostum, oğulluq sınlım, oğulun adın ənsirmək, xatırcam yet ana. Dəb piçarlaydı o, köktatla besip getken qabirləgə xiyalcan gözlərini tikib. Biz silənin yoxluq onlarını belindirmək, onu kümül qoyub biqib, obdan tərbiyləb qatağı qoşimiz. Rustam şu oylığalırğı əməl qıldı. Nijat, bir yaşdan halqıqan çağda Zuhra omaq bir qız doğub, Rustamnın xoşallıqı xoşallıq qoşdi. Ulanın ailesi şadxoramlıqı toldi. Nijat bilen Rashida tan çoğun boldi. Aksınıl bir-birdin bir gün mü ayrılmaydı. Nijat bəzi sınlısını jığlatkan balla bilen uruşmu qalatdi. Rashida mu, aksını boza qıqan ballağı teti alaydı. Şuna balılar adatı bir-birgi amraq bu aksınlılağa onaylıqçı çıqılanmaydı. Rustam, ulanın işkelisini Ali Mektepke oxuşqı bərdi. Rashida öz kəsbini qoldun bəmək, tırşıb işləb, ahir modur ve raş boldi. Nijat, maliyyə şöyənini pütküzübla, bir qançı xanzu qazaq dostları bilən birli ticaretki kırışıb kətdi. Rustam, bu arzuluk oğulunun talışı qoyurmət qılıp, onu qolladı. Lekin, o Nijatka hər daim, dövdümüzün içi sırtıda neyini ticaretçilə bə oğlum, soda setiqmü bilim, ixtidar, əxlaq pəzilət tələb qoludu. Onun tərəqiyyət boşluğu intayın kən. Şuna mən senin ticaret bilən şuğulun şuğunu bütün küçüm bilən qollayman. Lekin kişilər bilən soda alaqı qığanda səmimi, adil, rastil bulmasan, kişilərin işençidən onayla ayrılıp qalısan. Soda mı kündün günge kasatlaşıdı. Soda qıldım dəb, dövlətinin qanun pərmalırıqı xilaplıq qığalla özünü nabut qıludu, dəb tərbiyə qıb duraddi. Nijatqa soda cəriyan dərxil adamla uçurab duraddi. Şundaq çağlarda o dadısının digərlərini ixtiyarsız esigə alatdi. Dadam, soda setiqinin qanuniyyətlərini nədün ügünü ağandı? Dəb oylaydı, o hayran bulub. Ticaret sahası, həqiqətən mürəkkəb oldu gəndəsə, pul tepişnəni qoydu bulub, qanun bilən əxlaqını əstin çıxağında, onayla tuyuq yolu kırıb qaldıqan gəpkən. Tülkə qapqanğı çüşdi. Nijat bir günü öydü xotanı bilən paranlaşıb ulduratdı. Tuyuqsız işik qonqırqı cəranladı. Nijat iştik berib işikini açdı. İşik aldı da nadonuş bir adam turatdı. Öy kırın, dedi Nijat illik çıray bilən. Nijatın uyum boşuq o dəymən. Hə, bu minin uyum. Öy kırın aka. Nadonuş adam öyge kırıp, özge ədəb bilən salam bəgən Nigarəgi beşini igipli qoydu və safadın orun aldı. 50 yaşlığı yıqılışıp qalan bu adamın sol tərəf yüzdü uzun tatuqba idi. Boynudu tom altın zəncir sanqılab duraddı. O, sol qolunun barmıqığımı yoğan yaqıt gözlük altın üzük silib ağan idi. Olturşub kətkən gözlərinin ətrafı qardab kətkən idi. Bu gözlə bir qıl soğuq nur çeçib atqanda qaladdı. Bir qarmaqqa bu adamın məkkarlıqı manimənda bilinibli duraddı.
1: Körmügəl adam qo bu, dəb oyladı Nijat hayran bulub. O, meninmiş qız dəb kəgəndi. Közümge sığmaylı qaldı o bu adam. Onun yüzük ağı tatıqımı adamını qumağı sep qoydikken. Piçakının ızımı nime o?
0: Aka, sizini tonuyamadım o? Dedi Nijat mihmağı külüm sirap qarab. Örümçeden gəgən oxşumam siz. Hə, menin köprək turduğan cayım şu örümçe. Mən sizini muyum işkiş bilən izdəb gəldim. Nemiş? Birsi siz bilən əmkarlışıb, altayda bir kan açaylım ikən davatımız. Kan dəmsiz? Hə, Altay dağlarının əmili cayda altın bilən yaqıt bafqam. Şu baylıqlanı tən qezib, paydısını tən körəyli davatımız qo. Anlatsam siz müşiyədə tuğulub ösübsiz, kanını qəyədin asaq bulduqalıqını bizdən obdan bilirsiz. Onun istəyi siz müşiyərdiki danlıq ticar əçikənsiz. Köpçilik qarşıda inavıttınız, qolunuzda məbləğiniz bakən, hökumət oruluruqı mu gepiniz ötüdükən. Şuna siz bilən şerikli şeyliydi doq. Birincidən, mən kancılıq bilən şuğullanmayım mən. İkincidən, hökumət hazır şəxslərinin ondaq qalılan içini qatıq çəkləv adıdı, dedi Nijan. Natunuş adam qaqaqlab külüb getdi.
2: Qanun dəmsiz, həyfqam, danlıq ticarəçi boğunuz bilən tiqi balıkənsiz qo. Müşkündə xəxnin qanun bilən nemi qari? Qan içini çəkləyimiz dəb, əxmaq pop jügəlləmi adamdı? Şaraqşıb durğan pulni kösə, ola qanun, panun digərlən unutub qalıdı.
0: Siz qanun icra qılğan şu adamlarını tunuydıqan siz. Ondaqlarını qarmaq taşlap qaçıq aylandırıp qoymaz. Şu onlardan qam qımay, biz bilən həmkarlışıb cıqraq pul tepi oylandayım mən.
2: Keçirəyən aka, mən onda qılamay mən. Qanun bilən oynasaq, aqiyyət yaxşı bombaydı aka. Siz digəndək, mən bu yerdiki qanun icra qılatqalarının həmisini digdək tunuy mən. Уланың бәзіретті менің сабақ дешім, бәзілері қошынам. Лекен, мән уланы отқыштырдыған үшін әргіз қымаймен. Уламын сіз ойлығандай, ондақ пұлны көрсе құдын йоқтып, қанын ұнтып қалдығала әмес. Сіз бәк сады екенсіз, тек пішмапсыз жұма. Бұ уланы отқа әмес, байлық іштіргенлік, ұқтыңыз ма? Сіз шо тұныштырыңыздың алдығы пұл қойып екіне, уланың ғачыға айланмығын немен бір көріп ақай. Біз пұлны шо қанун низамлағы қаттық әмел қылып тепіп атымыз. Шоңа өзіміз ма, балы чақыларымыз ма қатыржам, содымыз ма қатарсыз, раван кетіп атуды. Соды сетіқті қануға әмел қылып атқан болсаңла, шоңқарла, бұғы мүнгізлері, әйіқ терілері, арқарла білін тағы өшкілерінің башылары чоң шәрләгі нәдім беріп атуды. Әткес малла содысы білін шоғылланғалла жадысын еу атуды. Шо әткесшілі білін елішіп жүріп құрбан болған сақчыламы ба? О сақчыларыңыз ә қанч палақшығыны білін, оланың содысын тосып қаламайды. Ешіңіз мәндің чоң кен ака, шоңа бір кеп қысам, кичік тұрып ақсақаллы қыват ұды деп ойлап қалмаң. Сіз бұ еді қанунсыз тижарат қылалаймайын деген нетіңізді менің? Сіз маңа тәхтет селіп атам сез? Бұ тәхтет әмес, менің яқшы көңілім. Білсіңіз, бұ кеп сізгі пайдылық. Біліп атты мән, деді натуныш адам не жатқан мәсқыр арылаш еді. Сән мені қоққақ селіп, бұ едігі базадың қачырып атсы.

Тегече ачыгы янмаган түлке мехманханның залыгы куйылган юмшак сафагы өзүнө ташлап тамакысын туташтырды. Мулазиматчы уның яныга күлүмсирап келип, адап белән эгилип салам берди. Васылык талапсыз белән: "Мехман, хапа булмасаңыз, бу аммеви сорында тамак чекмисеңиз болот экен", деди. Түлке уныңга алып карап койуп тамагын кулы белән межип өчөрдү ва яныдагы ахлат сандыгы газап белән ташлады. Şu esnada mehmanxananın zalda tənərkəçilər kiyimini kiyib alğan 27 yaşlı çamısındakı bir pakar yigit peyda boldu. Pakinak laqamlik bu yigit xojayinin qiyalıqdan şəhərgə yötkigən ətkəs mallarını ehtiyacçılıq bilan pul qılıb sırtqı çıxırışqa məsul idi. Saqçılar bu pakinaknın kəyinigi düşkili xeyli bolğan idi. Qolğu düşkən ətkəsçilər özlərinin şəhərdəki bu muhim şərkini allaqaçan paşqıb qoyğan idi. Saqçılar pakinaknın qolida xeyli jiq ətkəs mal barlığını onu koldan çıkaralmayıp atkalıqını biletti. Şuna ula torunu kən yiyivitip, pakinekini bihutlaştırıp, onu ətkəs mallarını yürkügelik əgəllər bilən birlikte kolgu çürüşünü bilallıqan edi. Şunda qılığanda ətkəsçilərinin sırtki torunu mu paçaqlıqla bolatdi. Pakinek kəyni de adam balıqıdan xəbərsiz idi. Lekin, qiyalıqdaki ətkəsçilər uğusunun beçit qılınqalıqını anlıqan pakinekinin jürgü su idi. Şunu o koladaki mallarını tezirek koldan çıkarıp etip, bu xatarlık sodadan bıraklı kol üzüşünü könlügü püküp koygan idi. Mekmanxanada çoğun ticaretçi bu oxuşup getirdiğen natunuş bir adamın payda bulup kağallıqını körgen Pakinek'nin könlüde ümit uşkını payda buldu. Onun koldan çıkaralmayı batkan mallardın kutuluşunun imkaniyeti yıkılışıp kağandak tuyuldu. O bugün manumuşundak məqsat bilen Mekmanxanığı kagan idi. Pakinek tülkege salam kılıp safadan oran aldı. O yer astıdan közüdüp, tülkünün keyfiyatı tüven şikayetini baykadı. O tülkeden, "Siz sırtın keldiğinizde değmen," dep sordu. "Ha, Ürümçiden keldim." "Bu yerde uruqtuk kaldırınız yok oxşamandı." "Yok, men bu yerge mal sitip ağlı kelgen." Tülkünün gipini anlığan pakineknin gözleri çaqnap ketti. O tülkünün yenigi sörüldü. "Aka, sizge kandaq mal kerek?" "Mana kerek malni sen tep beremeysen." "Tapı mən aka, bu yedi mən tapanmaydıgan mal yok. Şonkar, punkar, buğumun güzü eyiq deyirsi digendek nesleni mi tapalam sen?" "Oy aka, bək tələylik adamken siz cümo, ininiz dəl şu sodu bilen əpilişidu." "Malların nədə?" "Eş kim bilməydiğən yedə aka. Siz ne uyagı xalğan vaxtınızı başlapar mən. Körüb, tallap seti valısız." "Bu yedin saxçıları yamandaydı o. Kendimizgi çuvamaz ha?"